0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks un pagodinājums atkal būt šeit Radio SVH studijā. Piektdienas vakars, 7 vakarā. Artis Volfs ir šeit un Radio SVH Top 20 var oficiāli sākties. Es atgādinu, ka raidījumu atkārtojumi svētdienas vakarā, 7:00. Un arī pirmdienas rītos, 6:00 no rīta. Tas par atkārtojumiem runājot, bet par jaunumiem runājot un par tām dziesmām, kas pametuši Radio SVH Top 20. Jāsāk ar tām dziesmām, kas pameta, ja? Kas šonadēļ pameta Radio SVH Top 20. Tik daudz, ko teikt. DJ Rudu un Esmeralda un Dubra ir prom ar tik daudz, ko teikt. Šipsi, not a known but a word. Cik nedēļas viņš sabīs mūsu topā? 11 nedēļas, paskat kā. Un arī Summer ir prom ar potential 8 nedēļas topā. 3 dziesmas pamet šonadēļ Radio SVH Top 20. Jau 2 nedēļas pēc kārtas pirmajā pozīcijā ir Tu zini mani no galvas, Muzīka un Tikāša sakāmā. Vai būs arī 3. nedēļa, to mēs uzzināsim radījuma noslēgumā. Pirmais jaunums šonadēļ. Brīnišķīga dziesma no albuma Everyone for 10 Minutes, kas iznāca, ja nemaldos, maija vidū. Jā, tieši tā, maija vidū. Jacks Antonovs, slavens producents, leģendārs producents un viņa blakus projekts Bleachers. Ar dziesmu The Wands startē 20. pozīcijā.
1: Numur 20.

0: Bleachers un The Van startējuši 20. pozīcijā ar RSVH Top 20. Nākamais jaunums tie ir kaut kaili ar leģendāro dziesmu par laimi. Šī dziesma pirmo reizi tika izpildīta lielajā koncertā maija beigās un pirmo reizi ar RSVH tika atskaņota tieši pirms Jāņiem tajā piekdienā. Un toreiz, kad mēs to darījām, sazvanījāmies ar Kristīnu Pāži. Reko, viņa toreiz teica.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir krausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Te par karstu, te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Baltijas baumas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Sveiciens! Te Kristīna Pāži no grupas Kaut Kaili. Pirms neilga laika uzstājāmies kolosālā pasākumā, liela koncertā, Meža parkā. Un mums bija tas gods pašiem izvēlēties dziesmu, ko tur izpildīsim. Mūsu loza krita par labu dziesmai, dziesmu par laimi. Ivo Fomina un Kleina Gunta Rača, brīnišķīgā dziesma. Un tad mēs saņēmām lielu atsaucību no mūsu klausītājiem, ka šī dziesma būtu pelnījusi studijas versiju. Un tad nebija ilgi jādomā, līdz ierakstījām studijas versiju un speciāli Radio SVH klausītājiem tieši šodien pirmatskaņojums, pasaules pirmatskaņojums tieši jums, dziesma par laimi, grupas Kaut Kaili, interpretācijā. Visās straumēšanas vietnēs šī dziesma būs pieejama 22. jūnijā. Lai jums priecīgi svētki, baudam mūziku, priekā!
12: Sveiks, dargais klausītājs!
13: Mēs esam Kaut Kaili.
14: Un mēs baudamies vanā.
12: Un ir labais. Radio SVH.
15: Jaunums. 19.
0: Kaut Kaili ar dziesmu par laimi startē 19. vietām.

0: Kylie ar dziesmu par laimi 19. pozīcijā. Un arī trešais jaunums šonadēļ, tie ir Jungle. Viņa jaunākais albums Sunshine iznāks 14. augustā, vēl kāds brīdiņš jāpagaida. Rekur ir nākamais singles no tām. Šī ir Jungle ar The Wave.
1: Radio SVH Top

0: Mūsu jaunumu šonadēļ 20. pozīcijā Bleachers at the One, dziesma par laimi, kaut Kylie izpildījumā 19. vietā, un šie bija 18. pozīcijas īpašnieki, Jungle ar The Wave.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 17.
0: 17. pozīcijā nekādas izmaiņas. Tāpat kā pagājušajā nedēļa, Alex Warren un Fever Dream.
2: 16.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām pagājušās nedēļas jaunpienācija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
2: 15.
0: Joprojām 15. pozīcijā Lady Gaga un Deutsche ar Runaway.
2: Numur 14.
0: Kāpums par 6 vietām Ariana Grande un Hey That I Made You Love Me.
2: 13.
0: Minus 5 pozīcijas Lady Gaga un Shape of a Woman.
2: 12.
0: Uz lai par 1 pozīciju Olivia Rodrigo ar The Cure.
2: Numur 11.
0: Kur ir tā jūra? Prāta vētru un mēs šonadēļ uz lai par 1 pozīciju, attiecīgi 11. vietā.

0: pirmais desmitnieks ir klāts. Turpinām skaitīt tālāk. Desmitajā pozīcijā Jaunlaulātā. Jaunlaulātie. Rūgts Taylorai Swiftai un Travisam Kielsam. Taylor Swift pakāpusies uz augšu pa četrām pozīcijām ar I Knew It, I Knew You.
1: Desmitā vietā.

0: Top Beautysmith. Top Beautysmith.
1: Un tagad droši varam dzirdēt visi kopā šo dziesmu. Jau par četrām pozīcijām. Tāpat kā Taylor Swift ir pakāpies uz augšu arī Šipsī. Ar Zemenes koncerts 12. jūlijā šo svētdien. Neiken kalnā Estrādē, Dikļos. Šipsī ir 9. vietā ar Zemenes.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.

0: numur 8.
1: Uz leju par vienu pozīciju šonadēļ. Dons un debes jums, viņš ir 8. vietā. Savukārt 7. pozīcijā mīnus viena pozīcija The Chemical Brothers un go!
0: 7. vietā.

0: Vaders un Olivija Dīna šodien noslīdējušas lejā par divām pozīcijām. Attiecīgi 6. vietā Rain Me In. 5. pozīcijā labs kāpums plus 4 pozīcijas Chris Noah un mīļākie bērni.
1: Top 20.

0: Dēļ ārā no pirmā trīnieka, tā ir Olivia Rodrigo attiecīgi 4. Vietā, mīnus 2 pozīcijas dziesmai Drop Dead.
1: Radio SVH Top 20. Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sandvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsarg kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši iekšā pirmajā trīniekā un atkal pirmajā trīniekā nonācis Rolands Čēja, viņa projekts Medību lauki. Šonadēļ uz augšu par divām pozīcijām ar Miera pīpē.
8: Hei, čau, te Medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: trešās uz otro pozīciju šodien pakāpušies Tampere City ar Self-Aware.
1: Top 20.
2: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: I knew it, I knew you. Rūgts Taylorai un Travisam vēlreiz. Desmitajā pozīcijā Taylor Swift. Četras pozīcijas uz augšu.
1: Deviņi.
0: Tieši tāpat. Četras pozīcijas uz augšu. Šipsī ar Zemenes. Visu uz koncertu 12. jūlijā.
1: Numur 8.
0: Mīnus viena pozīcija Doms un Debesjums.
1: 7. vieta.
0: Tieši tāpat uzlēja par vienu pozīciju The Chemical Brothers and Go.
1: 6.
0: Kritums par divām vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par četrām pozīcijām Chris Noa ar Mīļākie bērni.
1: 4. vieta.
0: Minus divas pozīcijas ārā no pirmā trīnieka Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Atpakaļ iekšā pirmajā trīniekā medību lauki plus divas pozīcijas Rolandam un Miera Pīpei.
1: Otrā vieta.
0: Uz augšu pakāpušies par vienu pozīciju ļoti bīstam tu pirmajai vietai Tampere City ar Self-Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot tikai to, ka pirmajā pozīcijā joprojām ir muzīka un tikaša sakama ar Tu zini mani no galvas. Jau trešo nedēļu pēc kārtas numur viens. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikaša sakama un Tu klausies Radio SVH.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar pēcpusdienā glābēģi Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu negaisa nodarīto postījumu dēļ. Kopumā saņemti vismaz 56 izsaukumi par kokiem, kas nokrituši uz ceļa braucamās daļas, un visvairāk tādu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes. 9 izsaukumi saņemti arī no Augšdaugavas novada, savukārt Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama 5 reizes. Spēcīgā negaisa dēļ vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde bija traucēta apmēram 2400 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Sākotnēji strāvas piegādes traucējumi bija skāruši pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Lūdzas novadā. Vakar pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus, bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus, jaunus apmeklētājus trasē nav laidis. Šodien tās saimnieki plāno sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to, vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai, vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Pārcelšanos uz citu mājokli apsver aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava veiktais starptautiskais pētījums par cilvēku vajadzībām un vērtībām attiecībā uz mājokli. Saskaņā ar to Baltijas iedzīvotāji savās apkaimēs ir iesakņojušies. 44% tajās dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, tomēr gandrīz puse aptaujāto ar augstu interesi raugās uz jauniem dzīvojamajiem projektiem. Gandrīz puse gan Baltijas, gan Latvijas respondentu, kuri plāno pārcelties, atzīst, ka meklē kvalitatīvāku mājokli. Līdzās tam viens no būtiskākajiem pārcelšanās iemesliem ir vēlme pēc lielākas dzīves telpas. Latvijā mājokli ar savu dārzu kā vienu no pārcelšanās iemesliem minējis gandrīz katrs sestais respondents no tiem, kuri plāno pārcelties. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs jauns amats. Ierakstā platformā Telegram viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču norakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministra amatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi Zelenskis nav atklājis, kas varētu nomainīt Sviridenko valdības vadītāja amatā. Kā raksta Ukrainas prezidents, par katru prioritāro ārpolitikas virzienu atbildēs konkrēta amatpersona ar ievērojamu pieredzi. Starp galvenajiem virzieniem viņš minējis attiecības ar ASV, kā arī ar Eiropas Savienību, kaimiņvalstīm, pirmkārt ar Poliju un Ungāriju, tuvajiem austrumiem un Persijas līča valstīm, kā arī Ķīnu. Zelenskis arī paziņoja, ka gaidāmas izmaiņas tiesībai sardzības iestāžu vadībā. Bet Itālijas tenisists Janniks Sinners vakar uzvarēja Vimbldonas čempionātā, aizstāvot pirms gada izcīnīto titulu. Pasaules ranga pirmais numurs ar 6-7, 7-6, 6-3 un 6-4 pieveica Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules ranga trešo numuru Vācijas pārstāvi Aleksandru Zverevu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, pašā rīta agrumā 7 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Klāt ir pirmdiena. Pirmdiena 13. jūlijas. Skaista diena izvērtīsies, par to šaubu nav. Mēs esam pārvarējuši to oktobra laiku, to nedēļu, kad bija jāizmirst, jāizlīst. Un vakar jau arī rekur ziņās stāsta, vienās kādas tad visādas vētras bijušas Rezeknes pusē. Un cerams, bez mazīgiem postījumiem jūs mājās, ka visi dzīve veseli un priecīgi. Var šodien ķerties pie jaunas darba nedēļas, un to mēs arī visi kopā darīsim, draugi, jā. Jāatzīst, ka jūlijas jau teju būs pusē, un vismaz šajā nedēļas pašā vidūcī 15. jūlijā var pieņemt, ka notiek pusēm dalīšanās. Viena būs aizvadītā jūlija puse, un otra būs priekšā esošā, tā kā es ceru, ka varēsim izbaudīt to ar pilnu krūti un pavisam tā no sirds. Ja nu gadījumā tu šajā rītā mosties, un tev tāds, vēl gribētos pabūt tajā nedēļas nogalas noskaņā, tad atsūt, kas te tev bija tik fantastisks, kas nelaiž vaļā. Nu, varbūt, ka kaut kāda tāda pavisam liela patikšana, tad kāda saradās, vai ne? Un tad, ja cilvēks iemīlās, tad to sirds darīs bieži reizē, bieži kā tāds vairāk kā vēders graizes. Labrīt, draugi! Man Helen, why can't this be love? Pašā rītā, kamā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
7: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikā.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu, šitas gan būs negaidīti. Nav arī, ko
2: tu... Es, nu, tāds sentimentālais
1: skandals. Kaut ko, skandals, ja es izdomājos, ir sentimentāls šajā rītā iestartēt, ne, ja?
2: Braucu tā, izvēlēju savu citu maršu šodien, kā braucu, saprat, tā vairs nebraukšu.
1: Jā. Bet man piemēram, man ļoti kaitina šādas ekspedīcijas, bet man vīram arī ļoti patīk. Un vakardien arī mēs bijām tur Dobeles pusē un uz to karjeru, kur gribam nopeldēties, viņš tur izdomā kaut kādu ceļu. Es domāju, vienā brīdī, divas ceļi paliek arvien šaurāk. Mēs tā braucam pa asfaltu, tad pa granti, tad jau pa tādu zeminieku un likās beigās pa kaut kādu purva dūksti virzīsimies. Un viņš saka, tev nepatīk šitāds eksplorošs vai kaut kas tāds? Es tā, nē!
2: Nu, mums bija jautri, sestdien uzstājāmies Naukšanos ar dziļu vieletas koncertu, mums bija dziļa Latvijā un... Un tur mums reiz brīdināja, nebrauciet, kā jūs svedi, jums jābrauc pilnīgi cits maršruts, jābrauc, jo bija baigās lietas gāzes, un tur vairs ceļš nav izbraucams.
1: Lūk.
2: Un tur kaut kāds dubļi, kaut kas, un beigās sanāca tā, ka, nu, jau mēs tā ieradāmies. Es gribētu teikt laicīgi.

0: Iedāmies, bet ļoti daudz cilvēku bija laicīgi jau atnākuši šeit, cita grupa arī spēlē.
1: Jā.
0: Bet tā tad piebraukšana mums bija jābrauc cauri, principā, skatītājiem, nu, cauri estrādai.
1: Jā.
0: Tā lērām, un tad viss tāds skatās tev vērot.
1: Jā, domā, kas šī tāda?
0: Kas šī tāda? Nu, vai nav jampiņa pilnīgi?
1: Jā.
0: Brauc koncerta laikā gar skatuvi viegā. Un nav citu arī, un tik nērti tās sajūtas par to tādu, uz to ekspedīcijas tipu tādu. Brauc
1: jā.
0: Muižas parku pa gājēju ielām.
1: Pabīdināsim jaunu ceļu.
0: Jā, saka, jā, jūs tur varat braukt, nav citu variantu.
1: Nu, traki, jā, traki tādas sajūtas. Droši vien zritiņiem var piedzīvot dažādākās sevišķie laika apstākļi un visādas situācijas. Tam vēl pālēja ūdeni, tam dzirna viņā.
0: Jā, jā.
1: Tiešā un pāris tā nozīmē virsū. Bet kas tu tur tagad ar to nostaļīju?
0: Nē, es par... vienkārši brauc atminējos šorīt skaistā saulīt, uzlikus tā spīdi par to horizonu, par to. Es jau no Zemgales puses brauc par to, kā Zemgale ir tāda.
1: Jā.
0: Viss taisnes.
1: Jā.
0: Var redzēt tālu.
1: Mm-hmm.
0: Jā, un tad ienāca prātā, ka čips un dūlais nav skanējis.
1: Čips kāda dūlais, konkrēta nesmēs, kompozīcija?
0: Nu, kad meitenes kumst.
1: Ak, tā.
0: Jā, jo man šķita tā saule tāda uzlikus, un tā meitene varētu sēdēt jau uz kādām kāpnītēm.
1: Varētu.
0: Un tad
1: sēdēt un jau ilgoties pēc nākamās nedēļas nogales, kad iespējams satikt savu mīļoto. Ir jau reizēm tās
0: jo attiecības. Jo neizdevās šajā.
1: Nu, vai izdevās, un ir attiecības, kuras ir tikai pa nedēļas nogalēm.
0: Atminos tāds, jā.
1: Jā, bija laiki.
0: 9. klasē. Tāds bija, jā.
1: Tad lai skārt,
0: jā.
1: Bija mazs sentiment.

0: kas būs, ja nepaspēs?
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
2: Labrīt, draugi! Esiet sveicināti rīta fiksajā sveicienā. Laiks, kurā jūs varat nodot sveicienu kādam sev mīļam tuvam cilvēkam, atsūtot to uz numuru 27339933 WhatsAppā. Un mēs šo sveicienu nodosim attiecīgi piebilstot to, ko jūs esat vēlējies pasacīt, norādot mums tekstā to tiešā. Dziesmas izvēlēties nav iespējams. Arī balsiņas nevaram atskaņot. Tāpēc, ka formāts tāds.
3: Jā, nevis tāpēc, ka nevaram, bet vienkārši negribam.
2: Rīta džīmels.
3: Rīt fiksēs sveiciens. Jā. Ja tas, kas te pietrūks no rīta, kad pasveicināt fiks.
2: Šodien 13. jūlijā gribu pasveicināt savu mazo pīrādziņu Dārtu. Dzimšanas diena šodien manam mozīju.
3: O, sveicam Dārtu, jā. Protams, tad jau arī sveicien pašai.

0: Viegli iznāca?
1: Nu, diezgan epidrāla.
0: Diezgan, Push.
1: Push the button.
0: Push.
1: Paldies.
0: Elpo.
1: Jā, paldies.
0: Sveiciens krāsni.
1: Turpinājumā. Māris vēl sūtīt sveicienu cēlai. Ella, pamosties. Under my umbrella. Ella, pamosties.
0: Ella, mosties. Under my umbrella. Ella.
1: Jā, pagaidām tas arī viss.
0: Tas arī bīgs. Rīta fiksais sveiciens ir noslēgts.
1: Tikai vēl viens. Jā. Gribu apsveikt savu kolēģi Nauri, kurš aizvieto mani manā atvaļinājumā. Es būtu kāds klausītājs.
0: O! Kurš tas ir?
1: LV.
0: Rekur vēl tie jums visām Goldigerē.
1: Paldies!
0: Goldigerē. Way over time.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sieru stilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris.

0: Radio SWH Edra. Sander und Nauris.
1: Jā, Andis jautāja par to, kā tad ir ar to pirmdienu 13. Ja piekdienu 13. parasti tā kā tāda dumžais datums, tāds negatīvais.
2: Kaut kā tas tā ir iegājies. Kaut kāds bija tur paskaidrojums, es jau vairs neatceros.
1: Nu, bija kaut kas tur tā iegājies, bet nu, tad pirmdienu 13. jāpieņem, ka ir ļoti veiksmīga, tad radoša panākumiem, bagāta, realizējama diena. Jāapskatās pēc mēnesi kalendāra, ko tu tas saka, varbūt, ka tieši pretēji. Kā vispār kā tev pašam pēc sajūtām?
3: Nu, nav tā, ka labākā.
1: Ja tu tā a priori, bez iepriekšējām priekšzināšanām, skaties šo datumu šobrīd.
2: Ai, ko tu varētu teikt?
1: Tev ir kaut kāda iekšējā sajūta?
2: Nē, šobrīd bija tāda, šodien bija sajūta, ka jāņem brīvs. Ir.
1: Paskatīsimies, tūdēļ skatāmies.
2: Kāpēc man bija tāda sajūta?
1: Pirmdien 13. mīlestība un harmonija vispilgtāk izpaužas mājās.
2: Nu, reiz, tu vairs man jāizbūt mājās.
1: Un attiecībās ar pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Aha. Izdosies viss, ko darīsi ģimenes svētībai un miera radīšanai savā personīgajā telpā.
2: Nu, bet tāpēc arī, nu jā, pilnīgi izskaidro man sajūt.
1: Plāno pasākumus, kas vieno dzimtu un izvairies no veco aizvainojuma celšanas gaismā, jo piedošanai ir maģisks spēks. Tāda laikam tāda.
2: Necelsim veco, kā saka, vecos mērslus, necelsim augšā.
1: Tieši tā.
2: Jā. Neaiztiec, kā saka, sūdu sāks smirdēt.
1: Nu tā, vispār tā saka, jā, tā kā paši šodien to mīlestību un harmoniju sevī turēt vai kultivēt vai veidot vai apstrādāt.
2: Nu kaut cilāt, ko.
1: Ravēt.
2: Cilāt.
1: Izcilāt un tad pārlēt. Nu paši mīlestību un harmoniju tātad, jā?
2: Dar.
1: Aiziet. Tātad. Tikai sev. Ģimenei un
2: ja?
1: Labklājībai.
2: Un necilājam.
1: Turam iekšā.
2: Un nekādas cilāšanas.
1: Zin, tiem akmeņiem varbūt ne tikai sliekas.
2: Jā.
1: Bet spārdarījums vai bijušais.
2: Nu, arī sen aizmirst tās ar kompostu. Komposta bēdre, jā, kaut
1: kādā. Jā, mēs zem akmeņiem mēdzām likt bēdu savu laiku. Atceries, likt bēdu zem akmeņu pārkāju citādām. Un ko tagad tur cilās?
2: Nu, jā. Lai spiež nost tas akmeņus to bēdu.

0: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies! Uzzini vairāk jk.lv jk.lv
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: 7.50 minūtes šajā pirmdienas rītā, 13. datumā.
1: Labrīt, draugi, labrīt, lai veiksmi darbiņos, kas saplānoti.
0: Jā. Es esi saplānoti. Ah, tev ir šodien pareizi, tev ir kāds krāsniņš, šodien tas pīrādziņš ir.
1: Pīrādziņš ir laukā, jā, jau 11 gadus šodien, bet nu, jā. Es kopā ar vēl dažiem pīrādziņiem.
0: Bet siltas atmiņas vēl.
1: Paukšu daudzīties meiteņu ballītē, tas būs, es domāju,
0: oh,
1: diezgan būs. Diezgan bija jautri būs.
0: Es teicu. Mm-hmm.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakar pēcpusdienā glābēji Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu un negaisa nodarīto postījumu dēļ. Kopumā saņēmti vismaz 56 izsaukumi par kokiem, kas bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, un visvairāk tādu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes. 9 izsaukumi saņēmti arī no Augšdaugavas novada, savukārt Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama 5 reizes. Spēcīgā negaisa dēļ vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde bija traucēta apmēram 2400 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Sākotnēji strāvas piegādes traucējumi bija skāruši pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Lūdzas novadā. Vakar pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus, bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus, jaunus apmeklētājus trasē nav laidis. Šodien tās saimnieki plāno sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Pārcelšanos uz citu mājokli apsver aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava veiktais starptautiskais pētījums par cilvēku vajadzībām un vērtībām attiecībā uz mājokli. Saskaņā ar to Baltijas iedzīvotāji savās apkaimēs ir iesakņojušies. 44% tajās dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, tomēr gandrīz puse aptaujāto ar augstu interesi raugās uz jauniem dzīvojamajiem projektiem. Gandrīz puse gan Baltijas, gan Latvijas respondentu, kuri plāno pārcelties, atzīst, ka meklē kvalitatīvāku mājokli. Līdzās tam viens no būtiskākajiem pārcelšanās iemesliem ir vēlme pēc lielākas dzīves telpas. Latvijā mājokli ar savu dārzu kā vienu no pārcelšanās iemesliem minējis gandrīz katrs sestais respondents no tiem, kuri plāno pārcelties. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs jauns amats. Ierakstā platformā Telegram viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču no rakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministra samatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi Zelenskis nav atklāts, kas varētu Sviridenko nomainīt valdības vadītāja amatā. Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits tuvojas 4,5 tūkstošiem. Tā vakar pavēstīja valdība. Saskaņā ar jaunākajiem datiem divos postošajos pazemes grūdienos ievainoti vēl teju 17 tūkstoši cilvēku un vairāki tūkstoši pazuduši bez vēsts. Bez mājokļa palikušās ģimenes veido nometnes stadionos, laukumos un uz ietvēm, un pēc valdības datiem šādi pašlaik dzīvo vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku. Bet Itālijas tenisists Janniks Sinners vakar uzvarēja Wimbledonas čempionātā, aizstāvot pirms gada izcīnīto titulu. Pasaules ranga pirmais numurs ar 6-7, 7-6, 6-3 un 6-4 pieveica Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules ranga trešo numuru Vācijas pārstāvi Aleksandru Zverevu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, tu dzirdēji, ja, kad visas tagad, no visas. Kura tā datuma visām mašīnām ir jābūt, būs tas infrasarkanais cents.
2: Kas tā paskaņa?
1: Tas nāca no manas.
3: No tava telefona.
1: Jā, nu es sagrabāju.
3: Mazā likās, ka beidzot mūs apciemot citu planētu viesi, bet neizdodas telefona.
1: Nu jau no 7. jūlija.
3: Tā, kas tur būs stāsti?
1: Tātad pēc jauniem Eiropas Savienības noteikumiem, visām jaunajām mašīnām, kas tiek pārdotas no 7. jūlija 2026. gada, ja tad tagad jau tagad tā ir.
3: Kas nāk no salona, ja?
1: Kas nāk no salona, protams. Nu, nevar mazlietotajiem prasīt, es arī gribu
3: es
1: to infrasarkano.
3: Es arī rumbulē jāsaliek infrasarkano.
1: Samam otrajam golfam.
3: Kas tur būs?
1: Būs ir obligāta prasība šīs infrasarkanie. Jā, tie
3: kas?
1: Te. Kas? Sejas, viņa pētīs tavas sejas mašīnā.
3: Kas man brauc mašīnā?
1: Nē, tevi pētīs. Nu, tā kā tas, lai tu neaizmigi pie stūrus, viņš visai kontrolēs tavas acis, tavas sejas kustības, un tad viņa pati tā mašīna nobrauks ceļa malā, nostāj, nerastos negadījumi.
3: Tagad manu seju viņš kontrolē?
1: Tavu seju kontrolēs visu.
3: Arī kaut kādas izmaiņas noslīdējušas laigus, vai tur liftings vajadzīgs, vai kaut ko varēs
1: piemēram,
3: konsultēt.
1: 3,5 sekundes nepaskatīsies uz ceļa tā mašīna.
3: Ko
1: darīt?
3: Kur
1: skaties? Tā viņš uzreiz ziņos, jā.
3: A kam viņš ziņos? Man?
1: Tev. Viņš vibrēs, jā. Mašīna pīkstēs, zipsnīsies un vibrēs.
3: Visa mašīna?
1: Jā, viss. Viss vibrēs, zipsnīs un nevar iet gulēt.
3: Zipsnīs, zvaigznes aizdaugavas. Bet paklausies šito te. Viņš nevar pie viena arī mazliet konsultēt par sejas un ādas veselību.
1: Tas būtu īsmēr.
3: Vai nepietiekami SPF krēms atjaunošana?
1: Dāmas būtu, es pieļauju sajūsmā.
3: Es būtu ļoti priecīgi. Vai nepaplašinās poras kaut kādā gadījumā, jā. Vai nepieciešams mitrinošs krēms? Varbūt ir vajadzīga maska. Viņš sāk vibrēt, kad sejai nepieciešama mitrināšana.
1: Es domāju, nu, ko ļoti veiksmīgāk būtu pārdošanas rezultāti, ja būtu šāds pakalpojums būtu klāts. Viņš nosaka, un visu laiku, ik pa laikam viņš tā kā jau mākslīgais intelekts, visu laiku tev slavē, starp citu ļoti labi izskatīs.
3: Jā, tieši
1: tā, mašīnā tā. Es atvienojos. Starp citu,
3: kas tad mums būs tāds kristalīti?
1: Bet jau pateik, ka ļoti labi izskatīs.
3: Viņš varētu izmantot visus tos vecos pick-up lēnus, ko vairs neizmanto normāli cilvēku. Nu, ko tad tāda skaistulīta bez apsardzes?
1: Jā, vai arī neizsasitusies.
3: Nokrītot no debesīm.
1: Jā. Bet ja nezinu, ka tieši melns joks mašīnā iekāpt priekšā, nesasitusies.
3: Viņš jau sasitusies.
1: Pēc avārijas. Tikko ieskrēja iekšā mašīnā. Ne tajā brīdī. Izsaka komplementi. Nesasitusies. Tāds eņģels nolēdzi.
3: Mums arī klausītājs raksta, ka varētu promilis, ka promilis varētu noskaidrot.
1: Bet paldies, es domāju, ka noteikti varētu kaut kā, es zinu, ka ir Amerikā, tikai to esmu redzējis Amerikā, caur video, nevis dzīvē, bet caur video, visu to, ka ir, nu, tiesneši nosaka dažiem autovadītājiem, kura acīmredzot nespēj nelietot alkoholu un stūrēt. Mm-hmm. Viņiem ir pielīt klāt trubiņu, viņiem jāiepirms iedarbīt mašīnu, viņiem jāiepoš trubiņā.
3: Un tad tikai saslēdz.
1: Tikai tad mašīna var ieslēgties, jā. Un tāpat viņš jau var iedot blakus pūstai trubiņā.
3: Nu jā. Nu sarežģīti tā pasauli.
1: Japānā ir alko kontrolē mašīnās. Un tur jau ir jau, viss jau darīts, viss mēs vienkārši dzīvēm formāt.
3: Nu jā, bet tagad jau pa tām sejām. Nu un tagad tām jaunajām mašīnām būs sejas lasītājs.
1: Jā, sejas lasītājs, nu tas ir drošībai citi, akal to uzskata, ka tas ir ļoti liels privātums, tā kā tāda aizskaršana.
3: Nu, jā, ka mēs zaudējam tiesības.
1: Nu nevar, un iedvais viņš tā saka, skaties uz ceļu, un tā saka, es skatos, tu šķielē.
3: Jā, īstenībā.
1: Viņš domā, ka tu neskaties, tev vienkārši no tev acis iet.
3: Nošlikušiem plakstiem.
1: Jā.
3: Vecums tāds.
1: Vecums, viņš tā saka, nu labi, tad nu kaut kas jādomā ar tiem plakstiem.
3: Jā, nu tev jau sen vajadzēja kaut ko darīt. Es baidos, tas mākslīgais intelekts vienā brīdī sāks aizskart.
1: Nu, vienā brīdī jau, jā.
3: Es negribētu, lai man, piemēram, pasaka, ej, kamon, jums ir jāatver acis, tad, nē, nu tad izraustiet uz acis. Nu, tad taču nevar redzēt, vai jums ir vaļā vai cie.
1: Nu, jā. Rekurs tās, ka Latvijā, nu, kā saka, alus automašīnām, kas veda alu, arī ir tāda. Jā, pa veikaliem. Arī ir tāda. Nu, loģiski tev pilna aizmirst, tu brauc viņam. Tu visu laiku svētku sajūtas ir.
3: Visu laiku
1: brauc svētku sajūtā.
3: Tu visu laiku jātur par rokai kāds tos, jo tu dzirdi, ka saskandīt.
1: Jā.
3: Taisnība, taisnība, gribi piecelties, jo kāds kaut ko teiks. Nē, nē, nē, pilnīgi saprotams. Labi, labi, tāds interesantas tās visādas lietas nāk iekšā, teiksim tā. Visādas interesantas lietas nāk iekšā.
1: Nekur mums arī Dairis savu vīziju ir atsūtījis.
2: Labrīt, labrīt. Jā, pa tām mašīnām tā ir. Norvēģijā, kas strādāja, tad mums smagajiem bija. No rīta jau tu nevari iedarbināt, kamēr neesi iepūtis trubiņā.
1: Nu redz, jā, ir, šis ir noteikti, jā. Nu, es ejam uz priekšu pasaulē, es jau, tagad jau arī, nu, bieži vien tu sanāci sēdi mašīnā, tev ir adaptīvā cruise kontrole, viņa pati vēl stūrē, viņa tev ziņo, ātrumu nosaka, viņa pie pati bremzē.
3: Nē, tad, tas pati nolasa, bremzē, tas ir vājprāt.
1: Nolasa zīmes.
3: Ar šitā tam veikals.
1: Zīmes un pat bremzē.
3: Veikals stāvlaukumā es dodu atpakaļ gaitā, lai izriestos un pēkšņi viņš man iedod pa mēmajiem un noslāpē.
1: Jā, tā ir baigi traka.
3: Un es domāju, ka es kāda esmu notriekusi.
1: Ak,
3: es
1: izkāpju ārā
3: apskatīties. Nu tāpēc, kas notika?
1: Bet man arī
3: es izkāpju ārā apskatīties un izrādās, man no sāna ir vienkārši tuvojies cilvēks. Viņš laikam domājas, ka es to neredzēšu kaut kādā aklajā zonā, nu, viņš man nobremzēja.
1: Viņš jau pēc pieredzes.
3: Pēc pieredzes, jā. Viņš kaut kādi ir viņam saglabājušies algoritmi. Mēs šitā jau toču nepamanīs.
1: Nu, mēs tieši tagad braucām pušiem ar grupu, tiem naukšēniem braucām, un nu. Mēs smējāmies, bet, nu, ka tā mašīna, principā, tu vienkārši sēdi un tev jātur roka uz tās stūras, jo savādāk viņi tad beidz to pašu tās stūrēšanu.
3: Jā.
1: Un tad beigās būs tā, ka vienam tur būs jāsēž, viņš pat nestūrēs, bet viņam jāstās uz ceļa, visi pārējie mašīnā balējās.
3: Jā.
1: Un viens ir tas, kuram ir jāsēž, un nu, nedrīkst lietot alkoholu, jo viņam, nu, jebkurā brīdī ir jāpārņem vadību, jo pārsvarā viss dara autopilots. Un es vienkārši zinu, ka tā būs tāda nākotne, un ka būs pēc tam balītam vienkārši sēdētājs, kas sēž. Nu, un viņš pat nevar arī iesaistīties sarunās, jo tas infrasarkanais jau neļauj pagriezt seju. Viņam visu laiku ir jāstāst uz priekšu.
3: Tu raksturo mani šodien meiteņu balītē, kad dārtai nāks draudzenes uz dzimšanas dienu.
1: Skatīsies tikai uz priekšu.
3: Acīm redzot tādu. Nu, mēs brauksim uz aklaparu, kas nezinu, ko vēl tur varētu darīt.
1: O, es nezinu, peldēties.
3: Peldēties?
1: Bet tu jau neeji ūdenī. Tu peldus dzimts ir?
3: Tu ir labs jautājums. Mums jau kaut kur jāpaķemēt. Nu, jā, kas? Skapis.
1: Nu, man ir bijis, akvaparkā. Man ir bijis, jā.
3: Pelkas, tev ir bijis akvaparkā, es negribu dzirdēt, kas?
1: Nē, man bija.
3: Es negribu
1: arī
3: dzirdēt,
1: nē, bet tas, šorti. Nē, šorti, ka man ir saplīsuši šorti. Par ko tu runā? Ko? Nē, man ir Vācijā. Saplīsu šorti. Ar strītiem tur sasējām kaut kā. Labi, Sandē aizgāja. Neko, nu, tad pavadīsimies tādā sastāvā šo rītu. Turpmāk es un jūs, es un tu, klausītājā. Labrīt!

0: Kiss.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal L'Sev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Pievienojies Mēnes aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini Mēnes aptieka LV labsirdības misija. Mēnes aptieka – tavas veselības recepte.
4: Jūrmalā vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: LV. Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots.

0: nesūtījāt, ka vairākos uzņēmumos, kur esat strādājuši, ir jābūt strubiņās.
1: Jā, nu ir skaidra lieta, skaidra lieta.
0: Arī bērnībā pūtām atcerēs aronijas.
1: Jā, pa trubiņām.
0: Man tagad jāpuš citu
1: jāpuš. Vakar balonis, vakarā bērns bija aizgājis gulēt, pūtu balonis.
0: Sapūti, bez hēlija, ar muti.
1: Bet tāds vieglos foršos, kur ir tāds kā, tā kā viņi tā kā papīri vai kaut kā, viņos tikai
0: papīra
1: to trubiņa ir jāiebāž iekšā. Un tad jāpūš. Divas tādas nepiebūtu tieši tev atnesīšu. Domāju, tev
0: labi, patiks. Parādīsi man, tev parādīsi. Patiks. Es nesaprotu,
1: paskaties, jā. Paskaties, zini, kas noticis. Tur ilgi tur kaut kur dzirdēju pa ausu galam par to, ka Kanāda ir pievienojusies tagad Eirovīzijai. Izrādās, ka patiešām jā, ir pievienojusies un iegūst tiesības piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas ka nākamgad notiks Bulgārijā.
0: Nu, jau Austrālija var.
1: Jā, Austrālija var, Izraela var, kāpēc tad Kanāda nevar. Kanādai kopš Donalda Trumpa atgriešanās pie varas ir diezgan saspīlētas attiecības ar ASV.
0: Nu, tas gan jau.
1: Viņi varbūt gribēs vispār iestāties Eiropas Savienībā. Nevarētu tā būt.
0: Tas būtu fēni, ne? Nevajadzētu mums nekādas bez draugas, bez pasas.
1: Tieši tā, Kanādu. Ar airu laivu. Kā gribētu tā braukt.
0: Ar kutrīti.
1: Būtu savēja, būtu plašāks iespējas apmeklēt savējos.
0: Jā.
1: Un bērnības draudzene ar vīru dzīvo Kanādā. Nekad neesmu Kanādā bijusi, bet es esmu dzirdējis, ka tur ir diezgan pavēsi.
0: Nu, tas pats.
1: Siltās zemes tās nav pareizi.
0: Siltās zemes tās nav, bet tāpat kā pie, nu, labi, ne visā Kanādā, bet...
1: Bērnībā man likās, ka Amerikā visur ir silti.
0: Amerikā, ka varbūt. Nu, tā ir Los Angeles. Tajās
1: savienotajās valstīs, ka tur ir siltās
0: zemes. Los Angeles, jā.
1: Visur Miami, jā. Bet vispār Kanādas mūziķi jau agrāk ir piedalījušies arī Eirovīzijā un 1988. gadā slavenā dziedātāja Celine Dion, kā Šveices pārstāve, pat izcīnīja uzvaru. Tā kā viņiem kaut kādā ziņā pārstāvniecība ir bijusi un tad arī notikusi un viss būs. Nes kā mums šogad ies. Pagad, tu ar dzīvi tikai vienreiz...
0: Kanādā bijām.
1: Mēģinājāt kvalificēties.
0: Eirovīzijā.
1: Par atrasto dziesmu. Lai tic man neviens cits.
0: Vai mums kāds tic, mēs varam redzēt tādu jūs, vārdu spēli.
1: Jā, jūs gribējāt, lai tādi pupi izskan droši vien par lielo skatavi.
0: Jā.
1: Tas bija tas jūsu mērķis.
0: Nē, nu...
1: Tā kā mazi puikas. Pupi.
0: Nē, mēs vairāk tic un tad sanāk arī tic.
1: Un tad jūs vienkārši cerējāt, ka visi nobalsos par pupi uz lielās skatavas, vai ne? Atbalstu. Varbūt, ka būtu pat aizgājis.
0: Nē, mēs arī solījām, ka mēs nekādā gadījumā nemēģināsim vinnēt. Nu, lai mēs neuztaisītu mums kā nodokļu maksātājiem latviešiem, jā. Latviešu tautājiem, nodokļu slogu, kad jāuzņem Eirovīzija, jo tā ļoti dārgi.
1: Paldies jums par šo.
0: Nu, protams.
1: Bet nu, varbūt arī tad turismas būtu vēl atspēries divtik spēcīgā. Nekur
0: šis te, jā.
1: Jā, bet... I don't know how to dance. Varbūt paklausamies.
0: Dance,
1: man galvā nav dance. Nav jau gara dziesma.
0: Man ir it kā franču valoda, jā. Tautas dziesma, kopā ar cilvēkiem.
1: Nu, ļoti pakals.

0: tādu konstrukciju pašnāvētu.
1: Tas ir labi, ka šodien jūs nedzienat. Mēs prasījām tautai, tāpēc tā ir tautas dziesma. Prasījām tautai, nu, kam ir jābūt? Teica, kā es teicu, franču valodai. Ok, ielikām franču dživrišu. Un tad angliski jābūt, un arī latviski jābūt. Nu, lūk, nu, burvīgi, burvīgi.
0: Labs gabals. Žēl tomēr, ka kaut kā neaizprotot. Kurā vietā jums tas būtu bijis?
1: Ziniet,
0: tas
1: jau tomēr bija jau laiciņš apakaļ, kad tas bija 2018. gads.
0: Mm-hmm. Interesanti, ka es šodien brīdi varu jau atklāt, ka es piedalījos Eirovīzijas žūrijā. Nu, supernovas žūrijā. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas arī salika savus punktus tiem potenciālajiem māksliniekam, kas varētu startēt mūsu pašu pusfinālos un tad tālāk. Interesanti, ka nesakrīta faktiski nekas.
1: Ne, ar tavu viedokli, jā? Zin, ko es tikko sapratu, ka mums būvniecības aktualitātes jālēž.
0: Ui, pīc mani! Kaut ko
1: neviens, lai...
0: Aizvedājāmies.
1: Tā, kas? Tad es izņemšu šito. Paņemšu šito ārā.
0: Šito.
1: Šis ņemās ārā, ticis man neviens, lai.
0: Yes.
1: Un ir būvniecības aktualitātes. Aizvien, aizvien. Tā teikt, sanāk, viss sanāk.
2: Būvniecības aktualitātes. Sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Nekustamā īpašuma attīstītājs un aktīvu pārvaldnieks Sijā Arkon 5, kas strādā ar zīmolu Baurumu, sācis vēsturiskas ēkas atjaunošanu Rīgā Blaumaņa ielā, kur taps rezidenču projekts Konstanta ar aptuveni 90 dzīvokļiem. Kopējās investīcijas projektā plānotas 16 miljonu eiro apmērā un ēkas restaurāciju plānots pabeigt nākamgad. Projektā paredzēti dzīvokļi no kompaktiem 18 līdz 25 kvadrātmetru mājokļiem, līdz plašām 2, 3 un vairāku istabu rezidencēm, kuru platība pārsniedz pat 190 kvadrātmetru. Dzīvokļi būs pieejami gan bez iekšējās apdares, gan ar pilnu apdari. Būvdarbu laikā paredzēta arī pilnīga fasādes un kāpņu telpu atjaunošana, esošo logu nomaiņa pret koka logiem, 4 liftu modernizācija, gaisa apmaiņas un rekuperācijas sistēmu izbūve, dzeramā ūdens filtrācijas risinājumi, kā arī viedās ēkas pārvaldības un drošības risinājumi ar diennakts video novērošanu. Īpaša uzmanība projektā tiek pievērsta energoefektivitātes uzlabošanai, lai būtiski paaugstinātu ēkas tehniskos un eksploatācijas rādītājus, vienlaikus saglabājot tās arhitektonisko vērtību. Jelgavas pašvaldība rīko apbūves tiesību mutisku izsoli kafejnīcas būvniecībai Lielupes krastā Pilssalas ielā. Latvijas vēstnesī publicētais sludinājums liecina, ka izsoli notiks ar augšupejošu soli divās kārtās un tai var pieteikties līdz 14. augustam. Pirmajā kārtā notiks pretendentu iesniegto pieteikumu atlase saskaņā ar izsoles noteikumiem, bet otrajā kārtā paredzēta pati izsole, kas notiks 24. augustā. Apbūves tiesības tiek piešķirtas uz 30 gadiem. Bet jūlija beigās tiks atklāts jaunais tilts pār Detroitas upi, kas savienos Kanādu un ASV. Kanādas infrastruktūras ministrija paziņojusi, ka Kanāda un ASV Mičiganas štats ir vienojušies par Gordija Hova starptautiskā tilta atklāšanu 27. jūlijā. Tas tika būvēts kopš 2018. gada un būvniecības izmaksas sasniedz 6,4 miljārdus Kanādas dolāru, jeb 4 miljārdus eiro. Tas savieno Vindzoru Kanādas Ontārio provincē ar Detroitu ASV pusē, un tas būs paredzēts autosatiksmei, kas būs regulēta 6 joslās, kā arī gājējiem un riteņbraucējiem. Tilta būvniecību pilnībā finansēja Kanāda, un tas kopīgi piederēs Kanādai un ASV Mičiganas štatam.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimi. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio Svaigā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Cik bieži mēs nepamanām lietas, ejam katru dienu garām un nepaskatāmies, piemēram, uz augšu, un zinu, ka pēkšņi ir kāds skaists ar loks, ja kaut kur ir iekšā statuja kaut kādā mājā, piemēram, Rīgas centrā. Par ko es biju absolūti sažugējis, ka es pats nebiju pamanījis. Kaut gan kādreiz, bet esmu aptuveni gadu, mazāk, dzīvoju Vaļņielā, Vecrīgā. Tur pat pie pulvertoriņa.
2: Man nav baigi viegli iztēloties. Tas ir jēkabatās kazarnas.
1: Jēkabatās kazarnas.
2: Un pulvertonis tāds apaļš.
1: Pulvertonis, jā. Un vai tu zināji, ka tai tam pulvertornim viņā iekšā
2: ir pulveris?
1: Jā.
2: Dīveri tirgo.
1: Uz ārējās augstākajās skatās ir šīs te lodes iekšā lielās no kā sauc to?
2: Lielgabala?
1: Lielgabala, es gribu teikt, bez puka. To lielgabala lodes palikuši iekšā tajā sienā.
2: Lodes šaudas un palikuši
1: tajā. Es skatījos, es sekoju līdz Džeikam.
2: Viņas tā kā iešautas un tur palikušas.
1: Nu redzi, viņas ir tur iekšā. Redzi, skaties. Redzi, un viņas tur ir.
2: Tie cauri tajos lodziņos?
1: Nē, nu redzi, viņas ir šitā, tajā sienā. Tas sienā iekšā. Tu biji kādreiz paskatījusies uz augšu?
2: Nu, protams, ka nē.
1: Es arī nezinu.
2: Tu domā, ka viņas tur ir iešautas?
1: Es nezinu.
2: Parādi to savu vidosiku.
1: Es to parādi, skaties.
2: Ticamība maza.
1: Maza vai ne? Tā nešķiedās reāli.
2: Nu, varbūt.
1: Es nedomāju, tā iesprūda dīvaini.
2: Viņas šāva un tā viņas tur palika.
1: Ja kāds to darīs speciāli, tad kādai tik haotiski?
2: Nē, draudziņ, viņas tur nav iešautas.
1: Nu, man ar tā šķiet, ne?
2: Nē, viņas ir no ārpus, viņas ir dekoratīvās lodes. Tās ir klasiskās dekoratīvās lodes. Viņas tagad iet ar putaplasta griestu flīzēm kopā tirgojās.
1: Bet tam jāsaka dekorātors, bišķi nošāvis greizers.
2: Nošāvis greizers var tiešajā nozīmē. Jo viņas var redzēt, ka viņas tagad, jāpapēt iespējami.
1: Nē, labi, pagaidi.
2: Iešaut viņas noteikti nav, tas ir skaidrs.
1: Varbūt kāds zina.
2: Viņas ir izaugušas no iekšas.
1: Kāds no klausītājiem, varbūt kāds zina.
2: Viņas izsvēs kā tādi kupoli, viņas tad kā tādi uzlikti virsū.
1: Vai kāds zina par tām lielgabalu lodēm, kas ir pulvertornīs sienās, tur augšpusē? Kāds zina kādu informāciju? Kā viņas tur nokļuvušas, mums interesē?
2: Nu, iešautas viņas 100% nav, es tev to varu ar garantiju pateikt.
1: Pamaklēsim, uzināsim.
2: Jo kaut gan, vai tas pulvertornis ir atjaunots? Nu, tas cieģļi jau tur nebija, vai ne? Tad viņš ir kaut kā atvajonots, un varbūt tad atjaunojot, vecajā sienā kaut kas bija palicis un tā. Nu, interesanti. Varbūt vienreiz vajadzētu iziet ekskursijā kādā pa Vecrīgu. Nav jau būts. Bet man šķiet, ka tas pats
1: pazmēģis mūs varētu izvest vienreiz. Atrad. Tā lodas nav iestrēgušas kauju laikā. Tās tika iemūrētas 19. Gadsimta beigās kā dekoratīvs piemiņas elements.
2: Nu, re.
1: Jā, lai atgādinātu par otro ziemeļu karu un Rīgas aplenkumiem. Jā, vēsturnieki norāda, ka reālā kaujā izšaut lielgabalu lodi šādā veidā.
2: Nepaliek sienā.
1: Sienā nepaliek, jā.
2: Nu tāda dekoratīvās lodes.
1: Tad viņš jau nav, viņš jau nebija māla, tas tornis, ka viņš tā...
2: Nē, toreiz viņš vēl nebija sacietējis, kad viņu siešāva. Viņš sākumā tiešām bija māla, izvirpots tā kā liela vāze uz augšu, un nebija sacietējis, kad iešāva tās lodes.
1: Jā, un es kā pulvertonis ir vienīgais, kas ir saglabājies no Rīgas aizsardzības torņiem, no 28. Mums bija 28
2: torņi.
1: 27.
2: Paldies, kā tur tiem zviedriem jāsaka. Kas ir Livoņiem?
1: Nu, tur jāskatās.
2: Es kā vēstu, tomēr, interesanti tā ir. Varbūt, ka vasarā ir jāsarīko kāda ekskursija pa Vecrīgu. Es kādreiz biju ekskursiju gids, es atceros skolas laikos Madonā, un es diezgan daudz faktu zināju par Madonu, un tur man jāatbrauc ar ciemiņu no citām pilsētām, bet mēdzu vest. Un šitie te interesantie tie nostāsti ir ārkārtīgi paliekoši, un mītiskie sevišķi cilvēkus īpaši rezonē. Ir tāda, piemēram, Cesvainas pilī, pie tās fasādes ir viens akmens, pie kura pieskaroties var dzirdēt putnu stornī. Un tas tornīts, kur viņam ir tikai logi, viņam nav durvju, kas tur iekāpjot iekšā, tas mirs.
1: Šis man atgādina, ka manai māsai bija kāzas, un man bija jāizklaidē 60 briti un īri, kad autobusā braucot no Rīgas līdz Mālpils mužai, un es pa ceļam izdomāju visādas vēstures faktus, kas ir noticis pa labu, kas ir pa kreisi noticis. If you look on your left.
2: Šis jau arī, ko tu man video rādīji, tas jau arī kaut kāds brits ir brīnās.
1: Jā, Džeiks, jā.
2: Jā, Džeiks brīnās. Tad varbūt, ka viņš ir bijis kādā no tavām ekskursijā.
1: Visticamāk, jā. Un, bet zini, visi bija ļoti aizrauti. Jā, jā, uzlaboju, nu tā. Nedaudz papušķoju.
2: Teikas jau pēc savas būtības, mēs jau nezinām, cik tur tas pušķots un cik īsti. Nu, neviens jau zvārs nav pieteicies, ka viņa vecās raka Daugavu.
1: No. Labi.
2: Vai tā valodzīte nevar vēl ar vienu padzerties?
1: Tu. Es zinu. Un tā bēda ir zem akmeņa.
2: Nu jā, es jau neesmu redzējis, kā valodze vispār dzer. No krūzes jau nedzer.
1: Bija tādi kursa biedri man.
2: Valodze?
1: Mhm. Vai, es redzēju, kā dzer.
2: Nu jā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulains un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu vietās ir palielinājies pagaidu luksaforu skaits. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka katrā no tām tagad ir pa trim pagaidu luksaforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz reģionālajiem autoceļiem starp Valdemārpili un Rudi un no Priekules līdz Lietuvas robežai, savukārt uz valsts galvenajiem ceļiem lielākie ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Šo posmu paredzamais šķērsošanas laiks ir attiecīgi 40 un 25 minūtes. Vakar pēcpusdienā glābēji Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu negaisa nodarīto postījumu dēļ. Kopumā glābēji saņēmuši vismaz 56 izsaukumus par kokiem, kas bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, un visvairāk tādu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes. 9 izsaukumi saņemti arī no Augšdaugavas novada, savukārt Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama 5 reizes. Spēcīgā negaisa dēļ vakar vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde bija traucēta apmēram 2400 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Sākotnēji strāvas piegādes traucējumi bija skāruši pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Lūdzas novadā. Vakar pēcpusdienā negaiss Rēzeknes novadā izpostījis virvju trasi Rāznas koki. Saskaņā ar tās pārstāvju teikto, vēja brāzmas 10 minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus, bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus, jaunus apmeklētājus trasē nav laidis. Šodien tās saimnieki plāno sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to, vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai, vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks. Pārcelšanos uz citu mājokli apsver aptuveni 60% Baltijas un 57% Latvijas iedzīvotāju. Tā liecina nekustamo īpašumu attīstītāja Bonava veiktais starptautiskais pētījums par cilvēku vajadzībām un vērtībām attiecībā uz mājokli. Saskaņā ar to Baltijas iedzīvotāji savās apkaimēs ir iesakņojušies. 44% tajās dzīvo jau vairāk nekā 10 gadus, tomēr gandrīz puse aptaujāto ar augstu interesi raugās uz jauniem dzīvojamajiem projektiem. Gandrīz puse gan Baltijas, gan Latvijas respondentu, kuri plāno pārcelties, atzīst, ka meklē kvalitatīvāku mājokli. Līdzās tam viens no būtiskākajiem pārcelšanās iemesliem ir vēlme pēc lielākas dzīves telpas. ASV armija paziņojusi, ka ir veikusi jaunus triecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība sociālās saziņas platformā X ziņoja, ka pusnaktī pēc Latvijas laika sākusi jaunu triecienu vilni, un tas ir jau ceturtais savienoto valstu uzbrukums Irānai kopš trešdienas nakts, kad kara darbība atsākās. Iepriekš ASV mediji, atsaucoties uz Savienoto valstu administrācijas amatpersonām, ziņoja, ka triecieni vērsti pret raķešu palaišanas pozīcijām un pret gaisa aizsardzības sistēmām, kā arī Irānas revolūcijas sargu korpusa ātrlaivām. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs un arī premjerministrei Julijai Sviridenko būs jauns amats. Ierakstā platformā Telegram viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču no rakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministra amatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Vienlaicīgi Zelenskis nav atklājis, kas varētu Sviridenko nomainīt valdības vadītāja amatā. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Oi, draugi, mēs jums gribam vienu interesantu lietu pastāstīt, kas mums radio SVH no šodienas sākas līdz pat 31. jūlijam. Mums norisināsies konkursa akcija koncerts zvana attālumā. Nu, un tā ietvaros, viens laimīgais klausītājs iegūs divas VIP biļetes.
2: Uz 8. augusta Mobī koncertu Viļņā Kalnparkā.
1: Wow.
2: Kā arī nākšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām brokstīm.
1: Nu vai nav fantastiska kampaņa, mūsuprāt, ļoti fantastiska. Kā tad tas notiks? Katru darba dienu, trīs reizes dienā Radio SVH ēterā atskanēs īpašs skaņas signāls.
2: Nu, mēs varam nodemonstrēt, kā tas kāds ir. Viņš ir. Nu, šķās te. Nu, vēlreiz, ja? Lai skaidrs.
1: Jā, it kā, liekas, a kas tie pa pīkstulīšiem? Nu, katru darbu dienu, trīs reizes dienā nav noteikti laiks cikos, bet ja jūs šo izdzirdat, jā, tad trīs minūšu laikā jums jāiezvanās uz Radio SVH ēteru tālruņu numuru 27339933, kas jau jums iespējams ir saglabāts kā SVH ēters.
2: Bet, kas svarīgi, jāiezvanās. Jums jāiezvanās. Nav jāsazvanīt, lai mēs paceļam. Jūs jā, kaut vai vienreiz noskan signāls,
1: jā.
2: Liekam nos.
1: Tieši tā, liekam nos, lai citi arī var zvanīt, lai nav līnija aizņemta. Mēs paši paspēsim arī jūs nospiest visticamāk. Jums ir tikai jāsagaida viens tāds sauciens. Pīp! Un jūs jau esat reģistrējušies. Nu, un nav vērts atkārtoti dublēt tos zvanus, jo tas neko nemainīs, jo ar pirmo reizi ieskaitās, un ja tur parādīsies vēlreiz jūs numurs tajā pašā reģistrācijā, tad atkārtoti to nevajag darīt. Tā kā, nu, es domāju, ka iespēja ir fantastiska, gribētos jau aizbraukt 8. augustā. Man jau vislabāk patīk tā viesnīca.
2: Un brokastis, cicamāk.
1: Man jau viesnīca un brokastis visvairāk patīk tajā
2: visā. Es atceros, ka mēs esam runājuši ar tevi pa ceļojumiem, bet vienīgais, ka domā, kur tu ēdīsi un kur tu apgulsies.
1: Jā, gulēt un ēst, tas ir man tas, kas man patīk.
2: Jā.
1: Nu tad, un
2: man
1: ja
2: arī.
1: Tur, ja tur bonusā nāk vēl biļetes uz Mobī koncertu, tad kāpēc ne?
2: Lieliski, lieliski. Jā, tātad vēlreiz parādīsim signālu. Ja šo izdzirdēsiet šodien, tad jums ir jāiezvanās.
1: Jāiezvanās. Un jūs esat reģistrējies.
2: Tagad nav jāiezvanās, es tikai parādīju. Piemēram.
1: Visi zvani, kas tiks saņemti noteiktajā laikā un periodā, tiks reģistrēti. Un 31. jūlijā izlozes kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs. Un par to laimes tu uzvarētājs tiks informēts tiešraidē. Raidījumā tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucāni, jo mēs uzzvanīsim. Madara uzzvanīs tiešajā ētrā laimīgajiem. Tā kā, bet vienreiz reģistrējoties, jūs reģistrējies un atkārtot katru dienu to nav vajadzības darīt. Lai jums izdodas, draugi, lai izdodas. Plašāka informācija par konkursu noteikumiem pieejam Radio SVH mājaslapā.

0: Problēma teleskopis kāt un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: priecīgākais manā skatījumā ir, novēroju arī esot pie dabas, ka odiem grūti laiki. Latvijā šovasar daudz pamanījuši, ka kaitinošo odu bari ir krienti mazāk nekā citus gadus, vai ne?
1: Nu, bet mēs tagad sāksim skaļi par to runāt un 100%
0: viņi sadzirdēs. Nē, nu kukaiņu pētnieki patiesībā apstiprina, ka šogad laika apstākļi tiešām bijuši nepiemēroti odu vairošanās procesam. Pavasarī ilgu laiku bija sauss laiks, bet odiem patīk dažādas peļķes, grāvji, mitras, ieplakas. Nu, un tagad gan atkal Latvijā bijis lietains šitas periodiņš, odi vēl varētu paspēt savairoties, viņu var otrajā metienā aiziet. Mm. Bet zinātnieki norāda, ka īstenībā cilvēki uztver odus kā nevēlamas asinssūcējas, un, protams, ka mums viņi pašiem nu, par sevi nepatīk. Nav jau tā, ka kādam kāds teikt, oj, odi, cik jauki, paskatieties mazie odi, ievēlies kaut ko ieraugot pirmo odu.
1: Nav tā, ne.
0: Kādu, kur tev iesūc pirmo, kur tev iekoši pirmais odu, tādu būs tava vasara man rokā. O, ieslo rokas darbi man kājā. O, kājiņas vedīs.
1: Kanais izkājas paši sev uz priekšu.
0: Ceļojums gaidāms. Galvā, pierē. O, domāsi ar galvu.
1: Jā.
0: Degunā iekoda, paliks sarkana pumpa uz pusvasaru. Nā, nevajag bāzes degunu.
1: Precēsies.
0: Tā būs pa purnu.
1: Drīz jau precēsies.
0: Nē, odi mums vispār neviena, bet tikai vienīgais ticējums par odēm mums, ja tas ir šūposies, tad odi nekodīs. Pilnīgi nekāda cita, nekāda mīlestības izpausma gadsimta laikā sečiem nav radusies. Mm. Nu, lūk, taču svarīga loma savvaļas dabas barības ķēdē odiem gan esot, jo daudzi putni un zirnekļi pārtiek tieši no odiem. Un iedomājies, kā tagad putniņiem un tagad tiem zirnekļiem tagad tāda bada laika. Viņi domā, kas te tagad sanācis tā? Kā tad tā? Bet, nu, neslēpšu, ka pati arī bišķiņ priecājos, ka nav. Es ceru, ka tie zirnekļi šeit kaut ko citu veģitārāku pārtiku varbūt, lai...
1: Mošiņas, nu, ja gribam pabarot zirnektīšu, atstājam vienu pusēstu bumbieru uz galdu. Un...
0: Zirnekts vai tad ēd bumbieru?
1: Nē, nu, mušiņas sarādīsies mazās augļu mušiņas būs un tā jau.
0: Nu, tā es jau ar tādu liga, bet ja jāizvēlās, es laikam arī ņemu vairāk
1: mušiņas,
0: nekā otrs.
1: Noteikti, jā. Oi, jā.
0: Ja dod izvēlēties.
1: Es atceros, ka nu, visādi video bija parādīt, kā tad var noķert viņas tās mazās mušiņas. Nu, kad tur melonas gabaliņu kaut kādu augli ieliek iekšā glāzē, tad sarulē tādā tūtiņā baltu papīra lapu. Jā. Nu, kad ir atvērums glāzē uz augšu un šaurāks. Un viņas tur ielien iekšā un pēc tam īsti netiek ārā.
0: Nu jā,
1: esam tā izmēģinājis.
0: Bet tagad varbūt mums arī vajadzēs kaut kādai piebarošanai gādāt par mākslīgajām mušiņām. Kā putnus mēs putnu barotavās piebarojam jau ar dažādiem graudiņiem, tā varbūt būs zirnekļu barotavas jāveido.
1: Zin, kas man ir? Es jūtos tā kā... Nevis biškos, bet lapsiņu kopis.
0: Nu, tev lapsiņas daudz?
1: Nu, pilns, es abās pusēs jumtā dzīvojušā. Un ne tikai lapsiņas, arī irši.
0: Oh, kas jādara? Nepatīkam.
1: Jācauc kaut kāds tas te izpūtējs.
0: Jācauc.
1: Es paņem izpūšu tur, jā. Tās tur baigi samājo. Un dzikad es to pamanīju, te, ka bija baigās lietas gāzes, viņas mājās lidoja. Es domāju, ko visi tik daudz spējuši pie tā jumta ir, un visi tur čik un skatās salien iekšā.
0: Mēs, kā viņi savā starpā runā, redzēs savairojušies, es tad brikmaņi sākuši dzīvot, mēs taču te bijām pirmā.
1: Jā, kas tur notiek?
0: Kā lai viņus tur tizēja?
1: Es domāju, ka to jumtu uztaisīja priekš mums.
0: Jā, mums bija tik labs jumts, ko tad lai tagad dara.
1: Jā.
0: Nu, tā dzīvnieku kukaiņu pasaulē jau neizdibinām, protams, kā viņi domā un ko viņi dzīvo. Tas jau.
1: Te mums viens anonīms klausītājs mēģina noskaidrot. A, jā, ods iekož.
0: Pakaļā,
1: jā. Ko ticējums saka? Dabūs pa pakaļā.
0: Ka būs pakaļā.
1: Būs, jā.
0: Jā, pakaļā. Indra raksta, ka jau uzradušies tie odi. Otrais metiens jau ir sācis šilties. Kurā reģionā, Indra atgādina, kurā reģionā tu biji, kur tu mums dzīvoji, lai mēs izvairamies no turienes?
1: Mārtiņš raksta, kurš? Zaļie vēl izdomās kādu aizsardzības plānu odiem.
0: Jā.
1: Cik ir tāds, tev lāču problēma un... Ai, nu, kad tas jau te cīnās kā vārši?
0: Judīt rakstīja pakaļā iekodas, te varētu iesēt. Nu, sēdēs.
1: Aha.
0: Uzmanīgi, ka krimināla atbildība var vainagoties ar cietu.
1: Ar rodu kodienu pakaļā.
0: Kodienas, jā.

0: Paldies klausītājiem, kas jau informē par odiem. Cēsīs viens vakarnakti uzgradās, Ģirds raksta, ir manīts ots, un Āris raksta, ka saldu arī jau divi ir redzēti. Sūtiet lūdzu, mēs varam izveidot tādu
1: odu
0: atrašanās karti.
1: Tā kā ērgļiem līgzda.
0: Tā kā lāčiem mežā.
1: Es ar vanagu līgzda biju, ērgļu līgzda varēsim pētīt līdzi.
0: Kamerā.
1: Jā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām, redzēju sakā studijā Rīgā Anatolijas Kreipāns. Itālijas tenisists un pasaules pirmā raketa Jāniks Sinners otro gadu pēc kārtas uzvarēja Wimbledons čempionātā. Finālā viņš ir 6-7, 7-6, 6-3 un 6-4 pieveica šā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāju un pasaules trešo numuru kopš šodienas jau pasaules otro raketi Vācijas tenisistu Aleksandru Zverevu. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase elitā Eiropas junioru čempionāta pēdējā spēlē ar 85-80 uzvarēja Islandi un turnīrā ieņēma 11. vietu. Estere Petrusa guva 26 punktus un ieguva 6 atlēkšās bombas, Madarai Šmitei 13 punktu un 5 pārtvertas piespēles, bet Annai Liepiņai 10 punktu. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionāta otrajā spēlē ar 77-68 pieveica vienaudžus no Polijas. Latvijas komanda 22 punktus guva Roland Šulcs, 14 Mārtiņš Kilups, 11 Tomas Talcis. B grupas pēdējā spēlē Latvijas izlase šodien 17:00 tiksies ar Serbiju. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno Čehijā pasaules kausa otrajā spēlē ar 69-44 pieveica Cote d'Ivoire komandu. Latvijas izlase 26 punktiem izcēlās Charlotte Skrebele, kura realizē arī 6 no 12 tālmetieniem. A apakšgrupas pēdējā spēlē Latvijas komanda rīt tiksies ar ASV izlasi. RFS, Ogre United un Grobiņas futbolisti iekļuva LVB Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā. RFS savā laukumā 2-0 pārspēja Jelgavu. Grobiņa viesos tikai pašā spēles galotnē ar 1-0 pārspēja pirmās līgas komandu Mārupe, bet Ogre United viesos jau kompensācijas laika 4. Minūtē panāca 2-2 spēlē ar pirmās līgas vicelīderi Valmieras komandu un papildu laikā uzvarēja ar 4-2. Jau iepriekš ceturtdaļfinālā iekļuva Riga futbola klubu, trofejas īpašs Šniece Auda, Daugavpils komanda Supernova un pirmās līgas līdere Meta. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velobraucienu Tour de France 9. 154,6 km garajā posmā finišēja attiecīgi 145. un 146. vietā. Pirmais finišēja nīderlandietis Mathieu van der Poels, kopvērtējumā līderis joprojām ir slovēnis Tadejs Pogačars, viņš joprojām par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz dāni Jonasu Vingegordu. Skuņš ieņem 85. un Neilands 134. vietu. Plūdmāls soloja Bolduvets, Olivers Bulgačs un Mārcis Bērziņš Beļģijā izcīnīja 4. vietu Futures turnīrā. Spēlē par 3. vietu Latvijas duets ar 1-2, 3. 13-15. Piekāpās ar 1. numuru izliktajam mainieku duetam Kenam Verkauteranam un Jopem van Langendonkam. Latvijas 3-3 basketbola komanda Kandava Turība, Eduards Savotiņš, Reini Savotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke Žunda Carnikovā uzvarēja Quest turnīrā un ieguva ceļazīmi uz Masters turnīru Bahreinā. Finālā mūsu komanda 20-12 pārspēja Igaunijas izlasi. Latvijas sportisti Tallinā izcīnīja 2. vietu jaukto pāra sacensībās un bronzas medaļu komanda vērtējumā atpakaļā ar Motolibra pitstopu. Aldis Vilde Monreālā pasaules kausa posmā smaidošanā ieņēma 9. vietu 5000 metru distancē, bet divnieks Roberts Akmens un Aldis Vilde ieņēma 2. vietu 500 metru distancē B finālā un posmā ierindojās 11. vietā. 3-3 basketbolista Naura Mieža pārstāvētā Mongolijas vienība Olan Batar Spānijā challenge turnīra pusfinālā ar 11-22 zaudē Horvātijas klubam Cibona. Latvijas sieviešu lakrosa izlase Vroclavā Polijā pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīra otrajā spēlē 7-9 piekāpās Dienvidkoreja. Trīs vārtus Latvijas komandā guva Suzanna Peniķe. Šodien Latvija tiksies ar Nīderlandi, otrdien spēlē Spāniju, trešdien ar Jaunzēlandi. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrās kārtas turnīra pirmajā spēlē 14:30 tiksies ar vienaudžiem no Norvēģijas. Šajā turnīra stadijā spēlē 6 pirmās kārtas grupās 3. un 4. vietu ieņēmušās komandas, ņemot līdzi arī savstarpējo spēļu rezultātus. Latvijai tas ir zaudējums mačā ar Austriju 28-38, bet Norvēģijai uzvara grupas spēlē ar Ziemeļmaķedoniju 36-31. Rīt Latvijas izlase tiksies ar Ziemeļmaķedoniju.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolijo, par sporta aktualitātēm šajā veiksmīgajā pirmdienā 13. datumā.
1: Nu, labi, kad ir piekdiena.
3: Es
1: gan tam nepievēršu uzmanību, atklāt sakot, man gadījās tā, ka man piekdiena kaut kad pavēl vakarā, kāds pasaka, vai tu zināji, ka šodien ir piekdiena un 13. Un tad es uzzinu.
3: Jā, bet atskatoties neko nelāgu arī nenojaut,
1: vai ne? Nevajag uz to iespriekt, viss būs kārtībā.
3: Datums ir datums, nav ko viņu vainot, tāpat kā melnu kaķēnu, ja dzīvnieci viņš vienkārši grib pāriet ielu.
1: Jā, pie mammas.
3: Jā, bet mēs ķersimies pie Anatolija noslēpuma. Tas arī noteikti kādam izvērtīsies ārkārtīgi veiksmīgs, jo Anatolija noslēpuma šajā nedēļā mums kopā ar Infinity Paddle meklē vietu, kur izbaudīt padalu vislabākajā atmosfērā, tad dodies uz Infinity Paddle modernāko padalu klubu Rīgā ar augstiem griestiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Tad katru piekdienu un nedēļas nogalēs arī pie viņiem notiek aizraujoši turnīri, tā kā pievienojies un izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity Paddle, ģimenei draudzīgu vietu un divi ielūgumi mums balvā Anatolija noslēpuma pareizajiem atminētājiem, kam attiecīgi paveiksies izlozē. Nu, par ko tad šodien?
1: Ne par futbolu, būs arī par futbolu noteikti, galu galā pasaules čempionātā 4 spēles tikai palikuši, pusfināli un par titulu un par trešo vietu, bet nu tas būs sākot arī dienu. Vienam no pirms 85 gadiem, 12. jūlijā gada, piedzīvi viens no Latvijas vēsturē vislabākajiem svecēlājiem, Kārlis Pumpuriņš. Nu, viņš ir neskaitāms daudzas reizes labojis Latvijas rekordus, 5 reizes arī pasaules un Eiropas rekordu. 17. Gadā viņš pat bija 5. Pasaules rangā, 5. Labākais rezultāts viņam bija pirmajā smagajā svarā. Bet ne par viņa rezultātiem, bet par to, kurā no Jāņa Streiča filmā viņš filmējies.
3: Vai gadījumā viņš smagai mašīnai tur nebija kā kaskadieris?
1: Nē.
3: Vai viņš nebija piena dzērājs?
1: Bija.
3: Tad tas ir tās trakās Paulīnas
1: dēļ. Nē. Viņš filmējās, mans draugs, nopietnais cilvēks.
3: Jā, tajā komunālajā dzīvoklī viņš dzēra pienu. Viņš viņam vienīgais arī, kas bija jādara.
1: Kas bija jādara, dzēra. Pēc tam viņš tās pudeles nesam nodot.
3: Jā, tādā baltā krekliņā.
1: Jā.
3: Oh, Dievs, cik labi, Anatolija, beidzot kaut kas par to, ko es varēju atbildēt latviešu kīnā, tā taču ir mana sirdslieta. Cik brīnišķīgi.
1: Jā,
3: es atceros, ja viņam bija kaut kāda draudzība ar Streiču, un Streiču viņu bija paaicinājis, un viņš toreiz vēl likās tā, kā tā.
1: Viņš vispār ļoti interesants cilvēks, ļoti interesants stāstītājs un tā tālāk.
3: Jā. Un tad, ja palūkojās šīs filmas arheoloģija, to Latvijas televīzijā radīto filmu, tad tur arī viņš ir intervēts par to, kā tad viņam gāja šajā filmēšanas periodā, kad viņam bija jādzer
1: Nu, tās, to, ko tu minēji par to filmu arheoloģiju, ne tikai attiecībā uz šo filmu, nu, tā ir tik vērtīga, pievienotā vērtība filmām, ka, nu, es negribu teikt interesantāk nekā filma, bet ja saliekoties kopā,
3: ļoti
1: tas sanāk šedevrs.
3: Jā, es sajūtu ar to, ar to Paulinu.
1: Nu, tagad man nekas izneiet liekā, jau tā par futbolu.
3: Jā, tagad par futbolu. Piedodiet, draugi.
1: Jā, 74. Gada pasaules kausa, tātad, nu, tas fināls gan bija 7. Jūlijā, tas bija 10. turnīrs, vispār 10. pasaules kausa izcīņa, un ar ko tajā turnīrā vēsturē iekļuva un par tādiem pirmajiem kļuva 5 Vācijas toreiz, to sauca par VFR, Vācijas Federatīvās Republikas izlases, jo pastāvēja arī Vācijas Demokrātiskās Republikas izlases. 5 Vācu futbolisti – Zepps Maiers, Franz Beckenbauer, Wolfgangs Overats, Jirgens Grabovskis un Horsts Dieters Hedges. Ar ko viņi kļuva pirmie futbola vēsturē?
3: Labs jautājums. Labs jautājums. Šogad sūtiet uz 273-393-393. Kristīna tikmēr mani apsveica, jo es došos uz Infinity Paddle. Tev taisnība, Kristīna. Bet nē, te būs iespēja kādam pie tiem ielūgumiem, kādam tikt jāatbild par šiem pieciem slavenajiem sportistiem. Kas viņiem kopīgs?
1: Šie futbolisti, kas viņiem kopīgs, ar ko viņi kļuva par pirmajiem futbola vēsturē?
3: Mm-hmm. Nu, lai veicis.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4 eiro un 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10 eiro 99 centi. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance Mus par vienu maksā 37 centus. Rimi! KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS elastīgais aizdevums.
1: Šobrīd jāsaka tāds pilns Instagrams, viss rīl ar to, ka cik ļoti amerikāņi sāk apzināties, cik futbols ir liels. Mm-hmm. Ja, jo viņu izpratnē, viņiem uzdeva jautājumu, kas ir populārāks, tas amerikāņu futbols Superbowls, ja, vai pasaules kalas futbolā, un viņi visi tā kā Superbowls. Un viņiem prasīja, vai jūs zini kādu atšķirību, cik daudz cilvēku skatījās pagājušo pasaules kalas un cik pagājušo Superbowlu.
2: Jā.
1: Pat cik cilvēkiem vairāk.
2: No.
1: Nu, viņi tur minēja, nu, viņi saprat, nu, jā, nu, tā tad tur visa pasaules skatās, nu, tad 50 miljoni vairāk, nu, 100 miljoni vairāk. Un tur bija daudz tie komentāri tādi, ka amerikāņiem liekas, ka viņi ir pasauli. Mm-hmm. Es saku, ne, ka vairāk skatās par 1,3 miljardiem. Tā, tik daudz cilvēks skatās.
2: Parasto
1: pasaules kals. Un tad viņi arī tādā, un tur daudz sievietes likuši iekšā šīs ziņas. Es nezinu, vai tu esi redzējis, šis varbūt vairāk ar tevi saistībā, jo tu, es pieļauju, tu Spice Girls zini, vai ne? Un tā saka, es biju domājis, ka Beckhams visu naudu nopelnīja ar Spice Girls.
2: Apmecējās, veiksmīgi apmecējās šou, biznes zvaigznes. Un tad varēja saviem vaļaspriekiem arī pasist bumbu kaut kur.
1: Jā. Bet tas ir tik fantastiski skatīties. Un tā dažādi absurda.
2: Jā.
1: Tāda absurdīga, nu, es sasmējos.
2: Gadās, tikmēr es esmu mazliet izsakojis, draugi, to odu peripētiju.
1: Nu tā, kur ir vēl tajā
2: pārā? Āris sūtīja, ka saldu arī bija tie divi odi vakar.
1: Aha.
2: Un tad viņš teica, ka vairs jau nav. Un es secinu, ka tie varētu būt tie, kas pēc tam ir aizgājuši pie Airas uz Kuldīgu. Jo viņi saka, vakar ar dabūju savus pirmos mežā netālu no Kuldīgas. Tie varētu būt tie paši. Ja, jo vakar arī esot bijis Klaus makšķerēt Sasmakas ezerā no Popraga puses Talsu novadā. Un arī esot bijis saticis kaut kādu odu. Nevar pateikt, kurā virzienā aizlidoja.
1: Neatsās, kā jūs sauc, bet satikās.
2: Un Janka raksta, ka un Janka nobeidz šo visu ar to, ka naktī viens otrs bija manīts, bet viņš viņu nosita. Bet tas otrs no saldus vēl kaut kur ir. Tā kā te viss notiek.
1: Jā.
2: Viens ir jau nosists. Mēs
1: viens ir, jā, darīts. Okay.
2: Jā.
1: Tas ir
2: nu, darīts. Te ir diezgan grūti izsakot, jo vakara pusnes 23. Kuldīgi arī sāka kost baby odi. Kaut kā saprotu, kaut kā nepilngadīgā grupa.
1: baby
2: kaut kur ir sākuši savu kodienu sesiju. Nu, te ir jāiet cauri. Te, protams, ir jāiet cauri un jāskatās, bet es ieteiktu Kurzemē šobrīd būt uzmanīgiem.
1: Tur viņi vairāk.
2: Viens
1: vairāk.
2: Vismaz vēl ir.
1: Nē, Zemgalē arī ir.
2: Jānis Salkrastos savukārt tagad esot tā sācis krāt odus burciņā. Es nezinu, vai tikai šogad. Šogad, jā. Un kad atbrauc cieviņi, te viņš piemetot sašlika marinādai vairāk olbaltumu viesu līdz ar to uzturā. Un visiem ļoti garšojot. Un visi sakot, man, ka viņa brūnās dilles esot pašas labākās garšvies. Tikmēr 27. un 28. maijā pēši raksta, viņam bija 3 odi, no kuriem 2 likvidēti. Es saprotu, jo pēču, tas ir kurā pusē. Nu, te ir jāiet cauri, te ir jāiet cauri. Bet tu kaut kādi, es pieņemu tagad, kaut kādi 4 odi vēl varētu būt.
1: Nu, labi, nu skat. Papētīsim.
2: Papētīsim. Galvenais uzmanamies, jā?
1: Jā, viņi ir manīti, jā.
2: Kaut kā esam gatavi. Viņi var uzbrukt negaidītākajos mirkļos ēnainās vietās.
1: Pēc saka, purčikā viņam arī ir.
2: Purčikā?
1: Jā. Tur, kur zaļāks.
2: Tāpēc, ka purvs.
1: Nu, bet loģiski.

0: Atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks šodien būs lielākoties saulēns un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. No vakardienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulksten 6. akciju sabiedrības sadales tīkls novērsusi 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl ir traucēta 480 klientiem un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās. Jau vēstīts, ka vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervijā aģentūrai Leta paziņojis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt uz zemes, lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības un pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkures sezonu. Tāpat Vitenbergs norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot klimata un enerģētikas ministriju ar ekonomikas ministriju, kā arī tām varētu pievienot viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Pēdējās diennakts laikā Krievijas armija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Zaporīžijas apgabalā un tajos ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Kā paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, krievi veikuši 23 aviācijas uzlidojumus un 659 lidrobotu uzbrukumus. Fiksētas 9 apšaudes, kurās izmantotas daudz stobru reaktīvās iekārtas un 241 artilērijas trieciens. Saņemti 42 ziņojumi par nodarītiem postījumiem, infrastruktūras objektiem, dzīvojamajām ēkām, automobīļiem un saimnieciskām būvēm. Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē Krievijas Stavropolis novadā, tā atzinis novada gubernators. Vēlāk pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem šādu faktu apstiprināja arī neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Tas vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies naftas bāzē, kas atrodas netālu no Mihailovskas. No Eiropas Savienības 21. Sankciju kārtas pret Krieviju izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Tā atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindās ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Šāds lēmums pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Jau iepriekš prokrieviski noskaņotais Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs bija izteicis iebildu pret sankciju piemērošanu Kirilam un Aļekperovam. Savukārt tīmekļa izdevums Politico šī mēneša sākumā ziņoja, ka pret Krievu pareizticīgās baznīcas galvas iekļaušanu sankciju sarakstā iebildusi arī Itālija, kuras nostāju cita starpā ietekmējis Vatikāna viedoklis. Bet tepat Latvijā šonedēļ laikapstākļus noteiks anticiklons un laiks kļūs sausāks un siltāks. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas sākumā atsevišķās valsts daļās vēl saglabāsies īslaicīgu nokrišņu iespējamība, tomēr turpmākās dienās tie kļūs arvien retāki un biežāk uzspīdēs saule. Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies mierīgs un lielākoties sauss, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, daudz viet spīdēs saule un dienā gaiss iesils daudz viet līdz 26 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH Eterā. Sandra un Nauris.
1: Nu, tā esam mēs vairs divetā ar Sānu pie mums. Šodien mums viesos
2: kupla
1: arī.
2: Kupla kompānija. Runāsim par gana nopietnu tēmu, taču kompānija ir kupla un par to milzīgs prieks. Tēma tāda, ka sociāli nozīmīgi laikmetīgās mākslas projektu ar nosaukumu izdegšana ir uzsākuši domu biedru grupa, ja tā var sacīt. Nu tā vismaz gribētos domāt. Mums ciemos vairāk par to pastāstīt ir pats autors, Madars Vilsters. Labrīt.
3: Labrīt.
2: Pasākumu producents Saila Mikule. Un draugiem grupa runas vīrs Jānis Pelkalnieks.
3: Labrīt.
2: Nu tātad, sāksim pirmkārt ar to, ka izdegšana, vispār kā koncepts, jāatzīst līdzīgi kā citas mentālās skaitas, savu aktualitāti ir ieņēmuši pēdējos beidzamajos gados, šķiet tā pavisam stingrāk. Agrāk par to nerunāja, agrāk tas bija slinkums, un tur iekšā viss depresija, vegetatīvā distonija, izdegšana. Tagad tas tiek atšķirts izšķirts vēl specifiskāk. Kas ir tā izdegšana, par ko jūs šajā gadījumā runājat?
3: Mēs runājam par reāliem cilvēku stāstiem, un tas mēs nekad neuzstādam sevi kā kāda veselības kompānija vai kaut ko tādu, kas mēs tagad zinām, kā ir pareizi un kā nē. Mēs tieši runājam par to, kā ir patiesībā, un katram tā izdegšana pilnīgi dažādi. Citam tā ir tur darbā, citam attiecībās, un par to vienkārši ir jārunā. Tas ir tas, ko mēs gribam panākt, lai cilvēki atklātu par šo runā, jo katrs kautarējās cits pat mammai baidās pateikt, ka viņš slikti jūtās, jo tev nāks reiz mamma virsū, tur, kas tev ir, tev viss labi.
1: Uh-huh.
3: Un jo mēs atklātāk par to runāsim, jo man šķiet tas būs tā tēma ir jāceļ augšā, jo mūsdienās viss ir tik mākslīgs un feiks, kad man liekas, ka vajag arī patiesību tajā sociālajā vidē.
1: Jā, pilnīgi piekrīt.
2: Piekrīt es arī, jo man arī bieži izdegšanas tie brīži, un tad vīrs saka, tas no sokņīšanas aizie pastaigā, bet man nav spēka pat vienkārši piecelties no gultas, kur nu vēl pastaigāt un padomāt par veselību. Jā, droši vien, ka par šo tēmu var runāt daudz un dažādos aspektos, bet draugiem grupa, saprotu, ir pie sevis savā pagalmā šo izstādi uzņēmuši. Pirmo izstādi, jo šī iespieņem būs ceļojošā.
3: Jā.
2: Bet tāpēc, kā tieši no darba vidas vienokļi, kas to skatoties?
4: Izdegšana ir arī arots slimība, bet nu, daudz mēs nemākam atšķirt, kur ir izdegšana, kur ir depresija, kur varbūt vienkārši nogurums. Ja? Un tāpēc šī izstāde vienkārši liek cilvēkam redzēt un aizdomāties par to. Un kāpēc es draugiem grupu pagalms, jo nu, mēs ārkārtīgi rūpējamies par savu darbinieku labūtību. Tā skaitā arī par mentālo veselību. Mēs tur nodrošinām psihologa konsultācijas un aicinām speciālistus pie sevis. Bet tai pagalmā nu, ar šo mākslas izstādi mēs gribam tādu eksperimentu patiesībā, ka tad tie darbinieki mūsējie redzēs tos darbus. Un varbūt aizdomāsies, ka arī nu, darbā nevajag pārstrādāties vai kā citādi. Un savukārt cilvēki, kuri nāk skatīties šos darbus, redzēs fonā reāls darbinieks tādēm birojā. Protams, bieži vien visbiežāk izdegšana notiek darbā, bet nu, kā jau arī Madars teica, tā nav vienīgā vieta. Mm-hmm. Bet tā darba vīda, nu, protams, arī mums ir smuks pagalms pārdaugumā, kur cilvēki varēs pēc tam katru darba dienu no 10 līdz 5 vakara atnākt un apskatīties.
2: Jā, no 16. jūlija, 3 nedēļu garumā, pilnīgi bez maksas izstādes apmeklējums pieejams, Ojā ar Vācijas ielā 6B, draugiem grupu biroja pagalmā. Nu, un ja es pareizi saprotu, tad tālāk jau šī te izstāde ceļos, vai tur jau ir apmēram ieskicējums uz kurienu un kā?
5: Jā, nu patiesībā arī, ja runa, pirmais jautājums bija, kas tad ir tā izdegšana. Man liekas, visforšākais ir tas, ka šis projekts, viņš dzīvo dzīvu dzīvi, kas nozīmē, ka arī visi tie nākošie soļi, to mēs pat līdz galam nevaram savā prātā izplānot, jo pirms mēneša visa tā ideja, kā mēs, piemēram, tos pašus stāstus nodosim, tas viss ir tik ļoti mainījies, jo cilvēki paši nāk iekšā ar to savu redzējumu, kas nozīmē, ka arī tā mūsu kustība, kur mēs dosimies tālāk, tas ir ļoti atkarīgs no pašiem cilvēkiem, jo, piemēram, Jānis mums saka, nāciet pie mums, mēs jūs gaidām ciemos, un tieši tāpat arī visi nākošie soļi mums, jā, mēs esam pateicīgi sabiedrībai, ka mēs esam tik ļoti atvērti pieņemti, Un, jā, kur mēs dosimies tālāk, tas ir labs jautājums.
4: Uz SVH pagalmu.
2: Uz SVH pagalmu.
1: Nu, mēs tieši ir tagad izpļauti svaigi. Mums.
2: Jā, mēs kamēr tur pirti gribējām celt, bet mēs jau varam pēc tam.
4: Pēc tam.
2: Nu jā, tad skaidri nosprot sākuma datums 16. jūlijs, un tad izstādi ceļo. Tev kā autoram pašam ir kaut kādas ekspektācijas, kur tu šos darbus gribētu redzēt, kas ir tā vieta pilsēta vidi, vai tiešām kaut kāda tīruma daļa varbūt arī kāds.
3: Atsaucība ir diezgan liela, vienkārši mēs publiski to pašlaik nesakam. Uh-huh. Arī no ārzemēm ir diezgan liela atsaucība, jo, piemēram, Dānijā un tepat kaimiņu valstis jau ir jau izrādījuši interesi. Ja šeit mēs šo izstādi tā teikt kūrējam paši, tad uz ārzemēm jau ir interesi no citām valstīm tieši dēļ tā, ka viņiem šī problēma ir arī tur, un mēs tiekam aicināti jau tur principā. Tā kā. Un šeit mēs paši mēģinām šo iebīdīt, un tad jau tālāk viņš ies tālāk. Latviju. Mēs ielikām Instagramā cilvēkiem, kur jūs vēlaties, lai mēs šo izstādi atvedām, un bija atsaucība ļoti liela Liepājā. Liepājā visdrīzāk būs, tas jau ir jau ieplānots, bet mēs pašlaik datums nekāds nesākam.
2: Pamazām, tad jau varēsim sekot informācijai un redzēt, jo jā, izdegšana nav tā kā tāda problēma, kas ir tikai Latvijai, kā piemēram caurvēši, ja, kas ir tikai mūsu tautai konkrēti, un mēs no tās ciešam. Izdegšana tomēr citās zemēs varbūt ir arī mazliet tālāk gājuši ar izpratni un arī ar to seku likvidēšanu. Es saprotu, ka par to populāru tā liecina arī cilvēku stāsti, kas ir apakšā visam šim.
4: Nu jā, tu cilvēku stāsti ir daudz un dažādi, un vēlreiz mēs uzsvert, varbūt dažiem nav izdegšana, tur bijuši dažādi posttraumatiskie sindromi un viss kaut kas tāds. Piemēram, arī mans personīgais stāsts, es vēl nesen šī gada aprīlī līdz mājām ārstējos psihiatriskā klīnikā Tvaikīlā, un arī pirmoreiz mužā uzzināju, ka man ir izrādās bipolārie traucējumi, kas traucē. Nu, gan darbam, ja viņi neārstēti, gan darbam, gan personīgai dzīvē. Mm-hmm. Un katram tie stāsti ir līdzīgi. Un, kad tu cilvēkiem parunā, tikko kā tu sāc runāt, jo visi mēs mēģinām to paslaucīt zem tepiķi, kā saka. Un tagad cilvēkiem sāc runāt, viņi saka, man arī bija. Un tad beigās, man liekas, tā runāšana vien jau kādā veidā mazliet dziedē, un tas ir pirmais solis uz to, ka tas ir jāārstē, jo mums, nu kā sabiedrībai, ir vajadzīgi veseli cilvēki, kuri ir spējīgi funkcionēt savās ģimenēs, savās darba vietās un galu galā arī Latvijā. Ja? Un, nu, šodien mēs saprotam, ka nav nekas dārgāks kā cilvēka mentālā veselība. Tur kājas rokas ir tādas, tu zini, protēzes un roboti, to mēs iemācīsimies ātri aizstāt un izārstēt, bet nu, mentālā veselība ir tas ir pats svarīgākais. Tāpēc vēlreiz tas pirmais solis ir par to runāt. Mm-hmm. Un pēc tam skatīsimies, man liekas, ka daudziem cilvēkiem tas palīdzēs. Pat ja mēs palīdzēsim ar šo izstādi vienam cilvēkam, uzskatam, ka tas ir, ka mērķis ir sasniegts.
2: Jā, interesanti par šo mūsu sarunu plānojot, arī Nauris ieminējās, es arī esmu tajā izstādē. Kādā veidā Nauris var būt šajā izstādē?

0: bija daudzi cilvēki, kas sāka savu stāstu rakstīt, un tad viņi nobijās, un viņi teica, piedod, tā kā es saprotu, ka man rauj atpakaļ visas emocijas, es neesmu gatavs par to runāt. Līdz ar to mēs neuzspiedām to, un tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka tie cilvēki tiešām grib dalīties, bet viņiem ir tā sajūta, ko tad es, mēs sākām, protams, arī piedāvāt kaut kādiem zināmākiem sev tuviem cilvēkiem, ko mums likās, ka mēs varbūt varam uzrunāt, un paldies īstenībā visiem, kas atsaucās, jo jūs iedrošinājāt tos cilvēkus par to runāt, un šobrīd tā situācija ir tāda, ka, ja pastāsta par šo visu savu pieredzi viens cilvēks, tā ir čīkstēšana, tajā brīdī, kad visi tā drusi nedroši pacēt to rociņu, visi sāk par to runāt, un nevis ar tādu domu, lai gaustos par to, cik mums ir stikta dzīve, bet lai vienkārši pateikt tev, bet klausieties, un tā kā mēs visi esam dzīvi cilvēki, varbūt beigsim izlikties, ka darbaholismus vienmēr būtu aizņemtiem, vienmēr ziedot visu sevi mīlestībai, darbam un visam pārējām, ka tas ir kaut kas tik šausmīgi viegli izdarāms, jo patiesībā tas, tas zemais punkts, šobrīd mēs šeit visi skaisti sēžam un mēs par to varam runāt, bet tajā zemajā punktā negribas nerunāt, neklausīties, un vienīgais, ko gribas, ir vienkārši, lai tas laiks kaut kā ātri patinās uz priekšu, un tāpēc arī tajā izstādē tie visi mākslas projekti, ja stāsti, viņi būs lielākā daļa ar kaut kādu jau iznākumu, ka cilvēks ir sapratis, ka īstenībā forši vien bija, ka man bija tā izdekšana, ka es kaut ko esmu iemācījies, ka man vajadzēja apstāties, bet tie paši mākslas darbi, viņi ir tiešām tādi nedaudz, nu, nedaudz pat drūmi, jo tur ir tas manikens, kas ir tā tukšā čauliņa, kas mums ir, un ar to izdegušo efektu jūs to visi redzēsiet, tāpēc tiešām ļoti, ļoti, ļoti visus aicinām nākt apskatīties, jo šis nav tikai par stāstiem, bet arī tiešām par Madara mākslas kreatīvo piesitienu, un jā, līdz ar to, kā tie stāsti, viņi vienkārši viens sāka runāt, un tad tie stāsti, viņi sāka...
1: Kā lavīna, bet šajā ziņā pozitīvi.
2: Cik ilgi būs šī izstāde? No 16. jūlija līdz...
3: Jā, no 16. jūlija, no 10. līdz 5. katru darba dienu.
2: Bezmaksie,
3: jā, trīs nedēļu garumā.
2: Super lielis.
1: Tur arī tad tiekamies ar Vāciešu ielā 6B Rīgā, tāpat draugiem grupu biroja pagalmā, un pēc tam jau laiks rādīs, kur tas viss vairāk būs atrodams, bet informācija vairāk atrodama izdekšana.lv mājaslapā. Noklausīsimies tad no Zatradām dziesmu.
2: Jā, nu, tad šis stāsts no manas puses par manu izdekšanu attiecībās, tad šī dziesma arī par to ir sarakstīta, par visām sāpēm, pārdzīvojumiem un visu tom, to, kam iet cauri līdz.
1: Un šī tad kā kampaņas titula dziesma, es saprotu, arī ir izvēlēta. Jā?
3: Jā.
1: Paldies jums, tās,
2: ka atnācāt. Paldies jums, paldies, ka dari kaut ko tik brīnišķīgi.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
4: No idejas līdz izpildījumam, viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Stop! 17 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
6: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
7: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Itālijas tenisists un pasaules pirmā raketa Jannika Sinners otro gadu pēc kārtas uzvarēja Wimbledonas čempionātā. Finālā viņš ir 6-7, 7-6, 6-3 un 6-4 pieveica šā gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja un pasaules ranga trešo numuru, bet kurš šodienas jau otro numuru, Aleksandru Zverevu no Vācijas. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase elitā Eiropas čempionāta pēdējā spēlē ar 85-80 uzvarēja Islandi un turnīrā ieņēma 11. vietu. Estera Petrus guva 26 punktus un ieguva 6 atlaikušās bombas, Madarai Šmitē 13 punkti un 5 pārsvartas piespēles, bet Annai Liepiņai 10 punktu. Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase Ljubljanā Eiropas čempionāta otrajā spēlē 77-68 pieveica vienaudžus no Polijas. Latvijas komandā 22 punktus guva Rolands Šolts, 14 Mārciņš Kilups un 11 Tomas Talcis. B grupas pēdējā spēlē Latvijas izlase šodien pulksten 17. Tiksies ar Serbiju. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausa otrajā spēlē 69-44 pārspēja Kota Divuāru. Latvijas izlase 26 punktiem izcēlās Šarlotē Skrebele. Viņa realizēja arī 6 no 12 3 punktu metieniem. Mūsu apakšžupā pēdējā spēlē Latvijas komanda rīt tiksies ar ASV vienību. RFS, Ogre United un Grobiņas futbolisti iekļuva LVBet Latvijas kausa izcīņas ceturdaļfinālā. RFS savā laukumā 2-0 pārspēja Jelgavu, Grobiņa viesos tikai pašā spēles galotnē ar 1-0 uzvarēja pirmās līgas komandu Mārupe, bet Ogre United viesos jau kompensācijas laika 4. Minūtē pamatlaikā panāca 2-2 spēlē ar pirmās līgas vicelīderi Valmieras komandu un papildlaikā uzvarēja ar 4-2. Jau iepriekš ceturtdaļfinālā iekļuva Rīga futbola kluba, trofejas īpašniece Auda, Daugavpils komanda Supernova un pirmās līgas līdere Meta. Toms Kuņš un Kris Nēlens daudz dienu vēl obraucēja no Tour de France 9. 154,6 km garajā posmā, finišēja attiecīgi 145. un 146. vietā. Pirmais finišā bija nīderlandietis Matija van der Poels, kopvērtējumā līderis joprojām ir Slovēns Tadejs Pogačers, un viņš joprojām par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Dāni Jonasu Vingegordu. Skuņš 85. Nēlens 134. vietā. Pludmales volejbola duets Olivers Bulgačs un Mārcis Bērziņš Beļģijā izcīnīja 4. Vietu Futures turnīrā. Spēlē par 3. vietu Latvijas duets ar 1-2, 3. setā 13-15, piekāpās ar 1. numuru izliktajam mainieku duetam Kianam Verkauterenam un Jopem Van Langendonkam. Latvijas 3-3 basketbola komanda Kandava turība, Eduards Savotiņš, Reini Savotiņš, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke Žunda Carnikavā uzvarēja Quest turnīrā un ieguva ceļazīmi uz Masters turnīru Bahreinā. Finālā Latvijas komanda 20-12 pārspēja Igaunijas izlasi. Latvijas sportisti Netallinā izcīnīja 2. vietu jaukto pāru sacensībās un ieguva bronzas medaļu komandu vērtējumā atšaušanā ar maskalibra pistoli. Aldis Vilde Monreālā pasaules kausa posmā smaidošanā ieņēma 9. vietu 5000 metru distancē, bet kopā ar Robertu Akmeni izcīnīja 2. vietu 500 metru distancē B finālā un posmā mūsu divnieks ieņēma 11. vietu. 3-3 basketbolista Daura Mieža pārstāvētā Mongolijas vienība Ulanbatar Spānijā challenge turnīra pusfinālā ar 11-22 zaudēja Horvātijas klubam Cibona. Latvijas sieviešu Flakrosa izlase Vroclavā Polijā pasaules lakrosa čempionāta otrās divīzijas turnīra otrajā spēlē 7-9 piekāpās Dienvidu Koreja. Trīs vārtus Latvijas komandā guva Suzanna Peniķe. Šodien Latvija tiksies ar Nīderlandi, otrdien ar Spāniju un trešdien ar Jaunzēlandi. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrās kārtas turnīra pirmajā spēlē pulksten 14:30 tiksies ar vienaudžiem no Norvēģijas. Šajā turnīra stadijā spēlē 6 pirmās kārtas grupās 3. un 4. vietu ieņēmušās komandas, ņemdamas līdzi arī savstarpējo spēļu rezultātus. Latvijai tas ir zaudējums spēlē ar Austriju, Norvēģijai uzvara spēlē ar Ziemeļmaķedoniju. Rīt Latvijas izlase tiksies ar Ziemeļmaķedoniju.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Lūk, otrā sporta aktualitāte šajā rītā. Paldies, Anatolij. Ķersimies pie tava noslēpuma. Pieci fantastiski futbolisti, kas viņiem visiem kopīgs, tūdaļ pat noskaidrosim.
1: Jā, 1974. Gada finālā Vācijas Federatīvā Republika pārspēja Nīderlandi ar 2-1. Un pieci vācu futbolisti kļuva par pirmajiem, kuri ieguva visas trīs iespējamās medaļas. Mm-hmm. 66. Gadā Vācija bija otrā, 70. Gadā trešā un 74. Gadā uzvarēja. Un visas trīs reizes izlasē bija gan vārtsargs Zepps Maiers, gan leģendārais Kaizers Franz, ja Franz Beckenbauers, gan Wolfgang Soverāts, gan Jurgens Grabovskis, gan Horst Dieters Hedges.
3: Nu, skaisti.
1: Viņi pieci kļuva par pirmajiem vēsturē, kam ir pilns medaļa komplekts.
3: Jā, nu te daži nebija varbūt tikuši līdz trešajai medaļai, te atsūtīja, ka divkārtējie pasaules kausa ieguvēji, un tad tur varbūt...
1: Domāju, ka viņi nav divkārtējie. Vācija uzvarēja 74. Gadā un pēc tam tikai 80. Oj.
3: Aha. Nu visiem pieciem kopīgs tas noteikti nav.
1: Nē.
3: Būt nevar.
1: Neviens vairs nespēlēja, kad Vācija nākamo reizi uzvarēja pasaules kausā.
3: Tieši tā. Tāpēc, jā, lielākā daļa bija pareizi atbildējuši. Ir pareizi atbildējuši un starp visiem pareizo atbilžu autoriem lozēsim to, kurš tiks pie diviem ielūgumiem uz Infinity padalu. Varēsim daudzīties. Manas papildus skaņas nevajag. Tā. Ansis ir tas, kurš atbildējis pareizi un uzvarējis izlozē 2-8-3-1-3-5. Šis Ansis. Apsveicam. Nu tā, Anatolij, pirmdiena kā jau pirmdiena, pieņemu, ka ņemot vērā, ka nav, nezinu, jaungada pirmā diena, tad arī notiks raidījums, attiecīgi vakara sporta stunda, ko plānojat iekļaut šajā?
1: Kāpēc tu domā, ka 1. janvārī nenotiks?
3: Man atmiņā palicis, ka tu teici, ir tikai
1: 31. Nu Ziemassvētki, jā. Tur
3: kaut kas bija, tu vienu datumu
1: 31. minēji. 31. nebūtu, jo mēs tad iepriekš ierakstam gada apskatu, jā.
3: Tātad, ņemot vērā, ka šodien nav vecgada vakars.
1: Šodien nav vecgada vakars.
3: Tad ir raidījums būs, un par ko
1: jā,
3: mēs
1: jā, problēma ir tā pati, kā ietilpt vienā stundā.
3: Jā.
1: Jo ļoti daudz visdažādāko notikumu, un mums būs veseli trīs ciemiņi. Rallī pilots Mārtiņš Seskas būs klāt. Viņam nedēļas nogalē VRC pasaules čempionāta posmus, tāpat Igaunijā.
3: Cik skaisti jāatbrauc, ko padarīt.
1: Un brāļi Lielbāži, Bruno Daniels Lielbāži, mūsu motokros ekipāži, kuriem pēc divām nedēļām Madonā pasaules čempionāta posmus, bet nu, viņi nākam pirmdien nevar tikt, un tāpēc viņi atbrauks šodien. Viņiem šī sezona tāda, nu, dažāda, bet nu, tas iepriekšējais posms viņiem bija lielisks, tā kā.
3: Es atstāšu trīs konfektus šokolādes, tu nodot puišiem no manis, jā? Sirstīgi pasveidz.
1: Jā, labi,
3: visi,
1: jā.
3: Visi būs
1: jā.
3: Uz vietas, neviens nebūs telefons.
1: Nē, visi būs.
3: Skaisti. Tā. Un kas ir, un dāvanā, tad es saprotu, vēl ar vienu mums ietu
1: no Sportland bumba, Sportland, jā? Gan šo pirmdien, gan vēl arī nākam pirmdien, nu, jau pēc pasaules čempionāta futbola atgādināšu, ka šonedēļ ir abi pusfināli rīt un parīt, pēc tam spēle par trešo vietu svētdien fināls, un tad jau liksim punktu šim pasākumam.
3: Šogad, jā, šogad tad viss. Nu labi, tiekamies vakarā.

0: pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgas būvgružus. Tas ir Grāvējs.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
0: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, šodien pasaulē svinot bērnības atmiņu dienu. Vienkārši vajagot atrast brīdi, es jau atmiņu atmiņas un lietas no bērnības, kaut kādas tur kucīšas, smilšu kastas, varbūt pagalvas spēles. Varbūt šodien ir piemērot dienu, lai izietu kopā ar bērniem ārā un iemācīt viņiem kādu tur krāsas vai tu krāsas atceries? Vairāk bērni stāv izvēlējušies katru savu krāsu un vēlams grib pirkt vienu krāsu. Viņš prasa, vai jums ir dzeltena? Nav. Vai jums ir sarkana? Ir. Cik, un tad noskaidrojas ar pārdevēja cenas un tad sarkanā krāsa metas bēgt.
2: Jā, un tad ķer.
1: Jā.
2: Kāda šī bija? Spēle nebija nav spēlēt ļoti sen jau.
1: Kur jūs līdzinieki spēlējāt? Pastāstu man.
2: Mums bija kazakarēs bojņiki.
1: Jā, pa pilsētu vidi.
2: Jā. Nu, nebija īsti... laukos jau vasaras jau bija pa laukiem. Tāpat tās jau pa lauku dzīvi, kaut kur pie kāda jau aiz.
1: Kaut kāda slēpšanos droši vien, kaut kāda 12 kociņu spēlējāt?
2: 12 kociņus, nē.
1: Kad tad tādām uz akmeni, tā kā šūpolītēs saliek 12 kociņus, uzspar, un kamēr tas meklētājs salasa pārējie slēpjas.
2: Neesmu, man liekas.
1: Mācu paslēpjas. Ka nu, visi sastājas aiz muguras, viens pieskarās, un tas, kurš pagriežās, mēģina
2: utminēt. We have the questions! Tas tās, jā?
1: We have to! Pumsi!
2: Zini tavā jokiem par to.
1: Nē.
2: We have the questions.
1: Nevajag.
2: Tas nav šim brīdim. Vārdadienas.
1: Nu, vārdadienas ir klasiskas vārdi, teiksim tā.
2: Kā spēlējāt vārdadienas?
1: Vārdadienas mums arī bija, jā.
2: Labi. Margarieta un Margarita.
1: Sirsnīgi sveicien, dāmām vārdu svētko. Sveicins arī dzimšanas dienas gaviļniekiem Akvilīna Līmeni. Šodien dzimšanas dienā arī Roberts Gobziņš, starp citu.
2: Rekur, akmentiņš teikts laukā atgādināja āras. Jā, mums pilsētā bija vairāk akmentiņš let logā.
1: Kulaciņš sit lec pa seju.
2: Jā.
1: Visādi,
2: izvairies
1: jā.
2: No urlām, mums bija tāda
1: spēlīte, jā?
2: Nu, katru rītu es mēģināju izvairīties, tad, kad neizvairījies, tad atņem naudu.
1: Nu jā, tipiskie kazakaras bojņiki.
2: Jā.
1: Nu jā, un šodien, jā, sirsnīgi sveicien, tad visiem tiem, kam ir kāda atzīmējuma svētku, un kas tos grib realizēt pagalmā padauzoties, es ceru, ka izdosies. Elīnei Voldiņai, manai radiniecei, arī šodien dzimšanas diena, un manai vistavokai radiniecei Dārtiņai arī dzimšanas diena. Sirsnīgi sveicien, šodien man arī liela diena, liela svētka.
2: Pagaid, nu Dārtai, kāds ir mīļākā dziesma, uzliekam Dārtai par godu. Šodien Dārtai tomēr 11 gadi.
1: Jā, mīļākā dziesma.
2: Viņa K-pop klausās? Neklausās.
1: Šķiet, ka klausās.
2: Klausās, jā.
1: Jā, jā, es domāju, ka drīzāk klausās. Tur ir, kas tad viņu neklausās?
2: Labi.
1: Kurš tas ir? Tas ir APCPC?
2: Nē, varam uzlikt no Blackpink Jump.
1: Liec.
2: Vai lec?
1: Vai visiem jubilēriem kaut kas. Es jau labāk no Gobziņa kaut ko liku. Ņemot vairāk, ka Gobziņa fani vairāk klausās rādijā nekā Dārta šobrīd.
2: Tad liekam Gobziņa. Bet tev dzemdības atklās. Re, kur Aigars raksta, man nepatika spēle akmentiņa līdz laukā, jo man uzvārs ir akmentiņš.
1: Akmentiņa paukš. Mums tā viņa sauca.
2: Lieka vēl par gurķis. Gurķis, jā, gan spēlēm. Puļķīšus. Un kas ir puļķīši? Tie paši kociņi varbūt ir domāti.
1: Nu, es zinu, puļķīši. Varbūt kaut kāda puļšu spēle.
2: Jā. Tā, nu labi, tad ņemam, nē, nu, džambu neliekam. Liekam tomēr.
1: Kaut ko no Gobziņa, jā.
2: Gobziņa?
1: Jā.
2: Pagaidu, līdzās meklēju.
1: Kaut visādas labas skaidrības. Man savajā benzīns varētu uzlikt.
2: Tā, nu mums ir Vilkam govs no koda kāja. Aka.
1: Jā.
2: Un Lašiembūt.
1: Lašiembūt. Arī Latvijā daudz viet dažādi zvejnieku svētki pavālu maliņām, lai iet arī Lašu dienu.
2: Zini, ja īstenībā mēs varam izdarīt tā. Mums vēl bišķīt ir jāprinājās, un mēs tad varam arī atradīties.
1: Nu tad vēl nolasīšu, ka tēči ir atsūtījis puļķīšu noteikumus.
2: Jā, kādi noteikumi puļķīšiem?
1: Puļķīši ir divi ķieģeļi ar kociņu pa vidu.
2: Un jāmet. Kas jāmet?
1: Jāsaži jāmet. Tad veca garāžas spēle. Puļķīši.
2: Mēs ar džekiem ejam.
1: Un kociņš. Ja kociņš ir un mešana, nu tad līdz rītam. Līdz nākamās dienas rītam. Tā viņa spēlē garāžas spēču.
2: Un skatās.
1: Vienkārši met.
2: Puņķīši.
1: Tā ir tā puņķīša. Kur bija kaut ko tādu? Vienkārši puņķīšos uzspēlējām.
2: Puņķīši ilgāk.
1: Bija kociņš.
2: Rekturpasiet, ar garu puņķīti jāmet mazais puņķītis. Viens īsāks, viens garāks. Džeks sēž garāžā un met.
1: Met ar mazo puņķīti.
2: Ar garu jāmet mazais puņķis. Nu labi, man liekas,
1: pēc tā kaut ko. Šis jāpapēta, šis
2: jāpapēta. Viss tieši arī, ir viss, norunājām to. Lašiem būtu tev dzemdību. Iztērējām laiku. Tev lai ir, Sanda, tev dzemdību svētkos, lai ir.
3: Rēgu neaptēstu. Iedomājies tas, ka var upē šiverēt kā ķešā. Un ja tādu neuzvar, bērni paliks bešā.
2: Nu re.
1: Labi.
2: Es jau domāju, ka pasakā aizgāja. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Čau, draugi.
2: Tiekamies jau rītā. Tā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulēns un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu šodien turpinās vakar pazuduša ūdens līdēja meklēšana. Viņš ir aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas un informāciju par notikušo jūras spēku krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma ap pulksten 2 dienā. Pazudušā ūdens līdēja meklēšanā iesaistīti plaši spēki, to starp civilie un informācija par notikušo šo nodota arī Igaunijas dienestiem. Siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums pārbaudi veiks siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā, un šī iemesla dēļ karstā ūdens nebūs Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas un Trijādības ielu, Aleksandra Grīvas, Rīna bulvāra un Raņķa dambja apkārtnē. Karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau šovakar un tā piegāde tiks atjaunota rīt vakarā. Izņēmums būs tikai vietas, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par stacionāru darbu, lai kopīgi meklētu risinājumus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Kā norādījis biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš, aicinājums izteikts pēc premjera pagājušajā ceturtdienā preses konferencē paustajiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām, kā melno caurumu, kā arī par pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Biedrības ieskatā šādi izteikumi rada nepamatoti negatīvu priekšstatu par ārstniecības iestāžu un to darbinieku darbu. Tā norādījusi, ka publiskā veselības aprūpes sistēma Latvijā jau daudzus gadus ir viena no visvājāk finansētajām Eiropas Savienībā, savukārt par nozares finansējumu, pakalpojumu pieejamību un attīstību primāri atbild valsts politikas veidotāji. Tādēļ nozares problēmu risināšana ir valdības un Saeimas atbildība, nevis pamats publiski vainot slimnīcas un to darbiniekus. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt atradīsies darba vizītē Parīzē, kur piedalīsies Ukrainas atbalstam izveidotās labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un svinīgajos pasākumos par godu Francijas nacionālajai dienai. Šajā laikā premjera pienākumus Latvijā pildīs finanšu ministrs Māris Kučinskis. 5 zemkopības ministrijas resora objektus Ogrē, Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē un Ludzā pielāgos civilās aizsardzības patvērtņu ierīkošanai. Ministrija vēsta, ka pēc projekta īstenošanas pielāgotās patvērtnes nodrošinās apdraudējuma gadījumā patvērumu aptuveni 435 cilvēkiem. Tāpat pielāgotās telpas arī turpmāk varēs izmantot iestāžu ikdienas vajadzībām. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 5 vadāmās aviācijas raķetes un 134 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt visas raķetes, kā arī 123 dronus. 5 apkaimēs fiksēti 6 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Bet Rīgas ostā šodien piestājas vidēja izmēra butika stila kuģis Azamara Journey. Tas ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 cilvēku. Jau vēstīts, ka Rīgas ostā šomēnes ir plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes un tie atvedīs kopumā 30 tūkstošu ārvalstu turistu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņi. Kruīza līniju kuģi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Esiet sveicināti 13. jūlijā. Ceru, ka izmantoju visu, ko nedēļas nogala mums piedāvāja. Gan nosauļoties, gan izdziedāties, gan izrunāties. Un ja vēl kāds kriksītis miega vairāk kā darbu nedēļas cēlienā, tad vispār dzīve izdodas. Tavs labākais laiks ir klāt līdz pulksten trijiem radiosveikā studijā un tev līdzās Madara Kjukucāne. Sveiki visapkārt!
1: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.

Zemen, skôr sme sa nezina jamku, môžem sa vaj, jak nupad iskne radio SVH, kadac nu atmiņu spolēksni, jums noskais tā vakardienas koncerti, ko šipsi ir komandus būr Neikeni kalnā. Ceru, ka kungi tikuši pāri arī vakardienas neziņai, ko iesākt, jo vakar bija vakars bez futbola. Mm-hmm. Bet nu jau tūlīt atkal viss ierastajās sliedēs un būs ko skatīties un būs kam līdzi just. Kāds mums plāns šodienai, tu man vaicā? Es tev stāstu tā, ka šodien ir liela diena vispār Radio SVH, jo no šodienas līdz 31. jūlijam mēs laižam gaisā brīnišķīgi iespēju tev tikt uz Moby koncertu 8. augustā Viļņā. Turklāt ne šādās tādās vietās, bet VIP ar visu izguldīšanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā un ar iekļautām brokastīm, vienmēr sakot, pilns komplekts te tiek solīts tev un taps arī iedots, tad ja tu būsi laimīgais. Un kā tad piedalīties? Mēs ik pa laikam tev katru dienu, principā trīs reizes katru dienu lūk, tu dzirdēsi šādu te signālu. Es kāpēc man te kaut

lieta, ko mēs ar tev šodien kopā pasāksim. Būs daudz sadzīvisku stāstu, būs aktualitātes un brīnišķīga mūzika. Un ik pa laikam saspēlēsimies kādā radio ambrāžā arī dzen. Bet tagad mēs turpinām ar Tate McRae, Nobody's Girl.

0: Trīs minūtes laika tev būs tad, kad tu to mobiļu zvanu signālu sadzirdi starp dziesmām ar radio SVH. Un iespējams, ka mobiļu biļetes ir tuvāk, kā tu spēji iedomāties.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus virriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta

0: iekļaut sevi paša teikušos personu reģistrā, iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smart Red biedriem.
2: Pasaules čempionāts blokus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Elton's Jones, sērs Elton's Jones un Circle of Life skan radio SH. Nu, uzkarsējuši esam kopīgi to mūsu studijas tālu runi, un tas nozīmē, ka Moby koncertu konkurss rit pilnā sparā, un tā tas būs līdz 31. jūlijam. Katru dienu trīs reizes dzirdēs īpašo signālu, pēc kura trīs minūtes tev būs, lai izvanītos uz mūsu studijas tālu runi. Nu, es tev varu pateikt, ka jau tās trīs minūtes ir pagājušas, tu vari tagad jau man vairs nepīkstināt, ja? Un jāzvana ir, nu tā teikt, pa klasisko telefonu līniju. WhatsApps šoreiz nedarbojas. Nu tā, es skaidri zinu, ka braucamajā laikā atkal, kas skanēs šis Moby signāls, kas dos tev iespēju iezvanīties un iespējams nokļūt pie divām VIP biļetēm uz Viļņas koncertu. Bet tagad, zini, kas tagad jādara? Jāatcerās vecās labās derību pasaciņas un derību stāsti, jo pēc brītiņa mēs ar tevi aprunāsimies par kādām derībām, kas vakar sociālos tīklus pasaules kausa futbola sakarā pāršalc. Bet tagad Olivier Rodrigo, Drop Dead, šis ir tavs labākais laiks.

Andris drusciņi krenķi ķer par to, ka WhatsAppā ir iezvanījies. Es saku, nav pamata krenķim, jo tik daudz iespēju vēl būs. Vismaz trīs reizes katru dienu līdz 31. jūlijam. Šis komentārs mobī VIP biļešu izlozes koncerta konkursa sakarā. Bet mēs par derībām solījāmies aprunāties, tad tā arī darām. Futbola kaislības ir pārņēmušas ne tikai mūs, ne tikai mēdījus, ne tikai sociālos tīklus, bet izrādās arī avio kompānijas. Pirms pasaules kausa ceturdaļa fināla starp Angliju un Norvēģiju ir notikušas derības starp Norvēģijas avio kompāniju Fly Norwegian un British Airways. Viens otru viņi izaicināja uz draudzīgām derībām, proti tās komandas avio kompānija, tā sacīt, kura būs zaudētāji, tiem uz 24 stundām savā Instagram profilā bija jānumaina logo pret pretinieka avio kompānijas emblēmu. Un pēc Anglijas uzvaras 2-1 pagarinājumā Fly Norwegian savu solījumu godam izpildīja un uz diennakti kļuva par British Airways Instagramā. Abi uzņēmumi pēc spēles apmainījās, protams, ar apsveikumiem un jokiem, uzsverot, ka tā bijusi draudzīga sacensība, kas sagādājas prieku kā vieniem, tā otriem, un tas jau gal galā ir, manuprāt, vismaz tādu kārtīgu derību iemesls. Tagad jau viss ir atkal vecajās liedēs, un Fly Norwegian ir Fly Norwegian, bet zinot radio SVH klausītāju azartu un vērojot to, ka manā telefona līnijā, radio SVH telefona līnijā, joprojām mirgo dzeltena lampiņa, tas nozīmē, ka kāds mēģina izvinīties. Nu, okei, okay, labi, bet par tām derībām runājot, ticu, ka arī tev ir kāds derību stāsts. Vari neliekties, ka nav, es zinu, ka ir. Un tad, ja vaļa ļauj, tad uz radio SVH 27339933 var atsūtīt savu derību stāstu. Palaidīsim to tautās, ja būs gana koš. Un tā kā darba diena galv galā un no ko tos taustiņus klabināt, tad var izmantot arī audio ziņas. Mēs tās mīļuprāt alleži ņemam pretī. Ar čītkauts mēs turpinām. Mēs mēs!

0: vasaras dispirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
7: Madara, madara, madara, madara.
8: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Tone un White Noise. Nu, Matīsam ir diezgan iespaidīgs un garšīgs darību stāsts. Viņš zaudēja sievai derībās un viņam nācās cept torti. Un, nu, ne šādu tādu viņš ir izceps. Patiešām izskatās konditora cienīgs meistarstiķis, šokolāde, kas tur ir kaut kādas riekstu skaidiņas virsū un vēl dzervenes. Un zin, tās konditora puķītes arī dzen ar krēmu gar maliņām. Nu, tāds lūk, Matīsam stāsts. Kāds ir tavs derību stāsts? Tagad jādomā, kā tikt pāri kārē kādu kūkas gabalu kaut kur tā būt.

0: Saatmiş bir, ne ne? Madara, madara, madara, madara. Radios ve hatos labakes likes her madar kiukutan.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Charlie XCX un Lorde ar Girls So Confusing esat mūsu līdz tava labākā laika pirmā stundas izskaņai un jaunu stundu, nu nekā mēs nevaram sākt bez ziņu aktualitātēm un tālu, tāpēc Ainār Rutkevičs sagaidām Radio SVK studijā, bet par tiem derības stāstiem mēs paturpināsim vēl nākamajā stundā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem un dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos tie atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā laiks būs saulēns un sauss un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar vēja radītiem postījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēmis 60 izsaukumu. Visos gadījumos glābējiem nācās sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņēmti Latgales reģionā, no tiem 28 bija uz Rēzeknes pilsētu un novadu, 9 izsaukumi saņēmti uz Augšdaugavas, 4 uz Krāslavas, 3 uz Lūdzas, pa 2 uz Līvā. Novadu un Daugavpili, bet viens izsaukums saņemts Preiļu novadā. Vēl 9 izsaukumi saņemti Zemgalē, bet 2 Rīgas reģionā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 80 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, to skaitā 6 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 17 dzērāju šoferu, no tiem 10 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 142 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmā Vanšu tilta remonta laikā tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam, vienlaikus ieviešot jaunus park and ride laukumus Daugavas abās pusēs. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Saskaņā ar viņa teikto laukumu izveidei tiek apsvērtas teritorijas pie preses nama, pie tirdzniecības centra Olimpija, kā arī pie BT1 izstāžu halles Ķīpsalā un iespējams arī tirdzniecības centra Spice autostāvvietas. Mērs uzsvēra, ka remontdarbi, kas jūtami ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tiks sākti neātrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā un noslīpētu šo plānu līdz vissmalkākajai niansei. Lēnbergs piebilda, ka no rudens tiks ievākti mobīlie dati par iedzīvotāju pārvietošanos, kas varētu palīdzēt pieņemt kvalitatīvākus lēmumus par satiksmes organizāciju Vanšu tilta remonta laikā. Rīgas jūras līcī starp Roju un Roņu salu šodien turpinās vakar pazuduša ūdenslīdēja meklēšana. Viņš ienira aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas un informāciju par notikušo jūras spēku krasta apsardzes dienests saņēma appulksten 2 dienā. Pazudušā ūdenslīdēja meklēšanā iesaistīti plaši spēki, to starp civilie un informācija par notikušo nodota arī Igaunijas dienestiem. Siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums pārbaudi veiks siltumcentrāļu Imanta un Zasulauks siltumapgādes zonā, un šī iemesla dēļ karstā ūdens nebūs Imantas, Zolitūdes, Iļģuciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas un Trijādības ielu, Andra Grīna bulvāra un Raņķa dambja apkārtnē. Karstā ūdens temperatūra pazeminās jau šovakar un tā piegāde tiks atjaunota rīt vakarā. Izņēmums būs tikai vietas, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Bet Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par stacionāru darbu, lai kopīgi meklētu risinājumus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Kā norādījis biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš, aicinājums izteikts pēc premjera pagājušajā ceturtdienā preses konferencē paustajiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām, kā melno caurumu, kā arī pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Biedrības ieskatā šādi izteikumi rada nepamatoti negatīvu priekšstatu par ārstniecības iestāžu un to darbinieku darbu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Mumford & Sons iesāka jaunu stundu tavā labākajā laikā. Veiksmes darbos un labas sabatītes vēlējums, kā tavā virzienā sveicinu arī tos, kuri vaigu vaigā mums pieslēgušies Radio SVH TV. Šajā stundā maķenīt pieskarsimies vēsturē ar tādu popkultūras piesitienu. Apskatīsim interesantākos 13. jūlī notikumus tik tālu. Gribu zināt, kā iesākusies tava darba nedēļa. Kaut kaili klausīsimies ar dziesmu par laimi tikmēr. Radio SVH.

0: Dziesma par laimi kaut kaili izpildījumā. Kāds vēlējums no labo vārdu telefonu būdiņas mums ienācies. Nu, un man tā domāt, ka ar šo jauno cilvēku mēs varētu kādu dienu radio kolēģu rindās sastapties. Nu, paklausies tur.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

pirmdienas skanējumi 13. jūlijā ar kompozīciju White Horses. Pēc brītiņa 13. jūlijā paturpināsim raugoties par placu tajā tā notikumos.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu.

0: atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Carpenter, Bring Your Love, un tagad laiks Limbažu novada aktualitātēm.
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: Šis ir vēlēšanu gads un aicinām Limbažu novada iedzīvotājus atsvaidzinot iemaņas līdz 15. jūlijam izvirzīt kandidātus iedzīvotāju padomēm Braslavas, Brīvzemnieku, Limbažu, Umurgas, Vidrižu, Katvaru pagastos, Limbažu pilsētā un Ainažu pilsētā un pagastā. Vēlēšanas visos novada pagastos un pilsētās notiks jūlija beigās. 17., 18. un 19. jūlijā aicinām piedalīties mājas kafēnīcu dienās. Šī būs iespēja izbaudīt Limbažu novada īpašās garšas vietās, kur daba, jūra un tradīcijas satiekas mierpilnā ritmā. Pavisam drīz Limbažu pilsētu ieskandinās pilsētas svētki, un kā jau katru gadu arī šogad pilsētas svētku ietvaros, norisināsies lielākais Hanzas tirgus, uz kuru tiek aicināti pieteikties mājražotāji, amatnieki, stādu audzētāji, ēdinātāji un citi tirgotāji. Vairāk informācijas limbažunovads.lv.
1: Tas bija Limbažu novada aktualitātes.
3: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

punk mūzikas amerikāņu grupas Cameo kompozīcija World Up, bet tagad tas skan 14. Gada cover versijā, ko izpild britu meiteņu grupa Little Mix World Up Radio SRH. Paturpināsim ar tiem 13. Jūlija notikumiem, un tur ir ko paturpināt, jo 1985. Gads. Un šī diena bija tā, kad notika leģendārais Live Aid labdarības koncerts. Un tas, ko mēs reizēm piemirstam vai varbūt neizlasām, ir fakts, ka patiesībā tas nebija viens, bet divi koncerti. Viens notika Londonā, Wembley stadionā, un tajā uzstājās Queen, David Bowie, Elton John's, U2, Dire Straits un citi. Un tajā pašā laikā Filadelfijā, Amerikā, uz skatuves kāpa Madonna, Mick Jaggers, Bobs Dylans, The Beach Boys, Black Sabbath, Led Zeppelin un citi, un tiek lēsts, ka koncerts noskatījās ar 2 miljardiem cilvēku televīzora ekrānos, tas bija 150 valstīs raidīts, un to laiku tie varētu būt ap 35% no tā laika pasaules iedzīvotājiem. Iespaidīgi. Un koncerti tika saplānot tā, lai televīzijas skatītāji gandrīz nepārtraukti redzētu dzīvos priekšnesumus. Un īpaši stāsts tur ir par Phil Collins. Izrādās, ka viņš bija vienīgais, kas uzstājās abos koncertos no rīta Londonā. Un pēc tam ar virsskaņas lidmašīnu Concorde pārlidoja Atlantijas okeānam. Un vakarā jau bija Filadelfijā. Tā lūk, 1985. Gads šī diena. Savukārt, 1923. Gadā šajā dienā, tas nozīmē, kas 103 gadus atpakaļ Los Angeles uz kalnos tika uzstādīts viens no pasaulē atpazīstamākajiem simboliem, slavenais Hollywood uzraksts. Jāteic gan, ka sākotnēji tur bija rakstīts Hollywood Land, un tam nebija tādas tieši saistības ar kino. Tas bija nekustamo īpašumu attīstītāju reklāmas projekts, un tā mērķis bija piesaistīt pircējus jaunam dzīvojamajam rajonam. Nu, un tolaik ļoti attīstījās kino industrija Hollywoodā, un tāpēc 1949. Gadā Land tika noņemts, un tagad mēs to pazīstam joprojām un fotografējam tad, kad esam tur Hollywood. Nu, tālāk par šodien 13. jūlija vēsturē, kā tev iet šodien 2026. Gadā, klai man vaļā, bet tagad mums dzied

augustā un tā nav Emīlija. Tā ir Emīlija. 21. Gadā viņa izdeva šo augustā. Tas ir singls no viņas debijas mini-albuma un tolaik viņam ir 17. Tagad Ray, Where's My Husband?

0: Your husband is coming.
1: Kristi raksta, ka pirmdienas patiesībā ir foršas, ja nav jābūt darbā. Nu, man jau liekas, ka vēl foršāk ir tad, ja esi darbā un tāpat forši. Tad ir lielais bingo izvilkts un ceru, ka tev ir taisnītā un ne mazāk. Pēc brītiņa ar Indie Pop turpināsim, tā būs grupa Munā.
2: Tas labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LT.
3: Škoda.
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena LV.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā noskaidroti pusfinālisti Aļona Ostapenko ar salvadorieti Marcelo Arevalo uzvara Vimbldonas čempionāta jaukto pāru finālā. Andžejam Ļebeģevam 5. vieta Speedway Grand Prix posmā. Latvijas futbola klubiem divas uzvaras un zaudējums Eiropas kausa izcīņas pirmajās spēlēs. Anete Sietiņa 4. Dimanta līgas sacensībās šķēpamešanā Monako. Rīgas Zeļi un VF Rīga uzzina pretiniekus ULEP Eirokausā un FIBA Čempionu līgā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – motokrosa ekipāža brāļi Bruno un Daniels Lielbāži un rallija pilots Mārtiņš Seskas balva radioklausītāju konkursā.

0: pārā tavām pirmdienas ziņām, par īkšķīšiem uz augšu un īkšķīšiem pa vidu, kas absolūti ir saprotams pirmdienā pēc tik brīnišķīgas nedēļas nogales, kāda bija šī, vai ne? Bet dažas ziņas ir, nu, īpašākas kā citas. Kolēģis raksta, tāds viņam WhatsAppā vārds, ka varētu prokrastinēt, bet slinkums. Raudzīšu muzikāli kaut kā iedvest tevī vēlmi darīt pēc brīža.
1: Tas labākais laiks. Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Saņemam. Prāta vētra Fiņķis, darznieks. Rušinamies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkons. Pūš lēns līdz mērens zīmē rietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 28 Latgales dienvidos. Rīgā saulēna diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Trīs minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Agnese Vasermani. Akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro ir iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Zemkopības ministrijā norāda, ka pagājušās nedēļas nogalē uzņēmumu reģistrā reģistrētas izmaiņas, ar kurām Latvijas valsts meži kļūst par īpašnieci diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Zemkopības ministrs norādījis, ka šim darījumam ir liela mēroga ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 17 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā, viens narkotisko vielu ietekmē. Narkotiku ietekmē esošais transporta līdzekļu vadītājs pieķerts Vidzemē. 10 gadījumos dzērāja šoferu organismā alkohola koncentrācija bijusi lielāka par 1,5 promili, vai arī viņš šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām vai izraisījuši avāriju, un par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta krimināla atbildība. Tāpat kā par sēšanos pie stūras narkotisko vielu ietekmē. Jūras spēki turpina rojas tūmā pazudušu ūdenslīdē meklēšanas un glābšanas operāciju Baltijas jūrā. Vakar krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu ūdenslīdēju apmēram 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no rojas. 4 ūdenslīdēju grupa bija devušies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas 3 ūdenslīdēju veiksmīgi izpeldējuši virspusē, savukārt viens ūdenslīdējs joprojām tātad nav atrasts. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīvu būvdarbu sezonu un darbi notiek 69 posmos un Daugavpils apvedceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos palielināts pagaidu luksforu skaits. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Katrā no tiem tagad ir pat 3 pagaidu luksforu posmiem. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat labam ir uz reģionālajiem ceļiem starp Valdemāru pili un Rudi un no Priekulas līdz Lietuvas robežai. Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par stacionāru darbu, lai kopīgi meklētu risinājumus veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Kā norādījis biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš, aicinājums izteikts pēc premjera pagājušajā ceturtdienā paustiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām, kā melno caurumu, kā arī pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Biedrības ieskatā šādu izteikumu rada nepamatot negatīvu priekšstatu par ārstniecības iestāžu un to darbinieku darbu. Un hidrauliskās pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasulauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Tas laikā Imantas, Zolitūdes, Īļu ciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, arī Āgenes kalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Triādības iela, Aleksandra Grīna bulvāra un Raņķa dambja apkārtnē nebūs tad pieejams karstais ūdens. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks ir pusē. Jau! Bet daudz laika mums vēl priekšā, visu pagūsim. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, līdz pulksten 3. Šajā pirmdienā ir mūsu, tavs un mans, laiks radio SVH, George Michaels, jaunas stundas iesākumā, grupu Wham, Charles Whisper. Sveiki visam kārtu!

tikai nedaudz mūs atved uz tik tālu šajā pirmdienā. 1:15 minūtes, tagad Miley Cyrusa, End of the World, pēc tam kāds kārtējais emocionālais stāsts no pasaules futbolā.

Nu, ir jau foršas futbols. Ko tur liekties? Un, ja tā gluži futbola dēļ, es pasaules kausamā futbolā. Nu, tā nebūtu man pirmā izvēle, ko darīt. Bet, nu, pateicoties tam, kas tur notiek pēc dažādu īpašu komandu uzvarām, nu, tas gan ir tik skaisti, ka man arī nākas sekot līdzi. Un, protams, par ceturtdaļu finālu runājot, ir kāda dziesma, ko tagad varētu saukt par Anglijas futbola himnu. Ceturtdaļu fināla spēle Norvēģi izvirzās vadībā, un pēc tam Jude Bellinghams no Anglijas futbola komandas panāk 1-1. Un tad pagarinājuma 93. Minūtē viņš gūst arī uzvaras vārtus un 2-1 ir. Rezultāts ar kādu beidzis Anglijas un Norvēģijas futbola spēle ceturtdaļu finālā, un fāni sāk dziedāt kādu dziesmu, vienkārši kā viņi to mēdz darīt pēc uzvarām, leģendārām jo īpaši, un ja tas ir Jude Bellinghams, jeb angļu valodā runājot Jude Bellingham, par ko mēs runājam, kur ir šīs spēles varonis, tad visticamāk tu vari iedomāties, kuru Beatlu dziesmu. Viss stadions pāris sekundžu laikā vienā vienotībā sāk dziedāt. Nu, lai skan arī pie mums, vai ne?

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts?
6: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sieru stilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Kad tu pēdējo reizi redzi?

0: Tai tīģeri. Riga Zone Electrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Riga Zone.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 dalē plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: zāle. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Esmu saņēmusi sveicienus no Elīnas, no viņas atvaļinājuma. Sūta viņas sveicienus visiem mums, un sveicieni izskatās rozīgi lilā. Saulkrasta pusē vīrs izied, un tas nozīmē, ka vasara pašā plaukumā, vai ne? Ak, mēs laimīgie!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība turpina uzlabot gājēju infrastruktūras pieejamību. Jūnijā 19 vietās pazeminātas ietvju apmales. Darbi veikti, lai ērtāku un drošāku pārvietošanos nodrošinātu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un citiem gājējiem. Šomēnes apmaļu pazemināšanu plānots turpināt Dzirciemā, Ziepniekkalnā, Bieriņos, Grīziņkalnā, Centrā un Meža parkā. Savukārt tuvākajā laikā pašvaldība atkārtoti aicinās iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai noteiktu nākamās vietas, kur nepieciešami šādi uzlabojumi. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Raudiena jau pusē, bet 13. jūlija vārda dienu gaviļnieks vēl neesam sasuminājuši. Margarietas un Margaritas dāmas vismīļākie sveicieni jums vārdasvētkos. Sveiciens arī tev, ja ko svini šajā dienā. Nu manis vismīļākie sveicieni šajā dienā. Ui, vai pogas te man sagriezās Jānim Latvenam Saugrastos dzimšanas dienā. Nu, ziedus sūtu gaviļnieku virzienā. Travis man palīdzēs ar Flowers in the Window. Radio SHO.

0: labākais laiks. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerts zālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

Tev patīk tematiskās ballītes? Man patīk. Man patīk arī tam gatavoties. Man liekas, ka tā ir vēl viena tāda svētku atsevišķa sadaļa, kas tos visus svētkus pagarina. Nu, Pitbullam jau gadiem ilgi ir ļoti atpazīstams tās. Mēs viņu pazīstam kā kungu bez matiem, melnām aviatoru saules brillēm, baltā kreklā parasti, melnā žaketē, nu tāds oficiāls. Un tad fani jau ne pirmo gadu vien dodas uz viņu koncertiem, nu pārģērbušies par viņu un arī ar tādām, nu, pligālva, ja cepurītām, ja to tā var sacīt. Un paši fani sevi sauc par boldīs. Tajā gadījumā, ja viņi ir tarpušies līdzīgi māksliniekam. 10. jūlijā Londonā notika viņa koncerts, un tur uzstādīts saudabīgs rekords. Vairāk kā 20 tūkstoši fanu vienlaikus uzvilkuši šīs mākslīgās pligālvju cepurītes, lai pārvērstos par savu elka kopijām. Nu, un rekords pilnīgi oficiāls. Guinness rekorda grāmatā viņi ir iekļuvuši šādā formātā. Kas to varētu domāt, vai ne? Ka pat šādā griezumā var iekštās grāmatas nokļūt. Nu, tad gatavojoties 29. jūlijam un Pitbull koncertam Meža parkā, un ņemot vērā to, ka tas ir teju izpārdots, man tev jājautā, vai tu jau pie savas pligālvja cepurītes arī dzen esi ticis.

0: 13. jūlijas vasaras pilnvarēts un mūsu labākais laiks, vai ne? Tā tas nu dien ir. Pēc brītiņa klausīsimies grupu Alejas, būs arī Megan trenore un kāds sadzīvisks stāsts no Aijas.
1: Tas labākais laiks.
2: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Madara, Madara, Madara, Madara.
5: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Tāds brīnišķīgs pašmājas skatuves notikums. Man ļoti mīļā grupa Alejas ar Baiļu nav skan Radio SH. Solīto kādu stāstu no Aijas. Es domāju, kā mēs viņai visu varētu palīdzēt. Viņa saka, vajadzētu nopļaut zāli, jo ir atvaļinājums un tā kā būtu laiks tam. Bet nevar saņemties, jo ir atvaļinājums. Idejas? Megan trenora līdz brīdim, kad Radio SH studijā Agnes Vasermans laiks, jo ziņas.

0: Laikas. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, pūš lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 28 Latgales dienvidos. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts mēži par 26,4 miljoniem eiro ir iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts mēži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Zemkopības ministrs Uldis Augulis norādījis, ka darījumam ir liela ietekme uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķērti 17 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos pret dzērāju šoferiem un narkotisko vielu ietekmē bijušo vadītāju ir sākts krimināla process. Valsts robežsardze pēdējās trijās dienās diennaktīs ir novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas galvaspilsēta apgalvo, ka pagājušajā naktī Maskavas apgabala virsienā lidojuši vairāk nekā 350 bezpilota lidaparātu, kas visi esot notriekti. Maskavas apgabala gubernators savukārt apgalvo, ka uzlidojumā nogalināti 3 un ievainoti 5 cilvēki. Ukraiņa šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Pēdējās diennakts laikā Krievija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotāju vietai Ukrainas Zaporižas apgabalā. Kā ziņo apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, uzbrukumā ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Pagājušajā naktī arī Moldovā ir ielidojis Krievijas uzbrukuma lidrobots Shahed. Tas eksplodējis netālu no ciema apmēram 30 km no Moldovas robežas ar Ukrainu. Saskaņā ar dienestu ziņoto cietušo nav. ASV bruņotie spēki no jauna raidījuši triecienus Irānai, kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidījusi triecienus pret to austrumu reģiona valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Eiropas Savienības ekspertu grupa ir ieteikusi visā Eiropas Savienībā ierobežot sociālo mediju piekļuvu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem norādot, ka to lietošana būtu jāatļauj tikai vecāku uzraudzībā vai izglītības iestādēs. Šo ziņojumu pasūtīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Spānija, Grieķija, Vācija un Austrija plāno aizliegt nepilngadīgiem lietot sociālos medijus līdz noteiktam vecumam, tomēr jebkurš mēģinājums ieviest vecuma ierobežojumus tādās platformās kā TikTok, Instagram un Snapchat visticamāk prasīs rīcību Eiropas Savienības līmenī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tagad ir īstais laiks.
2: Tāls.
1: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
3: Sveiciens vasaras vidūcī, man vismaz tašā allaži saistās ar 11. jūlijiem. Bravo visiem atvaļinājumos esošajiem, izcila laika plānošana, nu nemaz neskauž. Te, es tev varu aci pieminus tā, ja, šajā brīdī. Tava labākā laika finālstunda ir klāt, dodamies tam pretīm, līdz pulksten 3 baudām viens otru kompāniju Radio SH, mans vārds ir Madara Kjukucāne, kā tava pirmdiena tik tālu. Ikšķīts uz augšu, ikšķīts uz leju, smaidiņš ar piemiegtu aci. Kā tur ir? Roberts Palmers, ieskandien jaunu stundu, Addicted to Love!

0: Tieši tā no Aha, pēc brītiņa Siena Spiro.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

Ar vienu no Kailijas Minogas raksturīgākajiem deju popmūzikas skandarbiem mēs turpinām. Tas iekļauts viņas desmitajā studijas albumā X, The One. Pati viņa, pati Kailija.

0: Šajā stundā Agnesi Vasermani sastapsim biežāk, jo tūlīt jau laiks biznesa aktualitātēm tieši viņas izpildījumā. Sagaidām!
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vasermani. Latvijas pasts un Rīgas lidosta pirmajā pusgadā apkalpojuši 100 e-komercijas sūtījumu aviokravas no Āzijas. Tādējādi Latvijas pasts ir apstrādājis gandrīz 5 miljonus kilogramu e-komercijas sūtījumu, kas veido vairāk nekā pusi no Rīgas lidostas importa kravu apmēra attiecīgajā laika posmā. Savienojumu starp Āziju un Latviju nodrošina Uzbekistānas lidsabiedrība FlyKhiva. Pirmo e-komercijas testa aviokravu no Āzijas Latvijas pasts saņēma pagājušā gada novembrī. Nasdaq Baltijas obligācija tirgus kopējā vērtība šā gada pirmajos sešos mēnešos pieaugusi par gandrīz 17%, sasniedzot 38,6 miljārdus eiro, tā teikts biržas paziņojumā. Lielāko izaugsmi Baltijas biržās uzrādīja Lietuvas obligāciju tirgus un Nasdaq First North ārvalstu vērtspapīru saraksts. Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Liena Dubava norāda, ka šā gada pirmais pusgads izgaismojas aizvien izteiktāku tendenci uzņēmumu. Baltijā kapitāla tirgu izmanto ne tikai vienu konkrētu projektu finansēšanai, bet kā daļu no savas ilgtermiņa izaugsmes. Un aizvien biežāk esot uzņēmumi, kas atgriežas tirgu ar jaunām emisijām, paplašina investoru loku un spēr nākamos attīstības soļus. Un Rīgas ostā šodien piestājas vidēja izmēra butīka stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstās šovakar 10. vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personu. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģa vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstošu ārvalstu tūristu. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīzu līniju kuģi.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Greta, ar vai tu vari mani pasargāt? Nu, cenšamies, vai ne? Viens otru sargāt un turēt rūpi un turēt labu noskaņojumu. Pirms brīža Aija uzdeva jautājumu, uz kuru daudzi no mums, es tā domāju, meklē atbildes 13. jūlijā diezgan svelmainā. Kā saņemties darīt to, kas jādara, ja negribas? Aija ir atvaļinājums un viņa saka pati, ka būtu laiks nopļaut zāli, bet negribas, jo ir atvaļinājums, kas visai loģiski, vai ne? Tāds koks ar diviem galiem un nebeidzams aplis. Domāju, ka ne man vienai tas prāts arī šodien jāpiespiež darīt un domāt to, kas jādomā un jādara, jo visu laiku aizpad kaut kur brīvdienu atmiņās vai nākošo brīvdienu plānos. Nu, Rau uzgāja tad šādu te informāciju apstiprinātu oficiāli. Malaizijas universitātes sporta un vingrojuma zinātnes pētnieku komanda Kuala Lumpurā ir nākusi klajā ar visai interesantu pētījumu. Izrādās, ka reizēm pirms fiziskām aktivitātēm ir vajadzīgs apēst, bet mēs mēdzam apēst kādu uzkodu, bet mēs lieti to darām nevajagot. Pietiek tikai un vienīgi ielpot tumšo šokolādi. Tieši tā. Jauns pētījums liecina, ka īsta tumšā šokolādes aromāta ieelpošana pirms kādas aktivitātes vai arī, piemēram, fiziskas aktivitātes laikā uzlabo sniegumu, mazina izsalkumu sajūtu un arī prātam liekot darboties jēdzīgāk. Tā lūk. Iedomājies, kas par spēku tam, ka mēs ieelpojam to šokolādi, kas būtu tad, ja mēs apēstu viņu, visi darbi būtu padarīti, vai ne? Nu, es nezinu, kā ir ar to šokolādi un īpaši ar tumšo šokolādi, bet es skaidri zinu, ka muzikālam noformējumam mūsu dzīvēs, nu tam gan ir spēks, vai ne? Tieši tam dēļ ar Jessie Ware mēs turpinām ar vien tādu aktīvu skaņdarbu, lai sanāk gan atvaļinājumu plāni, gan tie darāmie darbi. Šis ir Please, Radio SFH, tavā labākajā laikā!

0: labākais laiks. Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
1: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Fan ohne We Are Young. Es pats sūtu tiešo reportāžu no siena pļavas. Viņš traktorā citīgi strādā un aiz viņa sešu stārķu kompānija arī klausās radio SVH. Tās labākais laiks tuvojas finiša taisnēji un tad braucam laiks būs klāt šonadēļ Arta Volfa vadībā. Un tad sienu pļavējiem un visiem stārķiem uz māju pusi būs jāstūrē, bet pēc brītiņā citi žēni un Edavārdi.
1: Tas labākais laiks. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Te par karstu. Te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
8: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.

Vārdi ar kā ir, tā ir un ir laba, ne? Saulains laiks diena pusē, kas kaitēja nedzīvot. Lai forši braucam laiks ar Arti Volfu tev, sūtām kolektīvās bučas un apskāvienus Aleksim Vilciņam, lai veseļojas. Es dodos un pievienojos ar arī SVH klausītāju rindām, lai pie ēteras tūras atgrieztos jau rīt un degšu. Nepacietībā tevi satikt šai pašā vietā, šai pašā laikā. Šis ir Patriks Volfs, The City, un pēc tam Arti Volfus sagaidām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Otrajā pusē vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkons. Pūš lēns līdz mērens ziemē rietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 Latgales dienvidos. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Minūte pāri pulksten trījiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Pagājušajā piekdienā notikušajā traģiskā avārijā uz Jelgavas iecavas ceļa dzīvību zaudējusi jaunieti. Likumsargi informēja, ka piekdienā īsi pirms 5:00 pievakarē Bauskas novada iecavas pagastā uz autoceļa iecava Jelgava notika frontālā sadursme starp BMW un Renault automašīnām. Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja BMW pasažiera 2008. Gadā dzimusi jaunieti. Fiziski cieta vēl 5 personas. Par notikušo ir sākts krimināla process un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi. Autopārvadājuma jomā konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinoši pa gadiem ir mainīgs un šogad kopumā sodos piemēroti 110 tūkstošiem eiro. Policijā norāda, ka lielākoties konstatētie pārkāpumi ir transporta līdzekļi vai tās sastāva faktiskās masas pārkāpumi, transporta līdzekļi slodzes pārkāpumi un transporta līdzekļu vadītāja darba un atpūtas laiku uzskaits pārkāpumi. Policijas rīcībā esot arī informācija par kravas autovadītāju savstarpēju saziņu radio sakaros un ziņa apmaiņas lietotnēs par policijas vai kontrolējošo iestāžu atrašanās vietām. Pēdējās dienas laikā Krievija veikusi 932 triecienus 51 apdzīvotai vietai Ukrainas Zaporižas apgabalā. Kā ziņo apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs, uzbrukumā ievainoti vismaz 13 cilvēku, tajā skaitā viens bērns. Pagājušajā naktī arī Moldovā ielidojas Krievijas uzbrukuma lidrobots Shahed, kas eksplodējis apmēram 30 km no Moldovas robežas ar Ukrainu. Saskaņā ar dienestu ziņoto cietušo nav. Eiropas Savienība un Lielbritānija piemērojušas Krievijai saskaņotas sankcijas saistībā ar kiberuzbrukumiem Eiropā, apsūdzot Krievijas federālo drošības dienestu par iesaistīšanos digitālajos uzbrukumos. Rietumu amatpersonas brīdina, ka Krievija ir pastiprinājusi savu hibrīdo kampaņu, lai destabilizētu Eiropu. Eiropas Savienības ekspertu grupa ir ieteikusi visā Eiropas Savienībā ierobežot sociālo mediju piekļuvi bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem norādot, ka to lietošana būtu jāatļauj tikai vecāku uzraudzībā vai izglītības iestādēs. Spānija, Grieķija, Vācija un Austrija plāno aizliegt nepilngadīgiem lietot sociālos medijus līdz noteiktam vecumam. Tomēr jebkurš mēģinājums ieviest vecuma ierobežojumus tādās platformās kā TikTok, Instagram un Snapchat visticamāk prasīs rīcību Eiropas Savienības līmenī. Rīgas ostā šodien piestājas vidēja izmēra butiks stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstās 10:00 vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personas. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzes kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstošu ārvalstu tūristu. Vairāk nekā trešdaļa no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīzes līniju. Kuģi. Un šonedēļ Latvijā ir gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Šonedēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi, naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā ir prognozēts lielākoties silts laiks. Ziņā vētarā bija Agnese Vasermane.

0: hooray for the riffraff. Living in the city.
1: It's hard, it's hard.
0: Un es esmu, tā teikt, atģidies Radio SVH studijā. Šeit, pirmdienas trijos.
2: Meitenes un zēni. Ārtis Volfs ir ofisā.
0: Prieks, gods un pagodinājums tiešām šeit būt atkal. Parasti esmu šeit Radio SVH studijā piekdienas vakaros vadot Radio SVH top 20. Es kamēr Aleks atpūšas, tikmēr braucamais laiks atkal nonācis ir manās rokās. Daudz reizes esmu bijis braucamajā laikā. Pat īsti, jā, tik daudz gadu ir pagāju, ka nevar pat saskaitīt. Gad jau, ka kāds ir, kas ir to visu saskaitījis, cik reizes esmu bijis braucamajā laikā. Jā, saka ar vecie labie 7-3-3-9-9-2-7-3-3-9-9-3-3. Es divnieku nepateicu. Ārts Volps šeit, Radio SVH. Būsim kopā visu nedēļu braucamajā laikā. Kā tev ir gājis nedēļas nogalē? Atbrauc no abīs, pareizi taču bija tie zvejnieku svētki. Vakar pusē no jūras puses brauc, tā nebija liela satiksme. Nebija, jā. Kā tev esi atļuvis apakaļ pilsētā vai policis laukos atvaļinājumā? Jā, labi tiem, kas bauda atvaļinājumu. Kā būsim kopā šeit braucamajā laikā ar Radio SVH un klausīsimies lielas dienas.
3: Šis ir vasaras radio.
0: Šo var dziedāt līdzi, varam dziedāt kopā. The Killers and Mr. Brightside. Labdien!

DJ Rud un arī Krisi, bet par to tu visu uzzinās rīt šodien. Pirms Annika nāk ciemos pievas dzenes, jau dzenes šodien man aizvieto Radio SVH LV eterā ielās. Mēs šo paklausīsimies pirms Annika nāk pie ievas dzenes Radio SVH LV. Es domāju, mēs paspēsim. Annika ir ierakstījis jaunu versiju par vēl vienu reizi. Kaut kā ilga dziesma. Tāds ir plāniņš šodienai. I feel hope coming. Alabama Shakes leduši klajā. Jaunu singlu, kuru mēs vēl neesam dzirdējuši, bet vispirms draugi. No savu jaunāk albuma. Journalism. Tā ir Baby Rose. Pirmo reizi rādēs VKLV ar burvīgu gabalu. Better.

0: Ozols Meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols Meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: 70. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max divjēļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājums spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.

0: ar Mulvānu ap Baltais es atsūtījis kādu kauzīti ar stikeriem, četrus precīzi. Neviens no stikeriem WhatsAppā nevarās vaļā. Es visu laiku mēģinu kaut kā tik galā ar to WhatsApp. Kaut kas savādāks tas ir nekā Radies VK LV studijā. Kaut kas šeit nevarās vaļā. Bet, nu, izskatās, ka Valteris ir atgriezies no zvejnieku svētkiem, līdz ar to viss labi, jā, es tiešām jautāju, vai esi apakaļ. Vai esi apakaļ pilsētā, darbos vai atvaļinājumā? Ļauj man tevi, tā teikt, izklaidēt, vienalga, kur tu arī būt, pie jūras vai pie datora. Robijs Viljams, let me entertain you.
1: Hello, I'm Robbie Williams, and I'm on radio SWH. How fantastic.

0: sveikā brauksim laiks kopā ar mani Ārtu Volfu. Un Jūris arī pieslēdzies. Sen bija redzēts, dzirdēts Jūri. Jūris ir uzkāpis uz kārtējā jumta un kaut ko ķimerējis un darās. Vienmēr sakos, ka Kaspars Upacis ir saka šiverējās uz jumta. Boris, Boris, paldies Jūri, ka atrakstīji ziņu uz 27339933. Ko pārējie? Es tāpēc arī biju uzkāpis uz vienu jumtu vakar. Nācās palīdzēt dēļus pastiept svētdienas vakarā. Tas attiecībā par mani. Bet jā, jauna mūzika Rādies VH. Pirms Anika viesojas Rādies VH vēl, tas notiks precīzi pēc pusstundas. Viņi izdod savu versiju par grupas Kaut Kailidz dziesmu vēl vienu reizi, piešķirot tai pavisam jaunu, intīmu skanējumu. Šajā interpretācijā dziesma atgriežas pie paša būtiskākā balss, ģitāras un stāsta. Man šī dziesma ir par drosmi atzīt savas nepabeigtības un ticēt, ka attiecības var izturēt atklātību. Sākotnēji ar šo stāstu dzīvoju vienatnē, taču jūto klausītāju rezonanci. Tas atrada vietu manos koncertos. Ierakstā man bija svarīgi iemūžināt pirmā mirkļa patiesumu, to klātbūtnes sajūtu un spontanitāti, kas rodas dzīvai aizpildījumā un nav atkārtojama. Tas stāsta Anika. Tāpēc pirms Anika viesojas Rādies VHLV pie Ievas Dzenes, kas, kā jau teica, aizvieto man šodien un rīt un arī parīt ielās LV stacijā. Anika pirmo reizi Rādies VH ar vēl vienu reizi. Mēs paspējām, jā, pirmie!
1: I can sing it. Nice.
2: Pirmā skaņojums.

Anika, lūdzu, piedod man vēl vienu reizi, pirmo reizi ar SVH. Man šķiet, man kā vajadzētu paziedāt. Pieceļamies no office galda, vai ne? Mazliet izkustamies. Izkustinam arī balss saites. Ar SVH ir gaisā. Ar I'm from Barcelona, from Beer from Barcelona.

0: Duke Dumont, 100% need you, 100% 100% X Radio, ja? 100% X Radio, Rádio SVH. Labdien!
1: Rádio SVH, ēterā Artis Wolfs. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sandviča ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģer tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģer tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā noskaidroti pusfinālisti Aļona Ostapenko ar salvadorieti Marcelo Arevalo uzvar Vimbldonas čempionāta jaukto pāru finālā. Andžejam Ļebeņevam 5. vieta Speedway Grand Prix posmā. Latvijas futbola klubiem 2 uzvaras un zaudējums Eiropas kausa izcīņas pirmajās spēlēs. Anete Sietiņa 4. Dimanta līgas sacensībās šķēpamešanā Monako. Rīgas Zeļi un VF Rīga uzzina pretiniekus ULEP Eirokausā un FIBA Čempionu līgā. Pa šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – motokrosa ekipāže, brāļi Bruno un Daniels Lielbāži un rallija pilots Mārtiņš Seskas. Balva radioklausītāju konkursā.

Mr. DJ. Uzlēt šo. Es it kā uzlikēju, lai just might. Vēl kaut ko, Ņīras tanka pa to laiku raksta uz 27339933. Ka šodien esot vienkārši eleganti laika apstākļi un tieši tāpēc viņi sēdot uz ielas. Nu, tādā ziņā, ka iespējams arī parkā, varbūt arī, nu, kaut kur uz trotuāru. Kas zirt? Paldies, Ņīras tanka, paldies, brīdišķīgi. Kingmaker, Macy Peters un Julie Michaels. Šeis ir RSVH.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
1: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu Saules kosmetikas. Labās rokās – Apotēka!
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Radio SVH.
6: Ēterā Ārtis Volfs.

0: absolūti 90. gada nostalģija ar SVH ēterā. Tā nu es mēģināšu kādu saraudināt. Nu tādā labā nozīmē. Ar lielākajiem hītiem no pagājušā gadsimta 90. Gadiem. Tāds īpašs atmiņas par šo laiku. Virtual Insanity. Tā kā tas viss tikai sākās. Tā kā internets bija bērna autiņos. Virtual Insanity. Jamiroquai!
1: Čau, te Kris Noa, un tu klausies radio SPH.
0: Kopā gaidīsim rītu. Ar mani paliec nomodā. Kris Noa. Līdz kārtējām ziņām.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18, rīt dienā uzspīdot saulei plus 22-27 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāru ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļuvis par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Bērnu slimnīcas medmāsa, kur apsūdzēta krimināllietā par bērna nāvi pēc pacientām paredzēto medikamentu sajaukšanas, atzīst savu vainu un nožēlo notikušo, tā norāda apsūdzētās advokāts. Jau ziņots, ka medmāsa ir apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Auto pārvadājuma jomā konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinoši pa gadiem ir mainīgs un šogad kopumā sodos piemērot ap 110 tūkstoši eiro. Policijā norāda, ka lielākoties konstatēti transporta līdzekļi vai tā sastāva faktiskās masas, ass, slodzes un šoferu darbu un atpūtas laiku uzskaits pārkāpumi. Policijas rīcībā esot arī informācija par kravas auto vadītāju, savstarpēju saziņu radiosakaros un ziņapmaiņas lietotnēs par policijas vai kontrolējošo iestāžu atrašanās vietām, lai brīdinātu par pārbaudēm. Latvijas robežsardze pēdējās trijās diennaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vladimiras apgabalā pēc lidrobota trāpījuma kādā dzīvojamajā namā apgabala centrā nācies evakuēt tās iedzīvotājus. Izcēlies ugunsgrēks arī naftas bāzē Vjazņiku ciematā Stavropolis novadā. Ukraiņu telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka deg vismaz divi naftas produktu rezervuāri. Krievijas aizsardzības ministri apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 342 ukraiņu lidroboti. Maskavas plānus vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm aizdomās par iespējamiem krievu tiesību pārkāpumiem gatavo ar Krievijas spēcdienestiem saistītas personas. Par to liecina starptautisks žurnālistu pētījums, kurā piedalījās arī Rebaltika un Delfi EE. Baltijas valstu valdības ir atkārtoti noraidījušas Maskavas apgalvojumus par diskrimināciju pret krievu kopienām. Eiropas Savienība un Lielbritānija šodien piemērojušas Krievijai saskaņotas sankcijas saistībā ar kiber uzbrukumiem Eiropā, apsūdzot Krievijas federālo drošības dienestu par iesaistīšanos digitālajos uzbrukumos. Norādīts, ka Krievijas kiber uzbrukumu kampaņā jau vairākus gadus par mērķiem kļuvušas arī Francija, Vācija, Polija, Kipra, Nīderlande, Austrija, Slovākija, Rumānija un Somija. Rīgas ostā šodien ir piestājis vidēja izmēra butik stila kuģis Azamara Journey. Plānots, ka kuģis ostu atstās 10. Vakarā. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāji un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 cilvēku. Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā 30 tūkstoši ārvalstu tūristu. Un šonadēļ Latvijā ir gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies. Šonadēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi, naktīs termometra staviņš noslīdēs līdz plus 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā ir prognozēts lielākoties silts laiks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

kamer Alex Vilciņš atpūšas ar Cvolf strādā. Paskat arī Jurītis strādā. Un Jurītim ir īpašas atmiņas no, no 90. Gadiem, no 3. jūlija. Dziesmas svētku estrādēja, viņš iepazinās ar savu sieviņu. Es iepriekšējā stundā bišķi runāju par tādu 90. Gadu nostalģiju. Jā, kaut kas no 90. Gadiem pilnīgi noteikti būs arī. Kaut ko esmu sagatavojis, tā teikt, lai tev pilnībā saraudinātu. Nu, tādā labā nozīmē. Tā, 2-7-3-3-9-9-3-3. Ņinas Tanti ir atrakstījis, arī Leonīds ir darbos, kā tev ar darbiem un atvaļinājumiem. Droši raksti, atsūt arī kādu audio ziņu, lai var atskaņot ēterā. Tā būtu pat interesantāk. Vēl jāsadomā viens konkursiņš. Tāda arī lieta Alekša laikā te notiek. Es tūlīt aprunāšos pats ar sevi un izdomāšu, ko mēs darām šajā laikā. Vēl viena ļoti svarīga lieta, jā. Par to signālu, par šo. Jā. Koncerts zvana attālumā. No 13. līdz 31. jūlijam notiek koncerts zvana attālumā. Tā ietvaros viens laimīgais klausītājs iegūs divas VIP biļetes uz 8. augusta Mobi koncertu Viļņā, Kalnu parkā, kā arī nakšņošana divām personām, Bradisona Blue Lietuva viesnīcā ar iekļautām brokastīm. Ja, bet pagaidu, tagad nav jāzvana, tas tikai tagad stāsti. Brīdī, kad atskanēs tas signāls, kādā brīdī tas atskanēs? Kādā brīdī? Pilnīgi absolūti. Tuvāk kaut 3 vai 4 stundu laikā pilnīgi noteikti atskanēs. Tā, jā, nu jā, tad brīdī, kad atskanēs šis signāls. No konkursa signāla atskaņošanas brīdī klausītājiem 3 minūšu laikā jāiezvanās uz Radio VK ēteru tālruņa numuru 2-7-3-3-9-9-3-3. Visi zvani, kas tiek saņemti noteiktā laikā un periodā, tiek reģistrēti un 31. jūlijā izlases kārtībā tiks noteikts viens laimīgais uzvarētājs. Par laimēst uzvarētājs tiks informēts tiešraidē raidījumā tavs labākais laiks ēterā, lai saņemt zvanu tiešajā ēterā no Madaras. Madara darbojās šeit šajā laikā, jā. Plašāka informācija par konkursu noteikumiem būs pieejama Radio VK mājaslapā, un tā ir pieejama. Nu, lūk, tā kā tā, vēl šobrīd nav jāzvanas, vienkārši izstāstīja, ka tāda lieta ir, jo tā jau tikai sākusies. Sapcīt, mēs pagājušajā stundā paklausījāmies Sonics. Lūdzu, piedod man vēl vienu reizi, jauna versija, tāda ļoti sirsnīga versija. Annika tieši tagad šobrīd runājas Radio VK LV ētrā kopā ar Ievu Dzeni. Viņa tur ir skatos pa lomu, pa durvīm. Stikla durvis, es redzu, kas tur notiek. Mēs paklausījāmies šo burvīgo dziesmu. Baby Rose are better. Un zini, kas notiek? Baigi sen nekas nav bijis jauns no Alabama Shakes, un izrādās viņiem, kad augusta beigās būs jauns albums. I feel hope coming, es tev apsolu. Pavisam drīz jauns singles no Alabama Shakes. Nu, bišķi arī nostalģija no 90. Gadiem, tādā bišķi, nu, tādā uzprišinātā versijā. George Michaels, I want

0: Chip, One Life Stand. Noč tiešām sirsnīgs paldies par labajiem vārdiem. Un Mārtiņš raksta, ka es esot aizbangojis uz dišu tacīt. Jā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tevi mīlam un lai tev viss izdodas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

I'm the man at the house right now. Tā droši var teikt, patiesībā. Esmu, tā teikt, atbildīgs par pulti un potenciometriem un datoriem šeit rādēs vēkā. Un arī dzen par jaunu mūziku iedomājies. 11 gadus nekas nav bijis jauns no grupas, burvīgās grupas Alabama Shakes. Viņa iepriekšējais albums iznāca 2015. Gadā. To sauc Sound and Color un beidzot. Vasaras pašās beigās 28. Augustā nāks klajā viņa jaunākais albums I Must Be Dreaming. Rekur ir jaunākais singles no Alabama Shakes. Prieks to uzspēlēt rādēs VH, atskaņot rādēs VH. I feel hope coming.

0: Cold Light.
1: Ēterā Artis Wolfs. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
3: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
6: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
7: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: KAC Lights. Cold Lights. Gads raksta, ka jā, man balss ēterā rada to patīkamo, stabilo sajūtu. Vecais labais SVH. Dzīve ir pareizajā slēdēs. Es kaut ko nostalģisku gadu sameklēšu. Tūlīt. Vispirms.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Eterā Agnese Vasermane, ārsta un pacientu pārstāvi vēstulē Veselības ministrijai un Nacionālajam veselības dienestam aicina vienkāršot valsts kompensējumo migrēnas medikamentu izrakstīšanas kārtību, taiskaitā atteikties no obligātā ārsta konsīlija lēmuma un saīsināt laiku, kas pacientam jāgaida līdz profilaktiskās terapijas saņemšanai. Vēstulē norādīts, ka no vairāk nekā 150 tūkstošiem cilvēku, kuri Latvijā sirkst ar migrēnu, modernu valsts maksātu profilaktisko terapiju līdz pagājušā gada beigām saņēma apmēram 200 pacientu. Vairāk nekā trešdaļa, jeb 36% Latvijas iedzīvotāji nav domājuši par mājas zāļu krājumu veidošanu vasaras sezonai vai nezina, kādi medikamenti un medicīnas preces tajā būtu jāiekļauj. Par to liecina jaunas aptaujas dati. 64% aptaujāto tikmēr uzskata, ka zina, kādiem medikamentiem un medicīnas precēm vasarā būtu jābūt mājas krājumos. Farmaceiti norāda, ka vasarā līdz ar atvaļinājumiem, izbraucieniem dabā, peldēm un pārgājieniem pieaug saules apdegumu, kukaiņu kodumu un nelielu sadzīves traumu risks, tādēļ pirms došanās atpūtā ieteicams pārbaudīt, vai mājās ir pirmās palīdzības līdzekļi. Un šā gada pirmajā pusē ārvalstīs izmantotas 1300 Latvijā izrakstītas e-receptes, kas ir par 7% vairāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Par to informē Latvijas digitālās veselības centrs. Iespēja Latvijā izrakstītas e-receptes izmantot citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ļauj iedzīvotājiem iegādāties recepšu zāles, piemēram, komandējumu vai turismu braucienu laikā. Latvijā izrakstītas e-receptes iepriekš varēs izmantot Čehijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā un daļā Spānijas, un šogad datu apmaiņa sākt arī ar Somiju, Horvātiju un Kipru.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.

starp citu, šim džinglam ir precīzi 30 gadi. 96. Šai dziesmai ir bišķi pat vairāk. Es solīju sameklēt kaut ko ļoti, ļoti nostalģisku un saraudināt Gati. Gati, re, kur ir. O pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Šie ir Bronski Beats. Tell me, Anna, small time boy. Lūdzu nejaukt šīs dziesmas, ja? Tās ir divas atšķirīgas dziesmas.

0: Tā ir milzīgs, milzīgs spēks. Bronski bija ar Small Town Boy.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio. Man ir pamatots aizdoms, ka tagad vajadzētu padziedāt nedaudz kopā. Vai ne?
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūkaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu 79,99 €. Akumulātora zāles pļāvējs 249 €. Solāra lampa tikai 39 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 €. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Raivīs rakstā! Vai var uzlikt kaut ko no placebo NSA, tai, kas Kristapsona dzimšanas dienā? Kāda runa, Raivīts? Šis aiziet, ne, šis iziet ārā. Šis iziet ārā, Inesei. Tā ir kas Kristapsone. Dzimšanas dienā daudz

Taisnība, taisnība, taisnība. Paiks, sen nebija dzirdēt šis. Nancy Bono Placebo. To sadzirdēja arī Bālinkungs. Ļoti labi, ļoti labi. Labvakar, Edgar. Labvakar! Jaunākais no Jamie Jones un Cameron Cox. State of Mind. Brausam laikā!

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Un ziniet, ko, tā ir absolūta taisnība. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Mīlestība jau 33 gadu garumā. Nākamgad 34. Radio SVA. Hei, daļai, meģi, lomīši! Šis ir Arijāns Grāns, jaunākais gabals. Starp 16. pozīcijā, ne, 14. pozīcijā ar ASVK Top 20.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli ir iespējams arī pērkonu negaiss. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18 rīt dienā uzspīdot saulei līdz plus 27 grādiem. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18 rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir mešs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļūs par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kur vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņa īpašumā. Latvijas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti vairāk nekā 3000 pretendentu, tostarp 657 apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Gimnāzijā un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas, tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpināsies, līdz uzņemšanas programmās klases būs nokomplektētas. Valsts robežsardze pēdējās 3 diennaktīs novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētu teju 7500 cilvēku. Lietuva pagarina atbalsta misiju, lai palīdzētu Latvijai nodrošināt robežas ar Baltkrieviju drošību un nosūt uz Latviju un Baltkrievijas robežu jaunu robežsargu grupu. Tā ziņo Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Ukraiņu Telegram kanāls Supernova Plus raksta, ka deg vismaz 2 naftas produktu rezervuāri. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krimas esot notriekti 342 Ukraiņu lidroboti. Ugunskrākā bārā Taizemes galvaspilsētā Bankokā pagājušajā naktī gaiši bojā 28 cilvēki. Ugunsdzēsējiem izdevies ugunsgrēku nodzēst. Internetā publiskotījos video materiālos redzamas lielas liesmas un biezs melnu dūmu staps kā arī bēgoši cilvēki. Latvijā patērētāju tiesība aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi internetu vietnei discoverzone.com, jo tajā īstenota negodīga komercprakse. Latviešu valodā šajā vietnē piedāvātas preces ar distances līgumu starpniecību, tostarp gaisa kondicionieri. Paaugstināts risks patērētājiem pastāv karstā laikā, kad pieaug interesi par šādām precēm. Galvenie konstatētie pārkāpumi ir slēpta identitāte un kontakta informācijas trūkums. Hidrauliskās pārbaudes laikā rīt Rīgā Pārdaugavā daudz viet nebūs karstā ūdens. Konkrētāk pārbaudes laikā karstā ūdens nebūs Imantas, Zolitūdes, Ieļu ciema, Grīvas, Dzirciema, Dzegužkalna, arī Āgenskalna, Zasulauka, Šampētera, Kalnciema, Daugavgrīvas, Trijādības ielu, Aleksandra Grīna, Bulvāra un Raņķa Damja apkārtnē. Un sporta ziņa Latvijas hokejists Rodrigo Ābols karjeru turpinās Šveices augstākās līgas vienībā Bernu, tā ziņo vienība. Latvijas hokejists noslēdzis vienošanos ar Bernas klubu uz 3 gadiem. Ābols pagājušajā sezonā NHL kluba Philadelphia Flyers rindās janvārī iedzīvojās savainojumā, kas liedz viņam atgriezties laukumā atlikušajā sezonas daļā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

laiks un pagodinājums tiešām šeit būt braucam laikā. Simboliski atgriešanās, kamēr Aleks Vilciņš apslims, tikmēr Arts Volfs ir šeit, rādējis PK braucam laikā kopā ar tevi un arī tevi. Jā, tur tālajā stūrī, kas vēl strādā, kaut ko ieracies darbos, viss pieteikti strādā. Viss projām uz jūru vai uz mājām, vismaz caur veikalu. 273-399-33, ja kādas ķibeles ir satiksim, droši var rakstīt, protams, vai atsūtīt tādu audio ziņu šeit rādē SVH. Nu, lūk, pavisam trīs arī viens konkurss. Aleksim Vilciņam parasti ir kāds konkurss, un arī šeit braucamajā laikā noteikti būs kāds konkurss. Zels Vilkam ir viens pamatīgs pasākums, tāpēc pāris nedēļām un divi ielūgumi uz Zels Vilku no koncerta. Kad tiks arī izspēlēt konkurss manā vadībā. Jā, tas viņš vēl.

Vasara, draugi, braucam, izklaidējamies un baudām vienkārši vasaru. Oi, kā man patīk vasara. Vai visu dienu vakar pie jūras nodzīvojos. Kā tev? 273 3993 3 atrakst.

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Silva raksta, ka brauc no jūriņas, nav ļoti silti, jāguļ kāpās, peldēties ir aizliegts. Tā mums tur Ventspilī ir, jā. Oj, šķēpa šito tiešām, jā, Silva. Piedo. Es vakar visdien pavadīju pie jūras, tas gan nebija Ventspilī. Citā vietā. Taylor Swift, stepcīt 10. Pozīcijā ar RSV kārtu 20. I knew it. Vēlreiz rūkts viņai.
1: Ēterā. Artis Wolfs.
0: Nu ko, laiks konkursam. Jā, Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestra 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Notiks tāds īpašs koncerts. Grupa Dzels Vilks uzstāsies kopā ar Baltic Groove Orkestra diriģentu un aranžētāju Jāņu Ivuškānu vadībā. Grupas 35. Gadu jubilējas, 35. jubilējas gadā klausītājs sagaida vēl nebijis muzikāls notikums. Dzels Vilks spilgtāko dziesmu Raupi melodiskie stāsti savīsies ar orķestra instrumentu daudzkrāsēno skanējumu, Jura Kaukuļa harizmātiskā balss, ekspresīvā skatūs klātbūtne un enerģija jau vairāk nekā 30 gadus pulcē dažādu pauģu klausītājus, un šoreiz labi zināmās dziesmas izskanēs jaunās, īpaši šim koncertam veidotās aranžījās. Grupa Dzels Silks 35 gadu laikā kļūs par spilgu parādību Latvijas rokmūzikā taisnība, jā. Tās radošajā ceļā tapuši 15 studijas albumu, saņemts 7 Latvijas mūzikas gada balvas. Mūsdienu mūzikas augstākais apbalvojums Gamma. Grupa joprojām saglabā savu neatkārtojamo raksturu un spēju koncertos radīt spēcīgu emocionālu piedzīvojumu. Daudzas reizes es pats to esmu piedzīvojis, un man ir bijuši tā teikt vairāk pasākumu, kur es esmu bijis DJs, un Dzels Vilks jau vispār joko, ka vajadzētu man pieņemt darbā kā oficiālo DJ. Bija tāds joks. Divi ielūgumi uz šo pasākumu, tātad Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā 25. jūlijā. Visu nedēļu mēs šādi spēlēsim, un šoreiz baigi vienkārši lietiņi tev jāizdara. Jāpaskatās Dzels Vilks oficiālajā Instagram profilā, Dzels Vilks Official, un pirmajam uz 27339933 ir jāatraksta, kas ir pēdējais posts, ja pareizāk sakot, no šie ir ielikuši rīli. No kurienes tas ir, kurā vietā viņi spēlēja? Nu, tikai vietas nosaukuma man vajag. Tātā, kurā vietā viņi bija šīs nedēļas nogalē? Pēdējais postiņš, pēdējais rīls Dzels Vilka oficiālajā Instagram feedā. Feedā, nē, nu, tā sanāk, jā. Nu, posts, jā. Posts, jā. Kamēr tu skaties, tikmēr, jā, šie.
2: Tas nogāšs, tas tam jau beigas, viņa vēl smaida, bāzams pie tējas, klusējam, abi bija skūpsti uz trepēm, dūmos no mūsu cigā.

0: tātad divi ielūgumi uz Dzelzsvilku īpašo koncertu Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, 25. jūlijas, bet tev bija jāatbūt uz jautājumu, kas tad ir pēdējais postiņš Dzelzsvilku oficiālajā Instagram kontā. Nevis stories, bet tieši posts, kas ir arī reels. Nu, tukums nav pareizi atbildi, Silva. Pilnīgi noteikti tā, kas vēl nepareizi atbildējis. Man tikai viens ir nepareizi atbildējis. Tikai viens. Visi pārējie sakā Mālpils, un pirmā, kas pateica pareizu atbildi Mālpils, ir Dace!
1: Ļoti labi.
0: Labi, ka skatāties Instagramā. Tā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa. Paldies! Rīt atkal turpināsim šajā pašā pat garā. Atkal tie divi ielūgumi uz to Liepājas tipogrāfijas radošo kvartālu Dzelzsvilku īpašo koncertu.

Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Plātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide.

0: koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Uns raksta, ka viņš pazīst Jūru jau kopš 92. gada, kad viņš vispār nedziedāja, bet rēja. Man šeit, ka es Jūru pazīstu kopš 89. vai būtu 90. gada. Viņš šie šaļi diezgan arī seni. Viņš šai dziesmai pilnīgi noteikti var dzirdēt līdzi. Radies vai kā braucamajā laikā. Oasis.

0: Rādio SVH autoziņas.
1: Eterā Agnese Vassermane. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo Vanšu tilta remontu darbu laikā, tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam, vienlaikus ieviešot jaunus park and ride laukumus Daugavas sabās pusēs. Tā intervijā TV3 atklāja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs uzsverot, ka remontu darbi, kas jūtam ietekmēs satiksmi pār Vanšu tiltu, tikšot sākti ne agrākā nākamā gada beigās, tāpēc vēl esot gana daudz laika pārdomāt, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā, lai noslīpētu šo plānu līdz vismalkākajai niansei. Dienvidkorejas autobūves uzņēmuma Hyundai Motor arodbiedrība sākus trīs dienu daļēju streiku, jo sarunas ar kompānijas vadību par algu palielināšanu noslēgušās bez panākumiem. Arodbiedrība un uzņēmuma Hyundai Motor vadība risina sarunas jau kopš maija, taču vienošanās joprojām nav panākta. Dienvidkorejas lielākais biznesa laikraksts Smile Business Newspaper vēsta, ka streiks autoražotājiem varētu radīt 116 miljonu eiro zaudējumus. Un pēc divām nedēļām tiks atklāts jaunais tilts starp Kanādu un ASV, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl šogad draudēja to bloķēt. Kanādas infrastruktūras ministrija ziņo, ka Kanādu un ASV Mičiganas štats ir vienojušies par Gordija Hova starptautiskā tilta par Detroitas upi atklāšanu un to atbalstot arī ASV valdība. Tilta būvniecības izmaksas sasniedz 4 miljardus eiro un tilts savienos Vindzoru Kanādas Ontārio provincē ar Detroitu ASV Mičiganas štatā. Autosatiksme uz tilta tiks regulēta 6 joslās un tiltu varēs izmantot arī gājēji un velosipēdisti.
0: Tās bija Radio SVH autoziņas.

0: Reid, Cottonmouth Ice. Two girls on alternate are moving to the sun.
1: Rades VH, braucam laikā. Labvakār!
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Tame Impala, Borderline.

Elegants pirmdienas vakars. Arī SVK braucam laikā. Prieks jūs visus satikt tiešām. Elegants. Bon Iver. Jeb eleganti. Bon Iver. Ar Skinny Love un pirms tam arī Tame Impala. Arts Wolfs joprojām šeit.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latgadīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīts!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Pasaules kausa izcīņā futbolā noskaidroti pusfinālisti. Aļona Ostapenko ar salvadorieti Marcelo Arevalo uzvara Vimbldonas čempionāta jaukto pāru finālā. Andžejam Hnebeņevam 5. vieta Speedway Grand Prix posmā. Latvijas futbola klubiem divas uzvaras un zaudējums Eiropas kausa izcīņas pirmajās spēlēs. Anete Sietiņa 4. Dimanta līgas sacensībās šķēpamešanā Monako. Rīgas Zeļi un VF Rīga uzzina pretiniekus ULEP Eirokausā un FIBA Čempionu līgā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – motokrosa ekipāže, brāļi Bruno un Daniels Lielbāži un rallija pilots Mārtiņš Seskas balva radioklausītāju konkursā no Sportland.

braucam laikā, Maigls Džeksons ar vīrieti. Cik tālu esat tikuši no darba līdz mājām? Vai esat līdz jūrai aizbraukuši jau? Silvija jau teica, ka Ventspilī nu nevar tikt pie jūras. Kā citur? Citur jau var, ne? 2-7-3-3-9-9-3-3. Tā teikt, saka arī vecie labie. WhatsApp līnijas ir vaļā Artsvalds šeit. Un Tuckers Harringtons Pilsburīs īstajā vārdā skatos vārdā Role Motor High Hopes 3000.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās, apotēka!
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies radio. SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: pilnīgi citu lietu. Man bija un good art. Tagad kārtējā ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šonakt un rīt dienā vietām Latvijā īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu rīt pēcpusdienā, kad lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, nakts stundās vietām veidosies mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-18, rīt dienā uzspīdot saulei plus 22-27 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu rīt pēcpusdienā, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 18, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ministru kabinets rīt vēl nelēms par Andra Kulberga valdības rīcības plānu apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Kā šodien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis, plāns nedēļas laikā tiks precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas nesot reāli šajā budžetā. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,4 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir mežs Lūdzes novada pasienas pagastā. Latvijas valsts meži kļūs par īpašnieku diviem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru vienīgais aktīvs ir zeme un kas iepriekš bija Zviedrijas pilsoņu īpašumā. Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pašlaik uzņemti vairāk nekā 3000 pretendentu, tostarp 657 apstiprinājuši uzaicinājumus. Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir praktiski nokomplektētas, seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts klasiskā gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpinās. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 173 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturētu teju 7,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas varas iestādes ziņo par Ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krimas esot notriekti 342 Ukraiņu lidroboti. ASV bruņotie spēki no jauna raidījuši triecienus Irānai, kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt kuģiem Hormuz šaurumā. Savukārt Irāna raidījusi triecienus pret tuvo austrumu reģiona valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes. Ugunskrēkā bārā Taizemes galvaspilsētā Bangkokā pagājušajā naktī bojā gājušo cilvēku skaits ir pieaudzis līdz 28, ziņo amatpersonas. Ugunsdzēsējiem izdevies ugunskrēku nocēst. Internetā publiskotajos video materiālos redzamas lielas liesmas un biezs melnu dūmu staps, kā arī bēgoši cilvēki. Notiek izmeklēšana. Latvijā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu ierobežot piekļuvi interneta vietnei discoverzone.com, jo tajā īstenota negodīga komercprakse. Šajā vietnē latviešu valodā piedāvātas preces ar distances līgumu starpniecību, tostarp gaisa kondicionieri. Paaugstināts risks patērētājiem pastāv karstajā laikā, kad pieaug interesi par šādām ierīcēm. Šonadēļ Latvijā gaidāms ļoti silts laiks, bet nākamnedēļ gaisa temperatūra pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Šonadēļ gaisa temperatūra pārsvarā plus 23-28 grādi, bet naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz mīnus 12-18 grādiem. Nākamnedēļ biežāk līs un gaisa temperatūra pazemināsies, dažās dienās tā iespējams nepārsniegs plus 15-20 grādus. Savukārt mēneša beigās un augustā prognozēts lielākoties silts laiks. Un sporta ziņa. Latvijas hokejists Rodrigo Ābols karjeru turpinās Šveices augstākās līgas vienībā Bern, tā ziņo vienība. Latvijas hokejists ir noslēdzis vienošanos ar Bernas klubu uz 3 gadiem. Ābols pagājušajā sezonā NHL kluba Philadelphia Flyers rindās janvārī iedzīvojās savainojumā, kas liedza viņam atgriezties laukumā atlikušajā sezonas daļā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni. Ārtis Volfs ir ofisā.
2: How do you do, gentlemen?
3: Oh, how do you do?
2: Nice to see you. Welcome to the company. Would you like to sit down over there, please?
3: No.

0: Arts of tevi turpina vest mājās. Tur bija tā džinglā teikts, Arts of mājās ved mūs. Vai arī kādās citās darīšanās, nu, varēja papildināt šos džinglus. Tas gan tapsi pirms 30 gadiem. Varētu beidzot kaut kādas jaunas versijas uztaisīt. Tā kā būtu pēdējais brīdis, vai ne? Nu, labvakar visiem, prieks šeit būt. Tiešām liels pagodinājums būt braucamajā laikā lielajos megahercos. Radio SVH, man sauc Arts Volfs. Labs vakars visiem, prieks, ka esi pieslēdzies. Bet tam daudz ir pieslēgušies un daudz ir piedalījās konkursā. Un rīt atkal uzspēlēsim to dzelzsvilku konkursu. Tas gan būs rīt. Ne šodien vairs. Kas tad vēl? Jā, 2-7-3-3-9-9-3-3. Ja nu kas sakāms piebilstams, bilstams par satiksmi un ne tikai droši var rakstīt. Mēs tad citu esam pagūjuši paklausīties diezgan daudz svaigas mūzikas. Annika bija ciemoša šodien Rādēs vai HLB. Un mēs pirmie paspējām pirms Rādēs vai HLB uzspēlēt Annikas versiju par vēl vienu reizi. Kaut kā jau gabalu cover versiju. Mēs paklausījāmies brīnišķīgo Baby Rose. Better. Mēs noklausījāmies arī Alabama Shakes jaunāko singlu. Tuvojās viņa jaunais albums. Pirmais pēc 11 gadu pauzes. August beigās tas nāks klajā. I Feel Hope Coming, Alabama Shakes bija. Zin, ko mēs vēl neesam dzirdējuši? Šis gan ir atskaņos ar RSVK ēterā. Bet iespējams, ka tu esi palaidz garām. Heather Bridgers. Lost Boys. Tas būs visai drīz. To es apsolu.
1: Šis ir vasaras radio. Saule no dziesmu radio. Radio SVH.
0: Nu tad laižam vaļā, ne? A Time to Pretend, MGMT.
2: Kaut kā tas slimūks, laikam ir izdevies.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Attention!

0: God Only Knows, Beach Boys gabals. Tā teikt, jaunās skaņās pa to laiku, kas parakstījies ar raksta, iekāpi mašīnā un Wolfs spēlē Time to Pretend, kas par labu nostalģiju. Vai gribēja vēl kādu nostalģiju? Tūlīt būs, šie ir The National. Ar Conversation 16, labvakar, draugi!
1: Pēterā, Artis Wolfs.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lido

0: pagalvē un salonos. Bite!
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums.

0: tā teikt, labi kuplina Radio SVH braucam laiku. Kings of Leon ar Sex and Fire. Hei, pasties! Jā, pus septiņu vakarā gandrīz vai? Kā laiks skrien? Šeit Radio SVH studijā. Amerikāņu dziesminieces Phoebus Bridgers jaunākais albums nāks klajā 14. augustā, ko sauks Lost Weekend, un nebija baigi ilgi jāgaidas to jaunu albumu, tikai 3 gadi, mačībā no Alabama Shakes, ko es tev jau stāstīju. Phoebus Bridgers. Šis gan nav pirmais, ka ņojums rādēs VH ēterā, bet vienalga super jaunums.
1: Jaunums.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Sonic's Three Preachers. The Love of Richard Nixon. Jums cik gadiem tas bija draugs? Kaut kāds 2005? Sestais? Tātad pirms 20 gadiem. Ārprāts! Nerabals trien laiks. Šis likās pavisam nesen. Manic Street Preachers, The Love of Richard Nixon, braucam laikām. Un arī Mr. Belts un Weasel ar Don't Stop Movin'.

0: Star citu. Tieši tagad ir jāķer pie telefoniem.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Ķūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vilo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
5: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
4: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

nedēļa šīs nedēļas nogalē spēlēja festivālā fāze. Nesenāts aizbraukt. Gribējās, bet nesenāts. Ceru, ka viņam gāja labi. Idīla ar vienu dienu rādēs VH. Jasons Mraz, stāvēt ar I Feel Like Dancing. Labvakar. Labu.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

tiešām neizsakāms prieks, ja bija pieslēdzies RRS VK braucuma laikā. Bija gods šeit būt rītā, to mēs tiekamies šajā pašā laikā. Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks ir gatavi sporta raidījumam. Ir daudz ko pārunāt, daudz notikumu notikuši. Un uz atvadām es gribēju sarādināt visus 90. Gadu mūzikas cienītājus. Šī ir Mazzy Star ar Fade Into You. Tiekamies rīt. Paldies. Tiešām sirsnīgs paldies, ka biji pieslēdzies.

0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Dāmas un kungi, esiet sveicināti vakar. Sports stunda Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbaks pilnībā jūsu rīcībā nākamo stundu šeit Radio SVH studijā.
3: Jā, mums nelielas korekcijas ir notikušas attiecībā uz ciemiņiem, bet tas nenozīmē, ka jums būs mazāk interesanti. Eina sazina var būt pat vairāk. Jā, un ļoti bagāta, nu kā jau, tas jau banāli skan. Es katreiz laikam saku, ka bagāta dažādiem notikumiem nedēļa. Varētu domāt, ka var būt arī citādāk. No tādiem pēdējiem jaunumiem, kas šodien arī nevarēja izskanēt mums ne pa dienu, ne no rīta. Proti mūsu hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Abols turpinās karjeru Eiropā, bet ne Zviedrijā. Šveicē, Bernis klubā. Šveicis hokeja līgā, arī viena no spēcīgākajām hokeja līgām vecajā kontinentā. Nu, un ļoti labu ziņu handbola cienītājiem. Latvijas juniori Eiropas čempionātā ar 37-35 pārspēja Norvēģis. Jā, Norvēģija arī netika tajā top grupā, kas cīnīsies par medaļā, bet nu, kas ir Norvēģija handbolā, tas nevienam nav jāstāsta. Un Valdis Kalniņš otrajā spēlē pēc kārtas guva 14 vārtus, nu, un, protams, Mars Lilienfeld šoreiz aizvadīja izcilu maču, 100% realizācija, 9 metieni, 9 gūti vārti. Tā kā rīt spēlē ar nākamajām spēlēm, nu, cerams, ka izdosies pacīnīties par vietu arī pasaules junior čempionātā. Tā kā tie tādi divi vissvaigākie jaunumi. Nu, protams, kāds varbūt brīnās, kāpēc par futbolu neko nesakiet, nu, pateiksim, jā, nu, tur ir viss skaidrs, tur pirmo reizi vēsturē. Nu, es, protams, uz to FIFA rangu skatos tā ļoti šķībi.
2: Vienmēr tu esi šķību uz viņu skatījies,
3: jā. Es atzīstu divus rangus, tenisā un vieglatlētikā. Jo, nu, kā varbūt rangs no Okeānijas spēlē komandas savā starpā un tikai savā starpā. Un tagad spēlē Eiropā vai Dienvidamerikā, viņi nekas savā starpā netiekas, bet viņiem rangs kaut kāds tiek.
2: Nu, kā parādījās, Eiropas komandas tomēr jā. Dominē šajā te bet čempionātā.
3: Tomēr fakts kā fakts. Pirmo reizi vēsturē FIFA ranga visas pirmās četras komandas pusfinālā. Trīs no
2: kaut ko pareizi viņi tur ir salikuši.
3: Kaut ko viņi šoreiz pareizi salikuši, jā. Trīs Eiropas komandas un
2: pašreiz. Plus Argentīna.
3: Jā, titula īpašniec Argentīna, kas spēlēs ar Anglija, protams, tur jau daudz visādu zemtekstu, Falklendu salas atkal tiek pieminētas un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, Spānija, Francija, lai tik tas nebūtu dīvaini, tikai otro reizi vēsturē būs komandas tiekas pasaules čempionātos savā starpā.
2: Nu, jaunu finālistu nebūs, visas komandas ir spēlējušas jau finālā.
3: Ne. Jā, jaunu nebūs jaunu finālistu un jaunu čempionu
2: jaunu nebūs. Jaunu čempionu
3: arī
2: nebūs,
3: arī nebūs, jā. Bet, nu, par futbolu mēs vēl vēlāk parunāsim arī mūsu kluba kontekstā, galā rīt no rīta, rīt mums ir arī futbola studija. Jā, bet vienu notikumu mēs izcelsim, kā jūs nojaušat, šoreiz tas nebūs futbols.
2: Futbols tas nebūs. Kas tas būs?
4: Nedēļas notikums.
3: Nu, šoreiz laikam divus vārdus, uzvārdus jāsauc. Es gan nezinu, vai salvadorietim Marcelo arī valo kāds pateiks. Būs,
2: ka viņš ir nedēļas notikums vakars sports stundā.
3: Jā, bet arī Reno Stapenko pilnīgi noteikti to zinās. Reno Stapenko un Marcelo arī valo uzvarē Vimbuldonas turnīra jauktajās. Nu, būtu spēlējis 19. gadā turpat. Ar zviedru tenisistu spēlēja Rena finālā, toreiz zaudēja, bet nu, tagad ir uzvara un uzvara ir uzvara. Jā, var jau teikt, ka nu, jā, tas nav tik prestižs kā viens spēlēs, protams, ka nav. Neviens to arī neapstrīd, bet tas ir Grand Slam turnīrs.
2: Nu, tas galvenokārt jau atsaucas, protams, ja paskatās to balvu fondu un ko ļoti kad ir saņēmus, nu var redzēt, ka tas nav pat uz pusi mazāk sanāk nekā ir, piemēram, kā sieviešu dubultspēlēs tas būtu, vai vīriešu dubultspēlēs attiecīgi. Jauktā dubultspēle, nu, ir vēl par kārtu zemāk, bet ej tu uzvari.
3: Jā, nu, ja tik vienkārši, tad ejiet un uzvariet, jau nopelniet. Tu
2: jā, tie vienalga ir pār 100 tūkstoši, jā, 300 tūkstoši pār krietni.
3: Sterliņa mārciņas tās ir.
2: Angļu nav tā.
3: Jā, un tas ir viens un otrs, nu, tomēr, jā. Tomēr tas ir liels panākums. Nu, par vienu spēlēm, tad tu skaidrs, Sinnes otro gadu pēc kārtas, nu, Noskova, Čehija, vispār. Pirmo reizi Čehijas sieviešu fināls Vimbldonā un nes kaut kur vispār līdz šim finālos nevis spēlējis gramslēm turnīros ņēma un triumfē. Tā kā tas tik daudz par nedēļas notikumu, pēc pauzītes tiesimies klāt mūsu ciemiņiem, un tas nebūs mums iepriekš pieteiktais Mārtiņš Seskis.
2: Interesanti, protams.
3: Ar viņu mēs parunājām, un viņu mēs dzirdēsim, bet neklātienē šoreiz.
2: Kā Wimbledons reitings, jāpaskatās, kaut kur būs kā ietekmē tas, ka tas ir vienā laikā ar pasaules kausu futbolā. Tas, nu tāds, nu, vai ietekmē vai neietekmē?
3: Es nekad visā savā iepriekšējā žurnālista karjerā jau tās dubultspēles kopā nebija skatījies tik daudz kā šajā turnīrā.
2: Nu labi, tas gan. Bet starp citu runājot par futbolu, mums arī balva būs saistībā ar futbolu.
3: Jā, tā jau ir tradīcija līdz par čempionātu beigām un nākam pirmdien arī.
2: Jā, sadarbībā ar Sportland mums oficiālā spēļu bumba. Tāda pat kā Sportland veiklā jūs varat nopirkt vai arī varat zvanīt raidījuma beigās un kāds laimīgais tiks pie bumbas.
3: Mums ir trīs jautājumu varianti, mēs raidījumu gaitā pauzēs izdomāsim, pie kura varianta mēs tomēr apstāsimies.
2: Trīs klausītāji vai Radio SVH TV skatītāji jau šobrīd kaut kur spēlē ar oficiālo bumbu, kas ir vinnējuši iepriekšējās reizēs.
3: Jā.
2: Mums tagad maza pauze, un tad viesis, ko kameras jau uzcītīgi rādīja pirms kādu brīža ekrānos, bet tūdaļ pat arī slēgsim viņam mikrofonu iekšā.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
6: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģija krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
9: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
10: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
8: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija VSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Latvijas hokejas izlases uzbrucējs Edvards Traumas. Mēs ciemos par Edmontonu, Soilers komandu mēs varbūt šoreiz nerunāsim īpaši. Parunāsim par hokeju jaunā izpausmē. Šīs nedēļas nogalē arēnā, šajomē arēnā, pirmo reizi 3-3 astoņu nāciju kausa, kur bez Latvijas komandas arī Somija, Zviedrija, Vācija, Slovākija, Čehija, Ungāra, Igaunija piedalās. Nu, protams, ka Latvijas izlase, nu, tur jau tāds sastāvs iespaidīgs.
4: Zvaigžņots, teiksim tā.
3: Jā, ieskaitot Edvardu. Nu, tu, laikam, esi noskrējies vairāk nekā dažreiz hokeja laukumu, ne?
5: Jā, sveiki, kungi. Jā, tā ir. Esmu noskrējies kārtīgi. Nogurums ir pamatīgs un šī nedēļa ir tik svarīga, kad daudz miega, es domāju, ka nebūs. Man vēl pie tam jāspēlē, kas ir trakākais šajā visā ieplānot kaut kādus treniņus, lai es būtu kaut vismaz kaut kādā mazā formā. Bet jā, mēs gribam to pasākumu uztaisīt tāpat tādu iespaidīgu, cik mēs iespaidīgi vien varam parādīt Eiropai hokeja valstīm, tam pašam IHF, ka mēs esam hokeja dzimtene, varbūt arī 3-3 hokeja dzimtene, to jau vēlāk redzēs.
3: Jā, bet, nu, protams, visiem uzreiz jautājums, kā tas izskatīsies, tas būs visā lielajā laukumā, tāpat kā notiek, pieņemsim, papildlaiks hokejā.
5: Jā, tas būs pa visu lielo laukumu. Mums atļāva izvēlēties izmērus, kas bija ļoti labi. Tā kā mēs uztaisījām vismazāko lielo laukumu, bet tur nekas, es domāju, baigi nemaz.
3: Tas ir tas soma variants, jā?
5: Tas ir 26 reiz 60, vispār ir 30 reiz 60.
3: Jā.
5: Kaut ko tas atvieglos, protams, bet oficiālais, oficiālais, IHF ir izziņojuši oficiālo laukumu, kuru viņi gribētu redzēt, kā, nu, teiksim, oficiālo arī olimpiskajās spēlēs, kaut kādā laikā viņi teica, ka 2034. Gadā viņi gribētu palaist to programmu. Mēs zinām, ka mums jaunajos sporta veidos iet ļoti labi.
4: tas jaunais sporta veids, jā, kur mums nav medaļa bijusi.
3: Arī šajā spēlē jaunatnes olimpiādēs mums labi iet.
5: Tieši tā, un es domāju, ka galvenais to ir attīstīt. Mēs jau tā esam maza, bet nikna nācija un kaut kādu tādus turnīrus vai mēs kā līga 3-3, Hype 3-3 līga, mēs arī gribam attīstīties, varbūt tas varētu būt Eiropas mērogā. To mēs vēl līdz galam nezinām, kuru ceļu mēs gribam spērt, mēs gribam uztaisīt kārtīgu pasākumu tagad un tad jau tālāk domāt.
3: Nu, bet laikam man nebija tik vienkārši dabūt spēlētājs, tam ārzemes spēlētājs. Mums vajag skaidrs, ir interesi mājās uzspēlētājs, arī pireiz tāda gatavošanās jaunajai sezonai, jo tomēr visiem ir tagad brīvs, visi kaut kur, nu, vai izbraukuši vai kā. Nu, tas laikam bija diezgan sarežģīti.
5: Ļoti sarežģīti, bet ļoti sarežģīti arī tāpēc, kad šis turnīrs tiek organizēts pirmo reizi. Vēl sarežģīti bija tas, kad ļoti maz laika mums bija līdz brīdim, kad mums tika apsprināts kaut kāds finansējums no sponsoriem un pa lielam tie bija 2,5 mēneši, lai uzorganizētu arēnu Rīgu, kas ir, es teiktu, ļoti nereāli kaut ko tādu riktīgi lielu sataisīt. Un tāpēc arī varbūt daudz spēlētāji bija ieplānojuši kaut ko darīt. Ļoti daudz Eiropas spēlētājiem tieši sākās gatavošanās, vai gatavošanās sākās tieši nākošajā nedēļā, tāpēc viņi labāk šo nedēļu izlaiž. Tāpēc, protams, ka ir grūti, bet mēs pagaidām esam izdarījuši ļoti labu darbu, parādīsim visiem, ka mēs varam uzorganizēt kārtīgu turnīru, un es domāju, ka ja sanāks viss, kā tam jāsanāk, tad nākošajās reizēs jau varēsim vēl lielākus spēlētājus un vēl vieglāk tās komandas sakomplētāt.
3: Nu, viens sākums nav viens. Arī šis nav izņēmums. Kas no mūsu spēlētājiem? Dabi, mums jau bija izskanējis. Tu piedalies Krastenbergs, Vilmanis, Mirnaus, Zīle.
5: Balinskis.
3: Balinskis, jā. Nu, Vārtsars Grigals, jā.
5: Vārsakas, diemžēl, Grigals grib aiziet prāt vētru pastīties, tāpēc, diemžēl, viņš es viņam teicu, ka prāt vētru katru gadu uzstājas, tu vari arī kādreiz cities, bet, nu, es zinu, kad ir meitene un sieviete blakus, tad ir jāiet, un viņš jau to sen bija ieplānojis.
4: Ja kur tās biļetes likt tagad no tev?
5: Nē, nu tieši tā. Tāpēc mēs tagad esam paņēmuši Marek Miten, kurš ir arī izlases kalibra vārdsargs, un es domāju, ka visiem no mums ir šis turnīrs ir diezgan foršs laiks, un kā mēs varam sagatavoties sezonai, teiksim tā, jo pašās beigās, kā tu iemācies spēlēt hokeju, ir tikai, kad tu spēlē hokeju, kas kaut ko nozīmē. Tu var trenēties, cik tu gribi, bet tev tāpat jābūt kaut kādai spiediens.
3: Neviens treniņš nevarēs, ja tu spēli padzīvi.
5: Tieši tā, un tāpēc es domāju, ka šis būs tāds foršs, varbūt daudziem sākuma pirmsezonas posms vai vidus pirmsezonas posms, kur viņi var tā kā dabūt kaut kādas spēlītes apakšā un tad turpināt tā kā krāmēt virsū.
4: Kaut kā Čehijas izlasē Jāgars ir, ja? Viņš jau ir gatavs jebkurā laikā spēlēt.
5: Es viņam piezinīju, viņš man teica, tu smējies par mani. 3-3 hokejs galīgi nav mans, jo viņš tāpēc var pakustēties, zin kā. Bet es teicu, es viņam pateicu, tev iedošu divus ātrus spēlētājus, lai tev nav jāskrien uz atpakaļ, tikai uz priekšu paliec. Mēs pasmējāmies, es centos, bet viņam arī kaut kas tur ar laikiem nesakrīt. Es gribēju, lai viņš vienkārši tāpat atbrauc, paskatās vienu spēli, viņš pazīstos čeku spēlētājus, kas tur arī būs, bet šoreiz nesanāks. Bet tā, ka viņš redzēs, ka mums ir teiksim tā, ļoti daudz fani, kuri skatās un ļoti foršs pasākums. Es domāju, ka viņš ar lielāko prieku arī vēlāk atbraukt.
3: Nu, mūsu spēlētājiem vēl bija arī Zabasovs pieminēts, Mamčits, Razgals, nu, arī Alberts Šmids bija pieminēts, bet nu, viņš laikam aizņemts tagad.
5: Es domāju, mēs ar Albertu runājām ilgi un dikti par šo turnīru. Alberts mīl hokeju, teiksim tā, un es domāju, ka jūs to redzējāt arī pagājušajā sezonā. Viņš neizlaida nevienu spēli un spēlēja visās līgās, visos turnīros, un kur tik viņš nespēlēja, teiksim tā. Un es domāju, ka viņa gadījumā arī labāk ir atpūsties nedaudz, kārtīgi sagatavoties viņu sezonai un viņiem tie riski, kas jau tā ir ļoti minimāli mūsu 3-3 hokejā, viņam nav vienkārši vajadzīgi.
3: Kāds turnīra formāts būs? Tas arī viss interesē. Nu, tā bija tās 8. 4-4, jā?
5: Jā, 4-4 katrā pusē. Pirmās vietas no grupas tiek uzreiz uz pusfināli, un tad otrās pret trešajām vietām attiecīgi spēlē atšķirībās grupās. Un tad jau ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli. Nu, tā kā mēs esam ļoti ambiciozi komandi, ja, mēs esam uzsaisījuši tādu sastāvu.
3: Ambiciozi, ar tādu sastāvu jums jāuzvar.
5: Nu, es tā ļoti ceru, bet nu, mēs arī varam pastīties spēlētājs pieņemsim no Somijas, ja, vai Zviedrijas. Tomēr brauc...
3: Nu, viņi arī prot spēlēt.
5: Zviedrijā brauc jauni džek, kuri var skriet bez apstājas, zin kā. Tā kā mums ir vēl jāpietarā pie taktikas, kur to mēs varam neutralizēt, bet cerams, ka mēs uzvarēsim, nu mēs darīsim visu, lai to izdarītu. Nu, sastāvs ir tās, lai uzvarētu. Galvenais, lai sakrīt, kā tam ir jāsakrīt.
4: Nu. Šis būs īstenībā tas, ko nu, daudz vienmēr ir gribējuši 3x3 basketbolā redzēt. Nu, kā būtu, ja izlaži džeki tagad uzspēlēt pret tiem labākajiem 3x3? Nu, lūk, te ir izlaži džeki Latvijas komandā, un es pieļauju varbūt tādu, kas vairāk ir spēlējuši to 3x3 vai nu jauni tur un ātri un tādiem, kādiem viņiem teorētiski vajadzētu būt un kā viņi izskatīsies, vai ne?
5: Un tāpēc arī mūsu sastāvs, ja jūs paskatāties, ir spēlētāji kā Frenks Razgals, kurš es esmu jau minējis vairākas reizes, Frenkam ir viens no labākajām rokām vēl joprojām Latvijā, un viņš ir perfekts 3x3 spēlētājs ar savu slidošanu, ar savām rokām, ar savu IQ, tāpat arī Patriks Zabusovs, viņiem ir tā meistarība, kas 3x3 kas 3-3 hokejā viņus padara vēl labākus spēlētājus, teiksim tā, un tāpēc mēs esam salikuši gan kaut kādus mūsu izlases top džekus kopā ar spēlētājiem, kuri māk to 3-3 hokeju spēlē.
3: Tieši šeit es labāk
5: darēju. Tieši tā, Frenks ir atkals, pieņemsim, spēlē inline hokeju visu laiku, 4-4 olainē mēs spēlējam, un viņš ir viens no, nu, pārsvarā viņš pabeidza kā viens no labākajiem metējiem, vai tas ir viņš, vai tas ir Dzierkals, bet viņš ir reāli tas spēlētājs, kuram šis hokejs padodas ļoti labi, un mums, mēs uz viņam reitinamies nu, tā kā uz līderi, teiksim tā.
3: Nu, šajā laikā hokejs Rīgā laikam nav spēlēts, tā kā sestdiena, svētdiena, 18-19, Edvards Traumaks, Vislātijas izlase aicina uz arēnu. Gribēju pateikt arēnu Rīgā, šomi arēna.
5: Man ar es visu laiku jauc arī. Arēna, kas atrodas Rīgā.
4: Jā, tas būtu diezgan droši, jā.
3: Jā, tā kā būs interesanti.
5: Būs interesanti. Viss gaidam, jūs arī gaidam, es ceru, ka jūs būsiet.
3: No cikiem tur ir?
5: Sestdienā ir no 4 lielais Latvijas intro, tā kā, ja jūs negribat visu dienu pavadīt, es teiktu, pirms 4 ierodamies, ir Latvijas intro, pirmā spēle, tad būs boks uz ledus, tad atkal spēle, tad atkal būs.
3: Nu jā, tur jau visās atrakcijas arī, tā kā ne tikai.
5: Protams. Jā. Un svētdiena, palielam visa diena, cerēsim, kad mēs jau nokārtosim kaut kādu pusfinālu, bet ja nē, tad mums obligāti ir vajadzīgs atbalsts un mums arī jāparāda visiem, kuri atbrauc, cik forši ir spēlēt Rīgā.
4: Bet lai skatītāji varbūt zina un arī mūsu klausītāji ar ko rēķināties, kāds ir tas spēles formāts, cik,

0: pjesmës.
1: Ja, në të pesmës gushtam jazën, në njësë.
2: Po, dhe është ka shëja Celtic Ark arti i kësë spinë thela e ka të mërë të të të dhajë këpimu së të brotë.
1: Po, dhe është, po, dhe është jush.
3: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūkaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi. Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Iesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas – ciemiņš.
3: Nu, šoreiz gan viss atbilst pieteiktajiem brāļi Lielbāži, Bruno un Daniels mums ciemos. Arī pirms ceļa var teikt, jo šīs nedēļas nogalē jau Vācijā, Štrasbesenbahā, pasaules čempionāta posmas. Nu, un pēc tām visa ekipāža motokros elite brauks uz Madonu, uz Vecarsilu trasi. Nu, iepriekšējais posms Lomelā bija beidzot tas, ko no jums arī gaida un ko jūs arī paši gribējāt. Nu, laikam tāda, nu, tik saraustīta sezona jums nav bijusi, ne?
4: Jā, noteikti. Pēdējos divus gadus. Jā, katru posmu nevar pat zināt, kā mēs nobrauksim, bet jā, vismaz tieši...
3: Nevar zināt, ar ko nobrauksim, kādā sastāvā.
4: Jā. Jā, bet vismaz tieši pirms Madonas tagad atkal izdodas tikt uz tādu labāku viļņu, un tad cerēsim arī šonadēļ Vācijā, ka izdosies labs rezultāts, tāpēc varbūt skatītājiem būs sajūta, ka mēs vēl projām to varam izdarīt.
5: Bet pagaidiet, jums pašiem nav, jums, es domāju, pašiem paskatoties uz jums un uz tomēr jūs smaidat šobrīd, ir pārliecība, ka jūs varētu saglabāt to statusu, ka jūs esat vienīgie, kas ir Madonas posmā uzvarējuši jelkad.
4: Jā, es domāju, noteikti Madonā mēs ejam ar tādu pilnu pārliecību, un arī tāpat Lomelē mums tā otrā vieta, kaut šajā sezonā nav gājis tik labi, tā otrā vieta nebija nekāds pārsteigums, jo mēs zinām, ka mēs ātrums mums ir, un mēs to varam izdarīt, tāpēc jā, mēs jau par to pirmo vietu nebūsim tik pārsteigti, paši arī būs.
3: Nu jā, jūs Lomelā tikai manu šeinam tikai zaudējāt, tikai līderim kopvērtējumā. Nu, vai jūs skatāties tur kopvērtējumu, vai tas tieši šajā situācijā nav tas primārais? Jā, tu sešnieku var aizsniegt, pašreiz jūs esat astotie, tur 17 punkti līdz sestajai vietai.
4: Tā,
3: vai svarīgākais pašreiz ir vienkārši turpināt, braukt tā, kā jūs esat atsākuši.
4: Jā, svarīgākais no posma uz posmu vienkārši katrā posmā parādīt labāko rezultātu un mēģināt katrā posmā uzkāpt uz piedestāla. Beigās, ja tiksim varbūt uz 5. 4. tāds prieks īsti varbūt nē, bet jā, druska mēs esam druska atsišķi tos punktus, bet jā, ja nevaram cīnīties pa trīnieku, tad tā sajūta vairs nav tik forša.
3: Nu, tas gan jā. Pašreiz izskatās, ka nu, laikam divas ekipāžas, Valašēns un brāļi Pruņē cīnīsies par titulu, vai ne?
4: Jā, es domāju, noteikti viņi Pruņēriem tagad būs nedaudz grūtāk, jo tagad būs smilšēnās trases nāks, viņi sākumā sezonā bija labāk, jo tur cietās, bet tagad jānāk Smiltis, un tad es domāju, viņiem būs jāsmagi, grūti būs cīnīties ar Marvinu.
3: Pagājušā gada čempions Hermāns, viņam cits kandidātājs, tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc viņš tikai viena vieta virs jums pašreiz kopvērtējumā.
4: Grūti pateikt, viņš arī vairākus gadus brauc un bija vairākus gadus arī titula pretendents, bet jā, pagājuši, kā viņš dabūja, man liekas, viņš šogad paņēmis tā mierīgāk un grib pabraukt ar pirmo numuru. Es arī zinu, ka viņam bērns piedzimis varbūt arī tur viss galvā saslēdzies un tad...
5: Tas ir interesanti, ka tu saki, nu, viņš arī kur tajā gadā bija titula pretendents, te nav. Kas ir tās lietas, kas izšķir? Nu, ka tu vienā gadā esi, citā neesi, tas ir... Tehnika tikai, jeb kaut kas ir, nezinu, ne tā sagājis pa sezonu ar traumu, ar sagatavošanos.
3: Nu, tā kā jums šogad piemēram, jā.
4: Es domāju, tās ir noteikti vairākas lietas. Jo mums arī, tā, ka mēs sākām braukt pasaulē, mums bija sajūta, tas varbūt nemaz nav tik grūti, bet tajā 24. Gadā, kad mēs palikām otriem, mēs sapratām, ka visam jāskrīt. Nevar būt nevienā posmā, ka ir tehniskas ķibeles, pašiem jābūt gataviem, nevar būt galvajā, kaut kur citur ir jābūt.
3: Tad es ar tiem rāmiem, tur bija problēmas, jā, pagājuši, es domāju.
4: Jā, jābūt pilnīgi visam 100% gatavam, nevar būt nekādas kļūdas, tāpēc, jā, tas noteikti nevar būt, ja Hermanim var būt, viņš nepievērš tik nopietni, tad uzreiz tas rezultāts arī to parāda.
5: Es domāju, tā ir forša sajūta sākt braukt un pāc, nemaz nav tik grūti, ko te visi te ņemās un čakarējās, vienkārši jābrauc pa priekšu un miers.
4: Tā 24. Gadā bija, mēs jau vienu sezonu bijām nobraukšanu, paši domājām, jā, mēs iesim šogad uz trīnieku, bet ne jau pa pirmo vietu, un kad tos pirmos divas postus uzvarat, jau, kas tas vispār ir? Jā, ko vispār iedara, bet jā, beigās jau nebija.
3: Bet arī cauri tādai pieredzei ir jāiziet.
4: Jā, es domāju, noteikti tas arī pēc tam pagājuši parādīja, ka varbūt jāsaka, labi, tas arī pa tiem rāmiem bija tāds naudas jautājums, un tas viss kopā, bet tas jā arī parādīja, ka jāskatavojas kārtīgāk, un viss ir jāpārbauda kārtīgi no sezonas, bet šogad atkal jā ir tādas neparedzētas situācijas, tāpēc ceram uz nākošo gadu.
3: Nu, šogad tā situācija, nu, principā, var teikt, neatkarīgi no jums, jā, jo tu nevar ieplānot, ka tev to apendicītu būs jāizgriež.
6: Arī,
5: jā. Jā, bet tā ir, man šķiet, nu, tāda nenovērtējama vērtība, ka jums ir bijusi tā sajūta, kā ir braukt pa priekšu un apziņa, ka jūs varat to izdarīt. Iedomājieties, ja viss būtu sācies ar tām ķibelēm un bāc tādu sajūtu, nemaz taču, mēs taču nekad nebūsim tur priekšā un kā to vispār izdarīt, tad tagad ir sajūta, mēs tur bijām.
4: Jā, noteikti tas tieši priekš pārliecības kaut kas tagad noteikti, tu tā patiekšai tici un zini, ka tu esi spējīgs izdarīt un tad... Mēs nevis tik sevi pat tik ļoti negraužam, ja kaut kas tehniski notiek vai kaut kāda maza trauma, jo mēs zinām, jā, kaut kad jau atnāksim atpakaļ un tad varēsim izdarīt tieši to pašu, ko iepriekš.
3: Nu tā ir, kas saka, nevajag iespēju uz tām lietām, kuras tu nevar ietekmēt.
4: Jā, noteikti jāievēs.
3: To ir viegli pateikt, bet to ir ļoti grūti izdarīt.
5: Un par laimi tas vēl ir tepat, kā saka, ar rokas stiepienu attālumā bija, tas nav pirms 15 gadiem, taču mēs braucām pa priekšu, vecais, kas ir, kāpēc mēs nevaram.
3: Jā. Tā ir, jā, protams, arī vēl citas Latvijas ekipāžas piedalīsies arī kvadracikli, tur viņiem pasaules čempionātu posmus Madonā, tā kā 25. 26. jūlijas. Ieplānojiet visi, jācer, ka laika apstākļi būs labvēlīgi motokrosam.
5: Bet no startu jau neatcels.
3: Nē, motokrosā gan neatcels. Var saīsināt trasi, var kādu trases posmu izņemt, ja tas nepieciešams. Bet motokros notiks tik un tā.
4: Jā, it īpaši Madonā notiek.
3: Tur
4: lietus var gāzt ļoti daudz, bet tur jā, priekš trasi tieši pateicīgi lietumi, jo ja tur daudz nolīst, tad viss vienkārši notiek lejā, neparādās peļķes un jā. Tie dubļi nav tik lieli.
3: Tad gan.
5: Nu, iespējams, ka nepazīs jūs tur vienīgi finišā, bet gan jau īstie fani pazīs.
3: Jā, nu, lai jums veiksmīgs Strasbesenbachas posms Vācijā, lai labs noskaņojumā, lai jūs labā noskaņojumā ierodaties Madonā. Tikpat smaidīgi, kā šodien.
4: Jā, noteikti cerēsim, ka tas izdosies. Paldies jums.
3: Paldies, veiksmīgi.
6: Paldies.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu, tas, ka Mārtiņām Seskam nesanāca šoreiz pie mums ierasties, tas nenozīmē, ka mēs arī neaprunājāmies. Vēl vairāk tāpēc, ka šīs nedēļas nogalē Tartu apkaimē Igaunijā VRC pasaules čempionāta posms rallijā, tā kā paklausīsimies arī Mārtiņu Sesku, un pēc tam nedaudz kaut ko par motorsportiem, un tad jau arī galgalā pārējiem sporta veidiem jāpievērš. Es
3: teiktu pavisam svaigu interviju, pirms nu, aptuveni pusotras stundas.
2: Apmēram, kāds, jā.
4: Puse no paredzētajiem šajā gadā VRC posmiem ir nobraukta, trīs vēl ir palikuši, un nākamais jau šīs nedēļas nogalē tepat kaimiņos, Tartu apkaimē Igaunijā. Kādā noskaņojumā Mārtiņš Sesks un viņa stūrmanis Renārs Francis dodas uz Igauniju?
5: Pirmkārt jau otro gadu sanāk, ka Igaunijas posms mums ir kā māja rallijas, kamēr mēs gaidām Latvijas atgriešanos VRC kalendārā, tad Igauniju mēs saucam par māja rallija, bet nu tā interesantā sadaļa ir tāda, kā atrumpos un viss trase 95% ir tāda pati kā pagājušajā gadā, un kas nozīmē to, ka tas sacensību, nu teiksim, tā spriedze būs augsts, jo būs tāds sprintveidīgs rallijs, varētu teikt, jo visi būs labi sagatavojušies, visiem ir labas, teiksim, šīs aizmuguras darbs izdarīts priekš sagatavošanās, tāpēc būs ar ļoti augstiem vidējiem ātrumiem, kas ir klasiski Igaunijai, būs vajadzīgi augsts pretestāt. Un es domāju, ka rallijs būs tajā ziņā ļoti sarežģīts.
4: Nu, vēl ir vairāk tāpēc, ka arī cīņa par titulu diezgan sīvrīt, jo Elfins Evans un tā kā motokatsuta ir līderi, bet nu, nemaz tik tālu nav arī ne ožie, ne pārējie sekotāji.
5: Noteikti, ka Toyotai vispār savā starpā šogad viņiem varētu teikt ir tāds uz katram ražotājam savs čempionāts, ja Toyota tur kopsumā liek sev pa kausiņiem un tad Hyundai tik pa laikam cenšas pietuvoties un pabojāt viņiem ballīti. Un tad mums, diemžēl, jā, šogad Fordā ir tā, ka pie lielas veiksmes mēs tur viņiem tik pa laikam varam kaut kādos brīžos patraucēt ballīti, bet kopumā, jā, nu tas čempionāts tādā diezgan lielā Toyota pārākuma zīmē šogad.
4: Tu nesen piedalījies arī testa brauktienos ar Lenči automašīnu, tāda informācija ir ienākusi. Tas kaut ko nozīmē vai tas vispār neko nenozīmē?
5: Varbūt, ka tas ilgtermiņā varētu kaut ko arī nozīmēt. Mums šobrīd tā sadarbība bija tieši saistībā ar Lančijas attīstības programmu, jo viņiem bija vajadzīga palīdzība tieši priekš ātriem grunts Ziemeļeiropas ralijiem, jo Lančija viņi nebija veikuši nekādas attīstības testus un nebija mēģinājuši mašīnu šajos apstākļos. Tad, nu, tas mūsu uzdevums bija iedot savu atskaiti par mašīnu, par labajām lietām, par lietām, kuras vajadzētu uzlabot. Un, nu, tad tas plāns, teiksim, bija šoreiz sagatavot mašīnu un palīdzēt šī brīža Lančijas braucējiem Roslam un Grezinam. Nu, lai tajā brīdī, ka viņi startēs Somijas posmā šogad, lai viņiem jau ir tāda, nu, teiksim, mašīnas sagatavota bāze. Nu, es pieņemu un ceru, ja mēs būsim labi to darbu izdarījuši un braucējiem būs labi rezultāti, noteikti tas kaut kāds plusiņš Lančijas komandas pusē noteikti būtu uz mums.
4: Nu jā, un turklāt Lančijas, kas dzirdēja, arī grasās atgriezties VRC, apritē pašreiziņu VRC 2, tajā rallijā brauc.
5: Jā, redzēsim kā tas viņiem risināsies, jo šobrīd vispār tāda nedaudz vēl neskaidrība ir ap nākamo sezonu, mums mainās tehniskie noteikumi, visi brauks ar citādākām mašīnām nākamajā gadā, tad diemžēl Starptautiskajai federācijai tik ātri nevedās ar noteikumu izstrādi, līdz ar to ir tā, ka tas jautājums, cik daudz komandas būs gatavas un kāds būs tas spēku sadalījums starp vērtē viens un vērtē divu klasēm, jo tā veiktspēja izskatās vismaz šobrīd dokumentot, ka būs diezgan līdzīga. Līdz ar to šobrīd ir tas jautājums, kur ražotāji paliek vērtē divu klasē, kur paliek vērtē viens klasē, nu, un tad mums arī uzreiz ir tas jautājums, kāda tad varētu izskatīties mūsu nākotnes programma. Bet, nu, atgriežoties pie šī gada, nu, tad mums vēl ir šie 3-4 posmi, kur maksimāli labi parādīt savu sniegumu. Ja mēs atskatāmies uz iepriekšējiem trijiem, tad, jā, kopumā es domāju, ka bija potenciāls labam rezultātam, bet nu, tās tehniskās lietas ik pa laikam patraucēja, jo atsevišķos brīžos mēs tiešām varējām demonstrēt tādu labu tempu. Es domāju, sevišķi varbūt tāda lielāka sāpa ir par ziemas posmu Zviedrijā, kur arī mēs spējām iebraukt pāris reizes top 3. Tāpat arī par Portugāli, kur mēs brīžiem braucām top 3 rezultātos. Tā kā, un kopsumā, jā, tas gads, man liekas, mūsu performance ziņā noteikti ir labāks kā iepriekšējais, ja tas varbūt arī neizskatās tik labi uz tā kopējā fona.
2: Kā būs tālāk, to mēs redzēsim tālāk. Lai labs rallijs Igaunijā.
5: Paldies.
2: Paldies. Turpinot motoru sporta tematu, Andžejs Nebeģevs, nu, beidzot tik labs posms viņam sanāca Molinā Zviedrijā, kādas mēs jau iepriekš gaidījām. Jā, trešo reizi viņš iekļuva pusfinālā, šoreiz bija ļoti tuvu finālam, var teikt, pirmais fināls. Viņš palika piektā vieta šajā posmā, ļoti pārliecinoša braukšana, stabila braukšana, tā ka jācer, ka nākamie būs tikpat sekmīgi. Jā, kopvērtējumi viņš turpat jau paliek, nu, varbūt nedaudz negaidīti, noteikti uzvarēja Anders Tomsens. Tikai ceturtais gadījums Grand Prix vēsturē, kopš 95. gada, kad uzvar braucējs, kurš ir rezervists, kurš aizstāja kādu no tiem, kas izkrīt. Kopš 2015. gada vispār pirmā tāda reize. Nu, tas, ka Tomsens uzvarēja, tā nav sensācija. Viņš ir sestais reitingā Polijas ekstralīgā. Tikai viņam un Bartošam Zmazdekam šo sezonu pasaules spēcīgākajā līgā nav neviens mačs, kur viņam būtu mazāk par 10 punktiem. Nu, jā, nu, un tieši viņam pusfinālā viņš arī zaudēja. Nākamajam uzvarētājiem. Tā kā, nu, principā prieks par šo vienmēr smaidīgo Dāni, kurš toreiz Rīga atcerēties, tā stabā ielidoja pirmajā gadā. Tas tieši viņš bija. Anders Tomsens tas bija, jā, un tā sezona viņam beidzās. Jā, nu
3: Rīgas posms arī tuvojās.
2: Jā, bet vai viņš būs, jo Bjūlijs var atgriezties, vai Holders atgriezīsies, tas ir cits jautājums 8. datumā. Nu, 7. pasaules kausa, nu, par to mēs vēl parunāsim, nāks tuvāk, nākamais posms tagad 1. augustā Lodzā, Polijā, un vēl taru būšu jāpiemina. Grand Prix 4, 4. kas saka, 4. tas līmenis, 190 kubīt centimetru klasa, pasaules čempionāts, un 7 punkti, 8. vieta, viss noteikti cienīgi mūsu Rīgas ausakļa trenera Antoni Kušela audzēknes aizvedīja šo posmu. Nu, un ja kādam nesanāk aizbraukt uz rallī, šonadēļ daudz tuvāk ir mūsu rallī cross weekend.
3: Tā būs rallī cross.
2: Jā, tāds pasākums 17 ieskaitas klasēs un labākie piloti gan no Baltijas, gan no Eiropas, tur būs vairāki čempionāta posmi, vienlaicīgi gan Latvijas, gan Lietuvas, gan Polijas rallycross čempionāts arī pie mums notiks, tā kā arī poļu rallycross braucēji, kas būs, domāju, tāda papildus interese. Tur, nu, apmēram tiek paredzēts, ka varētu būt kāds 100 dalībnieku kopā un būs iespējams vērot arī sacensības pirmo reizi no atjaunotās tribīnas, ļoti labi varēs redzēt, praktiski visu trasi. Un, protams, arī visādas tur izklaides un atrakcijas. Nu, katrā ziņā, un arī gauņi, protams, braucēji būs, arī viņiem šīs sacensības ir svarīgas. Nu, tā kā var sākt pirkt biļetes, un jā, un līdz mums ir tuvāk nekā līdz startu.
3: Bet tu nezinu,
2: tur viss atkarīgs, no kuras vietas brauc,
3: protams. Ir arī tādi, kā saka, open klasi, kur, nu, kur visi tie vadošie braucēji ir kopā?
2: Nu, domāju, ka nē, jo tur tomēr ir arī tā, nu, Eriks 300, piemēram, ir arī ar žiguļiem brauc.
3: Nu jā, respektīvi, tur, protams, tam ir
2: nians. Ar Jaris mašīnām brauc, un arī ar mazajiem bagijiem brauc, un tā tālāk. Jā, tur viss ir tāda. Open klasa, nē, man liekas, ka nav. Man liekas, Elta Krasā nekad nav bijis.
3: Nē, nu es tādā ziņā domāju, nu viņi sacenšās, teiksim, ir labākie Polijas, Lietuvas, tādā ziņā.
2: Nē, viņi jau brauc kopā.
3: Ah. Vienkārši ieskaita ir atsevišķi.
2: Jā, viņi brauc kopā, jā, protams, ieskaita tikai atsevišķi, protams. Visi brauc kopā, un kopējā ieskaita ir mūsu Rally Weekend kopvērtējumā, kurš ne tur uzvarēs, tas uzvarēs, jā. Nu, vēl līdz uzspēlēm ar jums noteikti jāpiemien Hanets Sietiņ, 4. vieta Dimanta līgā. Nu, jā, varbūt rezultāts nebija šoreiz, bet divas tikai... Pirmās divas tikai tālāk par 60 metriem arī raidīs čēpa, bet ķinētē 68 centimetriem. Nu, Latvijas futbola klubi ar mainīgām sekmēm uzsāka Eiropas kausas. Riga futbola klubs zaudēja 0-2 ar Armēniju, Armēnijas čempioniem. Rīt atbildes spēles konto stadionā. Nu, nedomāju, ka nav pa spēkam pārvarēt šo barjeru. Redzot spēli, nu, pirmkārt savas neveiksmes, savas kļūdas ir jāizskauš un tā nav tā komanda, kuru mēs nevaram uzvarēt divu spēļu summā, bet to būs ļoti grūti izdarīt.
3: Nu, bet es domāju, būs laba atmosfēra futbola. Noteikti. Cilvēki ir futbolā noteikti. Šobrīd, kā saka, un labprāt ies tepat uz Skonto stadionu paskatīties.
2: Jā, astoņos, nu, grūti būs paspēt uz pirmo pusfinālu, man liekas, desmitos spēlē Spānija, Francija, jā, tā kā...
3: Ap divu pusfinālu desmitos, jā.
2: Jā, un parīt otrs pusfināls Argentīna, Anglija. Jā, nu, un RFS uzvarēja Glentoran viesos 2-1, Mārtiņš Tikurs glābus vārtus, es domāju, RFS izies tālāk. Nu, Liepāja būs grūti, Liepāja mājās ar 1-0 uzvarēja Melnkalnes komandu. Bet arī nav neiespējami. Arī nav neiespējami. Nu, nauda sāks jau pēc pasaules kausa futbolā. 23. datumā viņiem Bukarestē pirmā spēle konferences līgā. Tā kā tur nē, mūsu klubi tomēr kopumā labi sāka. Galvenais ir tās divas uzvaras. Un tur jau tie punkti nāk arī klubi ieskaitē Eiropas kausos. Rīgas zeļi vai Frīga uzzinās savus pretinieks attiecīgi ULEB Eirokausa un FIBA čempionu līgā. Nu, detalizētāk mēs tam nepievērsīsimies, jo nu, tur tomēr.
3: Nu jā, Vepam ir 16 komandas kvalifikācijā, kur tikai viena spēlēs čempionu līgā.
2: Jā, nu mūsu jaunatnes izlases vis kaut kur spēlē. Jā, nu puiši šodien zaudēja Serbiem U20, 76-89. Jāgaida, ar ko viņiem būs tās astotfināla spēle, tas ir citas grupas komanda, meitas finišēja 11. vietā par U20 handbola iznes, es jau minēju, uzvara par Norvēģiju šodien. Un turpinās spēkošanās par iekļūšanu pasaules junioru čempionātā. Nu, un uz 17 meitenes pasaules kausā ar ASV rīt spēlēs. Tā ka viņām gan zaudējums, gan uzvara. Zaudējums Austrālijai, uzvara par Côte d'Ivoire. Tādām komandām nekad nav spēlēts, protams, tikai mēs Eiropas komandas zinām. Bet...
3: Jā, nu kādā ziņā izskatījās ļoti pārliecinoši uz Côte d'Ivoire's foni.
2: Vienu
3: man sanāca to spēle redzēt, nu tur... Jā. Liekās, jā, viņas varbūt ir garāks un varbūt pat fiziskāks kaut kur, bet pārliecinoši, kā saka, uz meistarību un tādu spēles disciplīnu apspēlē.
2: Jā, mums tagad jāizdomā, kuru no variantiem mēs pajautāsim. Es domāju, ka to pēdējo, ko mēs arī Eduardam Traumakam jautājām.
3: Ko mēs jau testējām.
2: Testējām, jā. Viens mūsu kolēģis izskaitļoja, kas tas varētu būt.
3: Nu, atgādināsim, ka tūdaļ sākās cīņa par... pasaules kausa oficiālo bumbu, kas no Sportlanda mums pieejam. Tur arī visi iespējamie spēļu krekli un fanu krekli un tā tālāk, ko vien sirds kāro.
2: Tev ir uzdevums līdz nākamajai pirmdienai uzzināt, kuras kreklis visvairāk ir nopirkuši.
3: Messi vai Ronaldo? Vai varbūt... Jā, varbūt Keins, varbūt Mbappé.
2: Varbūt Bellingams tagad.
3: Nē, es, ja godīgi, es domāju, ka Norvēģi krekli iet uz urā.
2: Holands, Noteikti, nav šaubu.
1: Konkurss. Atceries vai mīļ?
3: 27339933 Radio SVH tālrunis un tagad nākamais zvanītājs arī būs tas, kurš izlauzīsies IARS ēterā vai skanot Wonderwall, ja šeit ieskanēsies. Halo, kas mums sazvanīs?
6: Sveiki, Toms.
3: Sveiki,
2: Tom. Nu, komandas braucot uz šādiem turnīriem, tīpaši uz citiem kontinentiem, vienmēr kaut ko ved līdzi sev. Argentīnas futbola izlase ved vienmēr sev līdzi, viņi spēlē ārpus Argentīnas kaut ko un diezgan daudz. Tas ir domāts no produktiem. Kā jūs domājat, kas tas tāds ir, ko Argentīnas izlase arī šoreiz tur,
3: simtos
2: kilogramu, jā, paņēmuši līdzi?
6: Gaļu.
2: Nu, labi, jā, gaļu.
6: Gaļu. Nē, atbildēju. Mēs to gaļu varam nosaukt par steiku.
2: Varat neturpināt, tad dozi pareizi. Jā, jā, lielo gaļu, tieši tā viņi vēt to, un es tagad nepateikšu no galvas, bet izrādās, ka ļoti, ļoti ilgi Argentīnā vispār govju kā tādu nebija, lielopu. Es tam vienu raksteņu izdrukāju, nu, kādreiz varbūt noderēs, man trāpīsies varbūt Argentīnas izlases. Tas man bija liels pārsteigums. Pirmkārt, viens punkts, ka Argentīnas izlasē nekad tumšādienie spēlētāji nav spēlējuši, ar rasismu tam nekāda sakara nav, tur atkal ir cits iemesls, un arī par tām gotiņām.
3: Tom neliec no
2: skausoli, sarunāsim. Jā, neliec no sarunāsiet ar Edgaru pēc tam par
3: un varēs jau spēlēt vēl pirms fināla vispār, jau ar oriģinālo bumbu, tā ka viss ideāli. Nu ko, jā, par Argentīnu, es domāju, ka neliels pārsteigums vēl mums bija tāds interesants jautājums, kas vismaz man bija nedaudz pārsteigums tajā, ka mēs visi, nu zinām, ir daudz pieminēts, ka Anglija ir vienu reizi spēlējusi finālā, to pašu reizi uzvarējusi, jā, un daudz to Angliem piemin, nu pasaules kausas ir tas, ko viņi ir izcīnījuši Eiropas čempionu
2: titulu,
3: viņi nav izcīnījuši, bet ka Spānija, kas varētu iekļūt finālā, arī viņai tas būtu otrais fināls.
2: Jā, 2010. Gadā vienīgā reize Spānija bija finālā, vienīgo reizi uzvarēja, un kopš tā laika viņi pusfinālā nav spēlējuši.
3: Jā, nu tāda šķiet arī taču Francija, nu, viena no vadošajām
2: Francija
3: komandām, vai
2: trešo reizi pēc kārtas pusfinālā, vai viņi būs trešo reizi pēc kārtas arī finālā, arī labs jautājums.
3: Jā, Argentīna tur, protams, ir izspēlējusies daudz un dikti, tādā ziņā vispieredzējušākā komanda no
2: sešu
3: no
2: fināla gal galā.
3: Jā, un kopā, pa visiem gadiem kopā pasaules kausā tikai 13 komandas, 13 valstis ir spēlējušas finālā.
2: Jā, kaut vienu reizi ieskaitot arī Čehoslovākiju. Nu, saka, tas toreiz bija tāda valsts, tas bija, nu, turklāt divreiz viņi spēlējuši. Vienreiz pirms otrā pasaules kara un pēc tam 72. Gadā Čīlē.
3: Jā, te ir tādi interesantie mazie fakti. Vēl bija, starp citu, interesants fakts, kad nu, salikt top 8 komandas un tur varēja tā novilkt pilnīgu līniju, kā viņas visas Eiropas komandas robežojās viena ar otru. Nu, kāds tas futbola meridiāni, tā,
2: jā,
3: tas ir tāds interesants fakts.
2: Jā, jā, speciāli izveidota. Jā.
3: Un tu skaties, ka tur neviens nav tā no ārpuses, kaut kur no Eiropā, ka viena tur, otra tur, trešā tur, ne, viņas visas tā taisti vienā līnijā. Nu, citiem tur jūras robežas sanāk, bet vienalga.
2: Norvēģi to līniju varēja izjaust, bet neizjaust šoreiz.
3: Nu ko, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Šajā nedēļā atgādināšu, ka par futbolu mēs gan rādam, gan stāstam.
2: Piekdien un vēl arī 21. Datumā jau noslēdzot pasaules kausa finālu.
3: Jā, tas gan Radio SVH TV, gan, protams, arī Radio SVH mūsu dišstacijā, teiksim, tā tur no rītiem un vakaros 7:00 jūs to varat noskatīties, kā tas izskatās ar viesiem un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Bet šodien sākam jums atā līdz nākamajai.
2: Jā, un sākam meklēt ciemiņus nākamajai pirmdienai.

0: sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Stop! 10 000 eiro ietaupījums! Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
6: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Grupa Tautumeitas – dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas sagums 33. klase 5,5 mm 12,49. Ēdamistabas krēsls 19,99. Virtuves ūdens maisītājs tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Arena, bērnu vasaras dienas nometnes, Little Arena, sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arena, jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Little Arena LV.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā Randevu Jūrmala 2026.

0: Koncert zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs punkts iau.gov.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Riga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Riga Zone.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.